טוב. איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? תודה רבה.

אתה בכית וצחקת, חיים שלי. איך בחיים שלי, אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מס...

השעון כבר מראה צהריים והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש מצחצח

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י"ב. מתניתין, אין פה דין לא בעגל ולא בחיה, לא בשחוטה ולא בטריפה, ולא בכלאיים ולא בקוי. ורבי אליעזר, קצת יותר מדויקת, ורבי אלעזר מתיר בכלאיים מפני שהוא שה, ואוסר בקוי מפני שהוא ספק. אומר התנא, כתוב הפסוק ופתח חמור תפדה בשה, דווקא בשה, ולכן איש לבדות את הפטר חמור הזה בעגל ולא בחיה, אפילו לא חיה תאורה כמו אייל, צבי ויחמור, גם כן אי אפשר. וגם בשה עצמו, דווקא כאשר הוא חי ולא בשחוטה, אם כבר שחטו את זה, אי אפשר. ולא בטריפה, אם בהמה כזו שנחתכו רגליה מלמעלה, מן הרקובה ולמעלה, טריפה גמורה, גם כן אי אפשר לבדות. ולא בכלאיים, אם יש איזה עז שבא על רחלה, דהיינו על כבשה, וילדו ולד, הולד הזה הוא נקרא כלאיים, גם כן אי אפשר לבדות בזה. למרות שאפשר לעשות פדיון של הפטר חמור, בין אם זה על ידי עז ובין על ידי כבש, כתוב תפדה בשה, שה משמעות הדברים היא שה חסבים ושה עזי, אומר הפסוק, הכל קרוי שה, אף על פי כן. אם יש מין אחד שבא על השני, עז למשל שבא על כבשה, ונולד ולד, הוולד הזה, הכלאיים הזה, השה הזה, אי אפשר לבדות בו את הפטר חמור. ולא בקוי. קוי זה צבי שבא על תיישה, או להפך, נולד ולד, שהוא בעצם החלאה של בהמה וחיה. אז גם כן אי אפשר לזה את הפדיון של הפטר חמור. רבי אלעזר לעומת זה, הוא אומר הקלה מסוימת. הוא אומר כלאיים, דהיינו, אם עז בא על כבשה ונולד ולד, כיוון שאחרי הכל, בין אם זה עז ובין אם זה כבש, זה מכונה שניהם בשם שה. אז יפה אפשר לומר, זה פטר חמור, תפדה בשה. כי גם ההחלאה הזו היא שה, ולכן זה בסדר. אבל קוי, אם איזה צבי שבא על תיישה, כיוון שיש פה ספק, האם הולכים אחרי אביו, ובעצם זה חיה, הולכים אחרי אמו, וממילא זה שה, כיוון שיש פה ספק, לכן מודה רבי אלעזר, שבזה אי אפשר לבדות את הפטר חמור. ניתנו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו, עד שיפריש שה תחתיו. אם האדם לקח את הפטר חמור, ונתן אותו לכהן, אומר לכהן, אני לא יכול לבדות אותו, בוא תיקח את הפטר חמור בעצמו וזה הכל. הכהן עצמו אסור לו להחזיק את זה אצלו, עד שיפריש שה תחתיו, ואחר כך מותר לו להשתמש בשה הזה. אבל קודם כל, שיעשה, יגיד, השה הזה תמורת הפטר חמור, ואז יהיו מותר לו להשתמש בהם. גמרא, מתניתין מני, בן בגבג היא, דתניא. בן בגבג אומר, נאמר כאן שה, ונאמר להלן שה. מה להלן? פרט לכל השמות הללו. אף כאן, פרט לכל השמות הללו. אם להלן זכרת מי ובן שנה, אף כאן זכרת מי ובן שנה, תמוד לומר, תבדה תבדה ריבה, אי תבדה תבדה ריבה, אפילו כל הנה נמי, כן, שה שה, מה יענה לה? מת הגמרא, מי זה התנה של המשנה שלנו? זה בן בגבג, שהוא אומר, כתוב כאן פסוק, וכל פטר חמור תבדה בשה, לגבי קורבן פסח כתוב, שה תמים זכר משנה ילחם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. כמו שמה, שכתוב שה כבשים ושה עיזים, ודאי משמעות דברים היא לא עגל, לא חיה, לא שחוטה, כי הרי צריך לשחוט את הקורבן בשביל קורבן פסח, אז לא שחוטה ולא טרפה. ככה גם כן, לגבי השה שפודים בו את הפטר חמור, זה בא לשלול את כל השמות שהזכרנו עד עכשיו. ממשיך התנא ואומר, אולי אם ככה נאמר, כמו שמה, אפשר לבדוק שה דווקא זכר, לא שה נקבה, דווקא תמים שאין בו מום, דווקא שהוא בתוך שנתו, כמו שכתוב בפסוק, זכר תמים בן שנה, נאמר שגם פה יקרו התנאים האלה לכולם, אומר לא. כיוון שהפסוק שם חזר כמה פעמים על המילה תבדה, תבדה, תבדה, בא לומר לך, תבדה בכל צורה שהיא. אפילו אם זה כבשה נקבה, גם כן זה כלול במילה שה, ואפשר לבדות. אפילו שיש בו מום, שזה לא טרפה, שיש בו מום, שמותר באכילה, אז הדין שמותר, ואפילו אם זה גדול, לא בן שנה, כל האופנים האלה כולם מותר. שואלת הגמרא, לכאורה לא מובן. אחרי שאמרת, ממה שהתורה חזרה כמה פעמים על המילה תבדה, בא לומר לך שתבדה בכל אופן, אז אם כן אולי נאמר, שזה אפשר לבדות גם בעגל, גם בחיה, גם בשחוטה, גם בטרפה. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר לומר כך. כי אם כן, לשמה כשבחו אמר למשה רבנו, את הגזירה שווה של שה שה, אלא ודאי. כל מה שנכלל במילה שה, יכול להיות. ולכן אף על פי שזה לא זכר, זה לא תמים, זה לא בן שנה, עדיין אפשר לבדות. הידי הריבוי של תבדה תבדה. אבל אם זה דבר שלא כלול במילה שה, דיינו עגל, חיה, שחוטה, טרפה וכיוצא בזה, הרי שזה התורה באה לשלול. איבאלו, מה הוא לבדות בבין פקועה? הליבד הרבי מאיר, לא תיבא אלך. כיבד אמר רבי מאיר בין פקועה, טעון שחיטה, סמי על יהו. אלא כי דיבא אלך, הליבד רבנן דאמרי, שחיטת אמו מטהרתו. מי? כיבד אמרי שחיטת אמו מטהרתו, כי בישראל בתקעו לה דמי, עודיל מה כיבן דהשת מהרהית ואזיל, סקרינה ב... אדם ששחט איזה כבשה, ומוצא בתוך הכבשה הזו איזה כבש קטן, שהוא בעצם כבר נגמר כל היצירה והבריאה שלו. כבר שלמו חודשיו, ראוי להיוולד בכל רגע. לפי דעת רבי מאיר, אחד כזה הוא טעון שחיטה. זה לא מה שהתורה התירה בין תקועה. שם מדובר כאשר עדיין לא נגמרה יצירתו. אבל זה שנגמרה יצירתו, הוא חייב לשחוט אותו. לפי דעת חכמים, כיוון שהוא עדיין לא נולד, ממילא עידי שחיטה שחטו את אמו, גם הוא עצמו מותר באכילה. ואפילו אם הוא יגדל וילך, ואפילו יביא עוד ולדות נוספים, הוא כבר גדול. הדין הוא בכל זה שזה מותר באכילה. כשאת הגמרא, אותו בן פקועה, אותו הכבש שנמצא במעי אמו, אחר מכן גדל, האם אפשר לפדות בו את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי מאיר שאומר שהבן פקועה הזה הוא טעון שחיטה, הוא בכלל לא נעשה מותר על ידי שחיטת אמו. אז בוודאי שהוא דינו כמו כל שר רגיל, ולכן ודאי שאפשר לפדות בו את הפטר חמור. הספק שלנו הוא, לפי דעת חכמים הסוברים שחיטת אמו מטהרתו, האם נאמר שכמה שאתה אומר שחיטת אמו מטהרתו, במילים אחרות אנחנו אומרים כביכול אותו הבן פקועה הזה, הוא בעצם עכשיו כמו חתיכת בשר שמונחת בסל. ולכן, כמו שאתה לא יכול להשתמש בבשר שחוטה כדי לפדות פטר חמור, לא תוכל לפדות גם בבן פקועה הזה. או שנאמר, נכון שבחינה הלכתית הוא פטור משחיטה, אבל כיוון שאחרי הכל הוא הולך על רגליו והוא רץ, אז אם כן מלא בהחלט אפשר לקרוא לו בשם זה, ואפשר יהיה לפדות בו את אותו פטר חמור, זה הספק שלנו. אומרת הגמרא, אכן נחלקו בזה אמוראים. מור זוטרא אמר אין פה דין, ורבשי אמר פה דין. אמר לרבשי למור זוטרא, מה ידעתך? דאלפת מפסח, אמה להלן זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה. תבדה תבדה ריבה, היא תבדה תבדה ריבה, אפילו בן פקועה נמי, אם כן, שה שה מיהנה לה. אומרת הגמרא, שאל רבשי שסובר שמותר לבדות את מור זוטרא, שסובר שלא פודים, לא פודים בבן פקועה את הפטר חמור. אמר לו, למה אתה לא רוצה לבדות? כי אתה אומר לי ללמד את זה מקורבן פסח. כמו בקורבן פסח, שוודאי אי אפשר לבדות בן פקועה, כי צריך שחיטה לשם פסח, ואילו הבן פקועה זה מן התורה, דינו כאילו כבר שחוט. ולכן גם מעינינו, אי אפשר לבדות באותו השה את הפטר חמור. אם ככה, אז בואו נלמד עוד דינים מקורבן פסח. כמו שם דווקא שה שהוא זכר, תמים, בן שנה, ככה גם כן נלמד לגבי פטר חמור, שאפשר לדעות רק בשה תמים וזכר, בן שנה, ועל הרי הלכה, לא ככה? אמר לו, שם אני לא אומר, זה מפני שכתוב פסוק תבדה, תבדה, כמה פעמים זה בא לרבות בכל אופן. גם מי שאינו זכר תמים בן שנה. אמר לי, אם כן, אדרבה, נלמד מזה גם לרבות, שאפילו בן פקועה, גם כן אי אפשר לבדות בזה. אמר, לא ייתכן. כי אם כן, למה התורה לימדה אותנו גזירה שווה, שא, שנאמר פטר חמו, משא של קורבן פסח? הכוכח שזה בא למעט משהו מסוים. מה זה בא למעט? כל דבר שאינו קרוי, אינו עכשיו כסא, אז נמלא אי אפשר לבדות בו. ולכן, היות שלגבי קורבן פסח, אי אפשר לעשות בזה. למה? כי זה לא עכשיו שא. זה עכשיו כאילו שחתיכות בשר שחוטות. אם כן הוא הדין לגבי פטר חמור, אי אפשר לבדות בזה, נחשב כמו חתיכות בשר שנמצאות בשר. יבעלו, מהו לבדות בנדמה? היבד רבי אלעזר לא תיבע אלך, השתה בכלאיים פרקינן, בנדמה מבעיה. כי תיבע אלך על יבד רבנה, בכלאיים הודלה פרקינן, בנדמה פרקינן, הודיל מה לשנה. אומרת הגמרא, מה הדין אם יש איזו כבשה שילדה ולד שהוא דומה ממש לעז? הכבשה הזו, הוולד שילדה, זה נולד מאב שגם הוא כבש, זה כבש וכבשה, ילדו ולד, אבל הוולד הזה נדמה ממש לעז, נדמה למין אחר. מה הדין בדבר הזה? האם אפשר לבדות בזה או לא? על איבד רבי אלעזר שאמר במשנה, שמותר לבדות בשה שהוא כלאיים מעז וכבשה, למרות שוודאי שהוולד הוא לא יהיה דומה לכבשה, חוסו מתיר בזה. קל וחומר אם כן, כאשר האב הוא כבש והאם זה כבשה, רק הוולד יצא שהוא דומה לעז, ודאי שהוא יתיר. ספק שלנו ליבד החכמים. אולי כל מה שהם אסרו לבדות זה רק בשה כזה שנוצר מכלאיים. אבל אם הוא לא נוצר מכלאיים, אלא האב כבש והאם כבשה, אבל הוולד נדמה לעז, אולי יתירו בזה לבדות. או שנאמר לו, זה דומה אחרי הכל לכלאיים, והדבר אסור. תשמע, פרה שילדה מן עז, אין פה דין. אומר התנא, אם פרה, ילדה איזה ולד שהוא דומה לעז. אל תאמר לי שדינו כמו עז, ואני אפשר לבדות בו. אלא, אין פה דין, אחרי הכל זה ולד של פרה. הרחל שילדה מן עז, פה דין. משמע מזה, אבל אילו זה רחל, כלומר כבשה, שהיא ילדה ולד שדומה לעז, משמע שאפשר לבדות. מני, אלי מה רבי אלעזר, הבקלעיים, נמי פרקינן. מה רבי אלעזר בא לחדש בזה? הרי אפילו אם זה היה רחל שלא ילדה מכבש, אלא רחל שילדה מעז, מולד ולד שדומה לעז, גם כשאפשר לבדות. אליו רבנן היא, אלא כוכח לומר, שזה בעצם דעת חכמים. והם סוברים, מתי אם יש פה עז, צורה של עז, זה אסור דווקא כשזה נולד מפרה, שהוא מלא דינו כמו פרה באמת. הוא יוצא מפרה, דינו כפרה. אבל אילו זה יצא מרחל, אפי שהוא דומה לעז, מותר. מכן בזה יש אותה, ספק שלנו, הגמרא דוחה. לא, לעולם רבי אלעזר. היא גופה כמה שמעלן. לפרה שילדה מן עז, אין פה דין. דלתי מזיל אבטרה דידה, היעז מעליהו. אלא זיל בתר אימה, היעגל הוא. אומרת הגמרא, לא. תכן שזה בעצם דעת רבי אלעזר. אבל דבר שפשוט לך, אולי זה עצמו התנא בא לחדש. התנא אומר שלא תחשוב אם פרה ילדה צורה של עז. מילא תגיד, שמע, הוא נראה עז, דינו עז. כמה שמע לא. כיוון שהוא יצא מפרה, הולכים אחרי האם. ודינו כפרה. תשמע, נתן לרבה בר שמואל, איזה הוא כלאיים? רחל שילדה מן עז, ואביו שה. שואלת הגמרא, אביו שה כלאיים הוא? אם הרחל, האם רחל, והאבא זה שה, זה כבש, וילדה מן עז, למה זה נקרא כלאיים? נדמהו, זה לא כלאיים, זה לא אכלה, שתיהם אותו מין, כבש וכבשה, אלא רק הוולד הוא דומה, זה נקרא נדמה, לא נקרא בשם כלאיים. אלא, צריך לתקן את הלשון ולומר ככה, איזה הוא דמי לכלאיים, שביהו רבנן ככלאיים, מהו הדבר שמתו לא כלאיים? ולחכמים אמרו שדינו דומה לכלאיים, רחל שילדה מן עז, ואביו זה עד כאן דברי הבבא שמואל שאומר שאכן דינו כאילו כלאיים. למאי? לאיזה עניין אמרנו שחכם רוזי דומה לא כלאיים? אילה קדשים, מאחד המעט כלאיים, מהתם מעט נדמה, לתאין השור או חסב, פרט לכלאיים, או עז, פרט לנדמה. אם דובר לגבי קודשים דיינו שאי אפשר להקריב את זה לקורבן, בוודאי, מה החידוש? למה אומר, חכם דימו את זה לכלאיים? הרי מאותו פסוק שכתוב שכלאיים, הולד אסור בהקרבה. כתוב בהמשך הפסוק, דרשו חכמים שגם הנדמה אסור. אז למה צריך להגיד לי כאילו זה חידוש החלטי שלו? זה אותו מקום, דתניה. כתוב שור או חסב, או חכמים, פרט לכיליים. או עז, פרט לנדמה. אז מכן הכל כתוב באותו פסוק. אי לבחור? אך בחור שור אמר רחמנה. עד שיהיה הוא שור, הוא בחורו שור. אם זה בא להגיד לגבי עניין של בחורה, הרי כבר למדו את זה חכמים, פסוק שאמר, אך בחור שור, ולמדנו למעלה, דרשו חכמים, שיהיה הוולד דומה לאביו. אם כן, גם כן זה פסוק מפורש שככה חכמים דרשו ממנו. אם הוא נדמה למשהו אחר, לא שייך בזה דין בחורה, אלא למעשר, תחת מקדשים גמר. אם תאמר שזה עניין מעשרות, שלא צריך להפריש את זה לדיר להתעשר, הרי אני יודע את זה ממה שחזל למדו גזירה שווה. כתוב לגבי מעשר כאשר יעבור תחת השבט. ולגבי קודשים כתוב שבעת ימים יהיה תחת אמום יום שמיני ועלה ירצה קורבן ישראל השם. גזירה שווה. מכאן למדנו שגם לגבי מעשר אי אפשר לעשות מזה מעשר. אלא לפטר חמור. הכוכח לומר שהוא בא לומר לי לגבי פטר חמור שכמו שחכמים אמרו שהכלאיים סשונד מכלאיים אי אפשר לבדוד בזה פטר חמור. ולחדש רבה בר שמואל שגם כן סה שהוא נדמה לעז, גם כן אי אפשר לבדוד בו פטר חמור. מכאן שאות ספק, הגמרא דוחה, לא, לעולה למעשר, גון שיש בו מקצת סימנים. מה עוד איתם העברה עברה עם בכור גמר? כמו שמעלן, תחת תחת מקדשים גמר. עונה הגמרא, כאן מדובר שאותו הוולד הזה שהוא נדמה לעז, הוא לא דומה לגמרי לעז, אלא הוא דומה גם במקצת לאמו, לכבשה. באופן כזה הרי לגבי בכור אמרנו שהוא חייב בבכורה. ואם כן הייתי חושב לכאורה שנאמר לגבי המעשר הזה, כאן כתוב כל אשר יעבור, וגם לגבי קודשים, וגם לגבי בכור כתוב לעברתה כל פטר רחם. אם כן עשה גזירה שווה, העברה עברה. כמה שמעלן שלא לומדים את זה מעניין מעשר, אלא לומדים את זה מקודשים גזירה שווה תחת. תחת מלא כמו שבקודשים, אבל פי שמקצת סימנים דומה לאמו, אם הוא לא דומה לגמרי לאמו, הוא פסול, ככה גם כן לגבי מעשר, אבל פי שמקצת סימנים שהוא דומה לאמו, הוא לא דומה לגמרי, הרי שהוא פסול. ולעולם, אומר לך, לגבי פטר חמור, אין לנו עדיין מקור לדעת, האם בנדמה, זה שהוא נדמה למשהו אחר, האם הוא פסול, או שהוא כשר לפדות בו את הפטר חמור. יבעלו, מה לפדות בסולי המקדשים? היבד רבי שמעון לא תיבעל לך, כיוון דאמר מותר בהנאה, חולין הוא. כי תיבעל לך ליבד רבי יהודה דאמר אסור בהנאה. מי? כיוון זה אסור בהנאה, אין איסור חל איסור. עודים מה כיוון לתפיס בדיונו, אף קועי איסורי בעל מה הוא. שואת הגמרא, בהמה שהקדיש את האדם לקורבן ונפל במום. הלכה היא שמחללים את הקדושה שבבהמה הזו על כסף. בכסף הזה הולכים וקונים בזה בהמה אחרת. שאין בה מום, מקריבים אותו קורבן. ואותה הבהמה שנפסלה, היא עכשיו נעשית חולין. אבל לא לגמרי, אלא יש בה קצת קדושה. אסור לגזוז אותה, אסור לעבוד בה, אבל מותרת באכילה. עכשיו, שואלת הגמרא, האם אפשר לפדות באותו שה שנפל בו מום? האם אפשר לפדות בזה את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי שמעון, ודאי שזה מותר, למה? כי הרבי שמעון אומר שאותו חמור, פטר חמור הוא מותר בענה. אז מילה נמצא, יש רק פה מצווה של פדיעה, אבל אתה לא מפקיע איזה קדושה שהיה פטר חמור, כי הרי פטר חמור מותר בענה. אז אותו פטר חמור הוא חולין גמור, לכן ודאי שאפשר לעשות את המצווה של פדיון פטר חמור בזה. לפי כל דבר רבי יהודה, שאומר אותו חמור, פטר חמור יש בו קדושה כזו, שהוא הרי אסור בענה עד שתעשה אותו. כן מלך ההורה, כיוון שיש בו קדושה, אתה רוצה להפקיע את הקדושה שיש בו, פטר חמור, להעביר את זה על אותו פסולה מקדשין. הרי אין איסור על איסור, זה כבר אותו פסולה מקדשין, יש בהם גם קדושה קצת, למרות שכבר חיללת אותם על מטבע, שהרי אסורים בגיזה ועבודה, אמר אין איסור על איסור. או נאמר, כיוון שהרי אותו עשה, לאחר שהפקעת בו את קדושת הפטר חמור, עשה הזה לא עשה קדוש, מותר לעשות בו מה שרוצים, מותר גיזה, מותר עבודה, מותר הכל. אני כן רואים מכאן שזה לא פדיון רגיל, זה לא מפקיע קדושה בצורה רגילה שהקדושה חלה עליו, שנגיד על זה אין איסור חל על איסור, אלא זה רק מפקיע את הקדושה, את האיסור, מעל הפטר החמור, אבל הוא עצמו לא חל על שום קדושה, וכן מלא, אולי זה יהיה מותר. מה מרי ברי דרב כהנה? מזוטר מדכתי והוא קצבי וחי אייל. מה צבי ואייל? אין פה דין. הפסולי המוקדשים, אין פה דין. אומר, הרי שם מגיע פסולי המוקדשים, כתוב, ראי בכל הבת נמשיכה, תסבח ואכלתה בשר כי בקד שם לוקח אשר נתן לך, בכל שעריך, התמה והטהור יאכלנו, קצבי ואחי אייל. התורה מדמה פסולי המקדשים לצבי ואייל. ואם כן, אם התורה הקישה אותם לזה, כן כמו שצבי ואייל אי אפשר לפדות, כי הרי שעבדות רק בסי בלבד, כך פסולי המקדשים אי אפשר לפדות בהם. השדה לעתיד להכי, לרבי שעון עמית, צבי ואייל כתיב בהו. אם כך אומרת הגמרא, מה שהיה פשוט לנו מתחילה, שפי דעת רבי שעון אפשר לפדות בפסולי המקדשים את אותו פטר חמור, שאין מה שזה לא נכון, כמה שהתורה הקישה והיא דימתה את זה צבי ואייל, למרות שאין שום קדושה בפטר חמור, מכל מקום אי אפשר לפדות בסה שהוא פסולי המקדשים. למה? מכיוון שהתורה דימתה את זה צבי ואייל. איבעלו, מה לפדות בבהמת שביעית? ודאי, לא תיבע אלך. לאכילה אמר חמנה ולא סחורה, כי תיבע אלך ספק. אליבד רבי שמעון, לא תיבע אלך, דילית לספק. כי תיבע אלך, אליבד רבי יהודה, מי? כיוון הפריש את הלב והוא לעצמו, לא אוכלה קרינה בה, עודים הכיוון הדחמד דלה מפקע איסורי למשטרי כסחורה דמי, תשמע דבר וחסדה בהמת שביעית, אין פה דין בה את הוודאי, אבל פה דין בה את הספק. לך אומרת, אדם שיש לו פירות שגדלו בשנה השביעית, הפירות האלה קדושים ויש בהם הרבה הלכות. אחד מההלכות, אסור להסתחר בהם. ואם האדם לקח את הפירות האלו וקנה, החליף אותם תמורת דבר אחר, למשל, אם הוא החליף את הפירות האלו של השביעית, למשל היה לו תמרים של שביעים, החליף אותם תמורת יין משנה שישית. התמרים האלו של הפירות של השנה השביעית נשארים מקדושתם. אבל אם הוא קיבל בתמורה לפירות האלו יין של שנה שישית, הדין הוא שהיין הזה גם הוא עכשיו נחשב קדוש בקדושת שביעית. וכאשר יגיע זמן הביעור של התמרים של שנה שביעית, יהיו צריכים בער גם את היין הזה. עכשיו, אומרת הגמרא, מה הדין? אם אדם תמורת פירות שביעית החליף אותם בבהמה, באיזה כבש, שה חי. הדין הוא שעל אותו השה חי עליו קדושת שביעית. זה נקרא בהמת שביעית. השאלה היא אם באותו השה האדם יכול לפדות את הפטר חמור או לא. אומרת הגמרא, אם יש לך שה כזה שהוא חלפת, אתה רוצה להחליף אותו תמורת פטר חמור ודאי, ודאי שזה אסור. למה? היות שהפטר חמור הזה הוא עכשיו אסור בענה. כשאתה פודה אותו תמורת עשה, נמצא בעצם שאתה מפקיע את האיסור של הפטר חמור. אז את כאילו מסתחר פה פירות שבירית. כי קיבלת תמורת הפיון הזה, את הפטר חמור שאתה יכול ליהנות בו. זה נקרא, הסתחרת. והרי התורה אמרה, שהפירות שביעית הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דרשו רבותינו לאוכלה ולא לסחורה. הספק שלנו רק בפטר חמור כזה שהוא ספק. למשל, אדם יש לו איזה אתון שהוא קנה אותו, הוא לא יודע האם לפני כן היא ביקרה או לא. ועכשיו נולד לו איזה פטר חמור, הוא לא יודע האם זה באמת פטר חמור או שזה לא, זה ספק. הלכה מקרה כזה, שהוא צריך לעשות פדיון, מביא סה, אומר זה תמורת הפטר חמור. אומר לה, פטר חמור הזה כבר מותר בענה, אבל מכל מקום לא צריך לתת אותו לכהן, אלא משאיר אותו לעצמו. ואם כן נמצא לך הוראה, שאולי זה לא נחשב סחורה. למה? תכף נסביר. אומרת הגמרא, ליבד רבי שמעון, ודאי שזה יהיה מותר. למה? כי הביא רבי שמעון הרי, כל פעם שיש ספק פטר חמור, אפילו לא חייבים לפדות את זה. כי הרי מותר לך להשתמש בחמור. מותר לך להשתמש בחמור, לפי דעתו אין איסור פטר. הנאה, אין איסור עבודה בחמור לפני שפדית. אז אין פה סחורה ואין פה כלום. הספק הוא דווקא לבד רבי יהודה, שאומר אסור לאדם להשתמש באותו פטר חמור, כי ייתכן שהוא פטר חמור. ספק הדאורייתא לחומרא. ממילא, מה עליך לעשות? לפדות את זה בשה. כשאתה פודה את זה בשה, אז אם כן ממילא, כאן השאלה. כמה שהוא מפריש את הלב הוא לעצמו, אז אם כן זה לא נקרא סחורה. כי הרי הוא משתמש לעצמו, זה עדיין נקרא לאכילה. הוא לוקח את השה הזה, נשאר אותו לאכילה, זה לעצמו, הנעת עצמו. או אולי, כיוון שכל מה שלא מפקיע את האיסור מעל הפטר חמור, אז אסור לשמש פטר חמור, מילה עכשיו כמו הסחורה, למרות שזה לעצמו. תגמרתה שמעת אמר וחסדה בהמת שביעית, אין פה דין בעת הוודאי. כי בעצם על ידי זה הוא מרוויח שהוא יכול להשתמש בחמור הזה, והרי את השה הזה הוא צריך לתת אותו לכהן. אם כי ימצא שיש פה דין של סחורה, מסתחר עם הכהן, אבל פה דין בעת הספק, כיוון שהוא לא מרוויח מזה שום הנאה גמורה, אמנם הוא מותר להשתמש בחמור, אבל הוא לא היה צריך לתת את זה, את התמורה של החמור, לא צריך לתת לאף אחד, אלא זה לא נקרא סחורה. ואמר בחזה, בהמת שביעית פטורה מן הבכורה, חייד במתנות. פטורה מן הבכורה, לא אוכלה אמר חמנה ולא שריפה. חייד במתנות, לא אוכלה קרינה בה. אמר בחזה, בהמה כזו של שביעית, הסברנו מקודם, שזה בהמה שהוא קיבל אותה בתמורה לפירות שביעית. אומר לה, קדושת שביעית חלה על הבהמה הזו. אם אותה בהמה היא ילדה ולד, הוולד הזה, אפילו אם הוא זכר והוא בכור, אין בו קדושת בכור. אבל מצד שני, חייד מתנות, אם אדם שוחט את הבהמה הזו, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן, כמו כל בהמה חולין שאדם שוחט, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן. מסביר בחסדה מה הטעם בשתי הלכות אלה. תורה מן הבכורה, שהרי כיוון שבזה קדושת שביעית, ותורה אמרה על קדושת שביעית, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה דרשו רבותינו, ולא לשריפה. אם כן מלא, אתה לא יכול להקריב את זה הגמי המזבח, בפני שישנם חלקים בבהמה שצריך לשרוף אותם, ודבר אסור. לכן לא חל על זה בכלל קדושת בכורה. מצד שני, חיית מתנות, למה? כי הרי כאשר אתה נותן לכהן זרוע לחיים והקיבה, הכהן אוכל את זה. אם כן מלא, בהחלט, זה נקרא שבת הארץ לכם, לא אוכלה. מטיבי, האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב מיטה. והמי, כמה דיור מיטה מבת שריפה היא, לא אוכלה אמרה חמנה ולא לשריפה, שנחד הכתיב דורותיכם. את הגמרא מקשה על רב חסדא שאומר שכאשר דבר שהוא מיועד לשריפה, ממילא לא חלה זה בכלל קדושה. הרי כתוב אדם שאוכל מעיסת שביעית, אם יש איזה חיטים שצמחו בשדה מעליהם בשנה השביעית, החיטים האלו מן התורה מותרים באכילה, מן התורה. עכשיו, אדם שלקח את החיטים האלו, עשה מהם עיסה. אם הוא לא יפריש מזה חלה, דינו כמו כל משך השנים. שאם האדם מפריש מעיסה שלא פריש מנחלה, חייב מיטה. גם זה אותו דבר. מקשה הגמרא על רב חסדא. לכאורה, הרי אם אתה אומר שאתה חייב להפריש חלה, הרי החלה הזו יכולה להתאמה. ומלא אם היא נתמת, חייבים לשרוף אותה. לכאורה, כמה שחייבים לשרוף אותה, וזה עיסה של שביעית, תורה אמרה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לשריפה. אז אם כן, איך יכול בכלל לחול על זה שם של הפרשת חלה? אלא לכאורה צריך לומר או שלא יכול לפרשת חלה, אבל אתה אומר שכן חייבים להפריש חלה. שמע מינה שגם דבר כזה שהוא יבוא לידי שריפה, חלה זה קדושה. ואם כן נחזור חזרה, גם לגבי בהמת שביעית, למה אתה אומר שהיא פטורה מבכורה? כי חלק מנה יצטרך לשרוף על גבי מזבח. אז מה, גם דבר שאתה עתיד לשרוף אותו, בכל זאת חלה זה קדושה? כמו שראים לגבי עיסה של שביעית, למרות שזה יכול להתאמה ויצטרכו לשרוף את זה, בכל זאת, זה קדושת הפרשת חלה. עונה גמרא, יש הבדל. לגבי הפרשת חלה, כתוב בפסוק לדורותיכם. מראשית הריסותיכם, תהיו להשם, תרומה לדורותיכם, משמע בכל זמן ועת, לא רק במשך שש שנים, גם בשנה שביעית, גם כצריך להפריש חלה. שאומרת הגמרתה למייחי, מיני לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב מיטה, שנאמר לדורותיכם, גם בשנה שביעית, צפריש חלה. בלי גמר מינה, הטעם עיקר לאכילה, אחרי עיקר לשריפה. אומרת הגמרא אדרבה, אם ככה, אולי נלמד מכאן, כמו לגבי שביעית, שזה חל למרות שזה יכול להגיע עד לשריפה. גם לגבי בכורה, נגיד שקדושת בכור יחול על זה, למרות שחלק מזה יצטרכו לשרוף על גבי המזבח. גמרא דוחה. שמה לגבי עיסה, זה מיועד בעיקרון לאכילה, אבל פי שייתכן שיצטרכו לשרוף, זה רק ייתכן אם זה ייתמה. לכן אומרים, זה חל על זה קדושה עכשיו, כי עכשיו לא צריכים לשרוף, אלא הכהן אוכל את הכל. מה שאין כן לגבי בכורה, הרי בוודאי ברור לנו מעכשיו, שאם אתה אומר שזה קדוש לבכור, יהיו חייבים לשרוף מזה חלקים לגבי המזבח. לכן קדושת בכורה לא חל על זה. נתנו לו כהן וכו', תעניין להד איתנו רבנן. ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, אמר לו כהן, תנהו לי ואני אבדהו, הרי זה לא יתנה לו. אלא אם כן פדאו בפניו. מר נחמן אמר בבא רבו, זאת אומרת, נחשדו כהנים הפטרי חמורים, פשיטה. מה הוא יתם מהנים אלי אחד, מחזק לנדי מקרה. אבל בסתמה, לך, משמע לנדי מורה בהתרה. אמר משנה שאם אדם נתן את הפטר חמור עצמו לכהן, לא פדא אותו. אומר, אתה נאסור לכהן להחזיק את הפטר חמור הזה, אלא תכף מיר עליו לבדות זה. את הגמרא מכאן תנה רומס למה שאינו בריתה. שישראל של הפטר חמור תוך ביתו. אמר לו, כהן, תנהו לי ואני אבדה אותו. הרי זה אותו ישראל לא ייתן זה לכהן. אלא אם כן אותו הכהן יבדה את זה בפניו. מה נחמן אמר בבא רבו? זאת אומרת, בריתה הזו מוכח שהכהנים נחשדו לעבוד בפטרי חמורים. לכן אסור לך לתת זה, אלא אם כן תראה שהוא פודה את זה. תגמרא פשיטא, ודאי רואים שככה אפשר ללמוד מהברייתא הזו. מה באת לחדש? תגמרא, שלא תחשוב שזה רק כאשר היה לנו מוחזק, ראינו בו בעבר שאותו כהן עבד בפטר חמור בלי לבדוז אותו. אבל בסתם מעלה, אז זה הנחמן אומר לא ככה הפירוש של הברייתא, אלא הפירוש של הברייתא שבכל אופן, למה? כי הכהנים רגיעים להורות יותר לעצמם, חושבים, כמו שאילו אותו הפטר חמור נולד לי, הייתי פטור מפדיון, ככה גם כן כשקיבלתי אותו אני פטור מפדיון, והם טועים בזה. אם קיבלת פטר חמור, עליך לבדוז אותו. מנתיתין, המפריש ביום פטר חמור ומת, רבי אלעזר אומר, חייב באחריותו. כ-15 של בן, אחרי אומרים, אין חייב באחריותו, כפדיון מעשר שני. יעיד רבי שועה ורבי צדוק, על פיום פטר חמור שמת, שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור, רבי אלעזר אומר, יקבר ומותר בענתו של תלה, אחרי אומרים, אין צריך להיקבר, ותלה לכהן. אדם שהוא יפריש שא תמורת הפטר חמור, ואותו השא מת. רבי אלעזר אומר, אכן חייב להביא עוד שא חדש. כמו שאדם יפריש 5 סלעים לפדות את בנו, אם עבדו לו, חייב להביא מחדש. אחרי אומרים, אדם לא חייב, בחרתו אם יפריש שא תמורת הפטר חמור, לא צריך. כמו שאדם יפריש מעות וחילל עליהם קדושת פירות מעשר שני, שאם עבדו לא צריך להביא לו שוב. יעיד רבי שועה בן צדוק על פדיון פטר חמור שמת, שאין כאן לו כהן כלום, דהיינו, לא צריך להביא שא חדש וכדעת חכמים. מת פטר חמור, אותו פטר חמור שאדם יפריש עבורו שא ולא הספיק אותו לכהן, הפטר חמור עצמו מת, ולעזר אומר, יקבר, כלומר, אסור בהנאה, אבל ההנאתו של התלה יכול בעת להשתמש בו, למה? מכיוון שהוא לא נחשב פדיון פטר חמור. וחכמים חולקים ואומרים, אין צריך להיקבר, מפני שהשא הזה כבר נפדע, אבל התלה לכהן, כי מרגע שיפריש אותו, הוא נעשה שייך לכהן. גמרא, אמר בסף, מה הטעמה די רבי אליעזר? תכתיב, אך פדות יפדה, וגומר, מה בכור אדם חייב באחריותו, הבכור בהמה טמאה חייב באחריותו. כיוון שראינו פסוק מקיש ומדמה, פדיון של זה לזה חייב באחריותו. אמר לאביי, אם ככה, אם אתה דורש שהתורה הקישה ולכן חייבים באחריותו של אותו השא, אם מה בכור אדם מותר בהנאה, דיינו, אדם שעדיין לא פדו אותו, והוא עשה איזה מלאכה, ודאי שהמלאכה הזו מותר בענה. הבכור בהמה טמאה מותר, וכי הבכור בהמה טמאה נגיד שיהיה מותר בענה, וכי טמאה חינמים תגיד לכן שרבי אלעזר סובר, שמותר לאדם להשתמש בפטר חמור עוד לפני הפדיון, כדעת רבי שמעון שאמר למעלה, לא ייתכן. והתנן מת פטר חמור, רבי אלעזר אומר, יקבר. מה יקבר? לאו דאסור בהנאה, למה זה יקבר מוכרח? שאסור ליהנות ממנו, ואם כן זה כדעת רבי יהודה, הרי לפי דעת רבי שמעון מותר ליהנות מאותו פטר חמור. לא, יקבר כבכור אדם, כוונה היא שכמו כמה שהתורה הקישה אותם ודימתה את זה לבכור אדם, אלא כמו בכור אדם צריך קבורה, גם זה התורה קבעה שאותו פטר חמור יקבר. אלא אדם בכור דבעיר קבורה פשוט, לא בעיר קבורה, אם אתה אומר שכל מה שצריך קבור אותו כי התורה הקישה זה לבכור, וכי באדם רק בכור צריך קבורה. ועוד, תניה, מפורש, ראינו אחרת. מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו, שמפריש תלה עליו והוא שלו. ולמרנו, הסברנו למעלה, מי שאומר צריך להפריש תלה למרות שזה שלו, למה? למה צריך להפריש? הסברנו מפני שהוא סובר שאכן קודם הפטר, קודם הפדיון, זה אסור בהנאה. אסור לעבוד בזה. ולכן עליו להפריש את התלה כדי להפקיע את האיסור, אך משאיר את זה שלו, ואם כן רואים מכאן, שרבי אליעזר סובר שאכן פטר חמור אסור להשתמש בו, אסור בהנאה לבני שיבדה אותו. אם כן חוזרת השאלה, אם הוא לומד את זה מהקש לבכור אדם, אם כן מדוע הוא אומר שהדבר הזה אסור בהנאה, למה לא יגיד שיהיה מותר כמו בכור אדם? אלא מה רבה מה קרה, אך פדות יבדה, לבדיה הקשתיב ולא לדבר אחר, רק לעניין פדיון הקשתי את זה, שאכן חייב אדם באחריותו כמו שחייב בדין של פדיון הבן. אבל לגבי איסור הנאה, התורה לא הקישה את זה לבכור אדם. בכור אדם, אם האדם לא פדה את האדם, והשתעשה מלאכה, מלאכתו מותרת בהנאה, ואילו פטר חמור, התורה אסרה בהנאה מהפטר חמור כזמן שלא נפדה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: המסעדה של אימא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
0: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
2: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
4: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
7: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: הרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: נו תקליק כבר.
3: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: היום יום רביעי, ד' בכל המועד סוכות, י' בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 7, בחדי החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון הערכת מצב ביטחונית באתר סודי לבקשת השב"כ. לאחר מכן הוא עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה אחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון. בליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנאמרו לו. עד כאן הלפיד הלילי. כך בתגובת הליכוד. בתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. שורה של תביעות דיבה הוגשו אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד פרסומים שקריים בתקשורת הממוסדת. אלו אלו טענה שהוא כביכול קיבל התראות ערב השבעה באוקטובר על התקיפה של החמאס. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, וויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. בעיתוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות כדי לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להודיע כי לא התריע בפניו על השבעה לאוקטובר, אך בערוץ 14 גילו אתמול כי זו הייתה ישיבה רבת משתתפים, כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד. אין אישור רשמי לכך. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה שהוא דיקן של מכללה עירונית, ושפתיחת שנת הלימודים מחייבת לכאורה את נוכחותו. יהיה מעניין. חדשות חוץ, אחרוני הכוחות האמריקנים צפויים לעזוב היום את בסיסיהם האחרונים בעיראק, זאת לאחר למעלה משני עשורים של שהייה שם. מומחי ביטחון עיראקים אומרים כי הנסיגה שהוסכם עליה בשנת 2024, עוד בתקופתו של הנשיא ביידן, ומבוצעת על ידי ממשל טראמפ, אף שהוא מנהל מלחמה נגד איראן, עלולה להעניק לטהרן ולבעלות בריתה חופש פעולה נרחב ותחושת ניצחון לכאורה על האמריקנים. היא גם עשויה לאפשר לאויבים נוספים של ארצות הברית לחזור לזירה, ובהם המדינה האסלאמית דאש. כלכלה, מחר בלילה צפויה להיכנס לתוקף התייקרות משמעותית מאוד במחיר הדלקים. שר האוצר סמוטריץ' מסר הלילה כי הנחה את גורמי המקצוע באוצר להיערך לסבסוד נוסף במחיר כדי לבלום את הזינוק במחיר הבנזין. מזג האוויר מיד.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סטוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות בהשוואה לאתמול, אלו ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובצפון ייתכנו סופות רעמים בודדות.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
1: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים.

0: תודה.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
8: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר.

0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
13: אני יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
12: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

0: דיווח התנועה בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות. ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אני רוצה
17: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
20: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
21: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
24: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
26: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
18: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
23: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
10: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו

0: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מכירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה אגד

0: כל בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה, דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי לבקשת השבק. לאחר מכן הוא התקן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. בליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. הפיקוד. ובתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. שורה של תביעות דיבה הוגשו אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד כלי תקשורת ממוסדים בארץ בעקבות טענות שקיבל כביכול התראות ערב השבעה באוקטובר ולא העבירן למערכת הביטחון. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, ויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. בעיתוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות על מנת לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להכיש שמסר לו התראה ערב הטבח. בערוץ 14 גילו אתמול כי הנסיעה לאבו דאבי כללה ישיבה רבת משתתפים כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד, כשעל הפרק איראן. הבוקר מתפרסם כי במהלך ביקורו באיחוד האמירויות הציג נתניהו בפני מוחמד בן זייד פרטים על עבודות בנייה חדשות באתר הגרעין הר המקוש ובאתר תת-קרקעי נוסף בהר פיקאקס שבאיראן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה שהוא כיום דיקן עסוק של מכללת עירונית. יהיה מעניין. סליחה. תאונות הדרכים, הולכת רגל בת 90, נספתה הבוקר סמוך לקיבוץ ברור חייל בדרום עקב פגיעת מסעית. מאז תחילת השנה האזרחית נהרגו בכבישים 74 הולכי רגל. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד. צילמת

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות בהשוואה לאתמול.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חג שמח, ברוכים הבאים למוזיקה לחג, כאן ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. היום יום רביעי, י"ט בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026, וחול המועד סוכות ככה כבר בעיצומו מה שנקרא. אז בין הטיולים, המפגשים המשפחתיים, הארוחות שלא תמיד משאירות מקום לקינוח, אנחנו כאן כדי למלא את הבוקר במוזיקה טובה, באווירת חג. אז אתם בהחלט מוזמנים להיות איתנו לאורך השעתיים הקרובות. עומר יוסף עורך את המוזיקה, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אפרת גואטה על העריכה, ליאור חן אסרף מפיקה אותנו הבוקר, אנוכי אדיר נהמי מאחורי המיקרופון. אז יאללה, אנחנו פותחים את הבוקר בקצב הנכון. תכינו לכם איזו כוס קפה, תתרווחו לכם בספה, בסוכה או איפה שאתם רק רוצים. אם אתם בדרכים, בנהיגה, בנסיעה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו יוצאים לדרך. שתהיה האזנה מעולה.

0: אני אגיד לך מה.
1: עודיה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. 17 דקות עכשיו אחרי השעה 8. אני רוצה גם הבוקר לחלק לכם פרס כרטיס זוגי לפלנט, אז תקשיבו טוב למה שעליכם לעשות. סוכות מהסרטים מפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, יחכה לכם עם כל מיני פעילויות מגניבות ומענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4, אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, או אחרי הפסטיבל, אתם מוזמנים להגיע ולראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד ברכישת המנוי המשפחתי. תקשיבו מה נותן לכם המנוי המשפחתי הזה, מאוד מאוד שווה וסופר משתלם, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון? 250 שקלים מקנים לכם לא פחות מ-10 כניסות. את המנוי ניתן לרכוש עד לסוף ספטמבר, אז אני ממליץ לכם להזדרז, וניתן לממש אותו עד סוף שנת 2026. כל זה בכפוף לתקנון כמובן. אם אתם רוצים לשמוע ולראות פרטים נוספים, כנסו לאתר האינטרנט של פלנט, לדף הפייסבוק שלהם, וכמובן בקופות הקולנוע. ועכשיו, אחד או אחת מכם יכולים לזכות מאיתנו בכרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אלינו, אל מספר הוואטסאפ של הרדיו, סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. 5 מילים סך הכל. סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 050-7888-657. 050-7388-657. אתם שולחים אלינו סוכות בפלנט, פסטיבל האי הנעלם. אחד או אחת מכם יקבלו כרטיס זוגי לסרט. אני רוצה לתת לכם עכשיו הפסקה קצרה, בזמן הזה אתם יכולים לסמס ולשלוח אלינו, ואולי תזכו. אז הנה, עכשיו יש לכם הזדמנות, הפסקה קצרצרה, ומיד מיד חוזרים עוד המון המון מוזיקה מעולה. תישארו איתנו.
2: מוזיקה, בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את.

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
2: הנה עוד אחד.
4: יא! עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטה ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים!
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
13: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
14: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פרו באר שבע.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: רדיו דרום. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

Steen Green, Shape of My Heart. אני רוצה לספר לכם עכשיו על משהו משמח, סימבולי שכזה. אפשר לומר ממש בשורה ירוקה לדרום, דווקא בחול המועד. אתם יודעים, כשישראלים רבים, משפחות רבות יוצאות לטייל, מגיעה בשורה משמחת לטבע, לטבע בדרום. אושרה תוכנית שמעניקה הגנה ארצית ליותר ממיליון דונם של שמורות טבע, של גנים לאומיים, יערות ושטחים פתוחים. כ-350,000 דונם מתוכם הם שטחים חדשים שיקבלו הגנה, וזה בהחלט משמח. המהלך הזה הוא חלק חשוב מתוכנית של שמירה למסדרונות אקולוגיים. זה נשמע מסובך, אבל הרעיון פשוט. אלו למעשה רצועות של שטח פתוח שמחברות בין אזורי טבע ומאפשרות לבעלי החיים לעבור ממקום למקום, למצוא מזון ולהתרבות. תחשבו שבשביל צבי או זאב, המסדרון הזה הוא כמעט כמו כביש שמחבר בין שתי ערים, רק כמובן מינוס הפקקים, הרמזורים, הצפירות וכל הבלגן הזה. אז בפעם הבאה שאתם מטיילים בנגב ורואים מרחב פתוח שנראה לכאורה ריק, כדאי לזכור שמבחינת הטבע הוא יכול להיות דרך ראשית וחשובה מאוד מאוד.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
7: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
14: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
15: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
17: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

הראל מויאל, סימנים, ואני חושב שעכשיו זה הסימן שלכם, מאזינות מאזינים. כן, כן, לרוץ לאחד הסניפים הקרובים לביתכם של מחסני חשמל, מכיוון שרשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים, פשוט טירוף אמיתי, הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, ואתם...

גם לסלון, רק ב-1,490 שקלים. אם אתם צריכים מיקרוגל, מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים, ועוד המון המון המון מבצעים שווים במחירה החגיגית הזו של מחסני חשמל, מחירת חול המועד סוכות. אני מזכיר שהמחירה הזו בכל סניפי רשת מחסני חשמל, אז תזדרזו, תגיעו, תלכו, תסיירו לכם בין המדפים, בין המוצרים השונים. תתחדשו במה שאתם צריכים ותחסכו כסף על הדרך. זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה לחג, כאן ברדיו דרום 95.897 FM. אני וכל הצוות נחכה לכם כאן מיד לאחר החדשות, עם עוד שירים טובים שיעשו לנו אווירת חג. אתם יותר מוזמנים להישאר איתנו. הפסקה קצרה, אנחנו מיד מיד חוזרים, אנחנו נסיים את השעה הזו עם טיסלאם. אל תלכו לשום מקום.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: בתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: קרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה בלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השב"כ. לאחר מכן ראש הממשלה עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זכרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. והליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי. כך בתגובת הליכוד. בתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. תביעת דיבה הוגשה אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד שורת כלי תקשורת ממוסדים, בעקבות טענות שקיבל כביכול התראות ערב השבעה באוקטובר ולא העבירן למערכת הביטחון. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, ויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. ביטוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות על מנת לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להכיש שמסר לו התראה ערב הטבח. בערוץ 14 גילו אתמול כי הנסיעה לאבו דאבי כללה ישיבה רבת משתתפים, כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד, כשעל הפרק איראן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה, שהוא כיום דיקן הסוג של מכללה עירונית. יהיה מעניין. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע הבוקר דיון בעתירה שהגיש היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך, נגד הגופים שפועלים להביא ישראלים מחול להצביע. הדיון יתקיים בשבוע הבא, והשופט צפוי לבקש הבהרות נוספות על המידע שנמסר לו. תאונות הדרכים, הולכת רגל בת 90 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית סמוך לקיבוץ ברור, חיל בדרום. מאז תחילת השנה האזרחית נהרגו בכבישים 74 הולכי רגל. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
9: פרדה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סטוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: מזג אוויר הנוח של חול המועד, סוכות, נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיידוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
3: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

חזרנו שעה שנייה של מוזיקה לחג כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי ואנחנו ממשיכים את בוקר חול המועד הזה עם עוד מוזיקה טובה ואווירת חג טובה מחממת לב שכזו. אם אתם בדרך לטיול, אם אתם בעבודה, מארחים בסוכה או פשוט נהנים מבוקר רגוע בבית ככה עם הקפה, כל שנותר לי הוא להודות לכם שאתם בוחרים להעביר אותו יחד איתנו. אז אני לא רוצה להרחיב במילים, פשוט לצאת לדרך שעה שנייה וליהנות מעוד שירים טובים ומוזיקה מעולה שבחר עבורנו עומר יוסף. אנחנו נפתח את השעה הזו עם בר צברי.

0: אני רוצה עכשיו לשוב להזכיר לכם, מאזינות מאזינים, על פסטיבל האי הנעלם. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה בפלנט באר שבע, כי כמו שכבר אמרנו, סוכות מהסרטים זה רק בפלנט באר שבע. הפסטיבל המיוחד הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4, והכניסה חופשית לכולם, לכל המשפחה. תביאו איתכם את מי שאתם רוצים, את הילדים, הדודים, הדודות, האחיינים, האחייניות, סבא, סבתא. כולם ייהנו בפסטיבל המיוחד הזה בפלנט באר שבע. ואחרי הפסטיבל, אתם הולכים לראות סרט ילדים, תקשיבו טוב, ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. 10 כניסות מקנות לכם 10 כניסות ב-250 שקלים, וואו, כאילו לקח לי לקרוא את המשפט הזה עוד פעם. מטורף לגמרי. את המנוי הזה ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, אז הזדרזו, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, כן. עד סוף שנת 2026, בכפוף לתקנון כמובן. אם אתם רוצים לשמוע פרטים נוספים, ייכנסו לאתר האינטרנט של פלנט, דף הפייסבוק שלהם, וכמובן בקופות הקולנוע, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. והמנוי המשפחתי המיוחד הזה, אני מזכיר, שווה לכם לנצל ולרכוש 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. וכמובן שגם היום אני רוצה לפנק אחד או אחת מכם בכרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע, עלינו ככה פינוק לכל המועד, שתוכלו לקחת את הילדים. כרטיס זוגי, מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות זה לסמס אלינו לוואטסאפ, סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם. אני חוזר על המשפט, סוכות בפלנט פסטיבל האי הנעלם. את זה אתם שולחים למספר הוואטסאפ שלנו 057-888-6657, 050-7-3-8-6-5-7. וכדי שיהיה לכם את הזמן לסמס ולשלוח אלינו, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות ומיד מיד חוזרים.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
11: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: יוצאים לחופשה?
13: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
21: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
22: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
21: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. מחסלים לי ישן בטיטניום עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס. שעוני מידו ללא מעם. מבחר שעוני הובלו במחירים חסרי תקדים. בואו להתרשם מהבוטיקים של שעוני טודור ורדו בבלעדיות בטיטניום. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

תודה ששבתם אלינו, מוזיקה לחה כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. השיר שמיד נשמע הוא שיר פשוט, יותר נכון, שיר אהבה פשוט. כן, השיר המצוין הזה נכתב והולחן בידי איה קורם, יצא בשנת 2006 באלבום הבכורה שלה. ולמרות השם שלו זה לא רק שיר על אהבה פרופר, אלא שיר גם על הגעגוע לדברים הפשוטים ביותר, לשבת יחד סביב השולחן, לבשל ארוחה, ולהרגיש שלא צריך עוד מילים או שירים כדי להסביר את טיב הקשר. אולי זה סוד הקסם של השיר הזה, הוא מזכיר לנו שאהבה גדולה לא תמיד נמצאת בהצהרות דרמטיות, אלא דווקא בשבת השקטה, בצלחות שמסדרים, ובאדם שאנחנו רוצים שיחזור הביתה.

0: זה מה שנשאר, אבל מה נשאר? נשאר לנו רק לשוב ולהזמין אתכם למחירת חול המועד סוכות המטריפה של מחסני חשמל, מחירה מיוחדת בכל הסניפים, עם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. מדפסת של קנון, תקשיבו טוב, רק ב-99 שקלים. מאוורר מושלם קומפקטי לסוכה ב-59 שקלים, אם אתם רוצים מזגן נייד ככה להתפנה כמו שצריך, 689 שקלים בלבד. מטבח חוץ מפואר, תקשיבו טוב, כולל גריל, קיור וברז, רק ב-2,590 שקלים. כן כן, קומקום נירוסטה ב-19 שקלים בלבד, מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, מסך 100 אינץ' QLED של JVC רק ב-4,290 שקלים. אתם יודעים בכלל מה זה 100 אינץ'? זה פסיכי לגמרי. המחירה הזו מתקיימת כעת בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. וכל שנותר לכם הוא להגיע לסניף הקרוב לביתכם, כדי שלא תגידו לא ידעתי, לא שמעתי, איך פספסתי. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב אליכם עם עוד מוזיקה מצוינת.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב, הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
17: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון.
7: בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
21: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
0: כן, מאזינות, מאזינים, תודה ששבתם אלינו. אנחנו נאלצים לרגע לקטוע את המוזיקה ואת השירים עקב הדיווחים שאני מתאר לעצמי שכולנו כבר ככה שותפים להם על המטוס שעבד עמו הקשר. אני רוצה בשלב הזה לצרף אלינו על קו הטלפון את כתבנו אודי דוד בן דוד. אודי, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, מועדים לשמחה אדיר, אז כן, ממש בדקות האחרונות כבר תמונת המצב כל הנראה מתבהרת יותר, לא ברור אם מדובר באירוע של חטיפה, אבל כרגע עדיין כל הכיוונים נבדקים, גם כוח של חיל האוויר הוקפץ, ממש בדקות הקרובות המטוס אמור לנחות בסעודיה, ותכף יהיה עוד ועוד מידע. נזכיר רק את סדר האירועים: מטוס של פליי דובאי שאמרי מדובאי לכיוון ישראל, בשלב מסוים כשהוא מתקרב לירדן מתקבל עוד מצוקה מתא הטייס. מאז לפני כשעה נאבד הקשר עם הטייס ועם המטוס, המטוס עצמו גם נעלם מהרדאר, ובסופו של דבר למעשה מה שקורה זה שהמטוס מגיע לאזור סעודיה, יוצר קשר עם הסעודים, עם הישראלים כרגע עדיין אין קשר. ישראל בינתיים קיים אגב התייעצויות עם האמריקאים על מנת לראות מה קורה עם המטוס הזה. האמריקאים נמצאים בקשר רציף כמובן גם עם הסעודים. המטוס ממש בעוד זמן קצר אמור ללחות בסעודיה. כרגע מה שמסתמן זה שלא מדובר באירוע ביטחוני, ככל הנראה קטטה בתוך המטוס, ולכך שהטייס לחץ על אות המצוקה. ושוב, כאמור, ממש בדקות הקרובות המטוס אמור לנחות בסעודיה, ואז בישראל יקבלו עוד ועוד מידע לגבי מה היה ולמה המטוס נעלם.
0: אודי, אנחנו יודעים כמה ישראלים ישנם על המטוס הזה?
23: כן, אז כרגע מדובר בלמעלה מ-100 ישראלים שנמצאים על הטיסה הזו שעשתה את דרכה לתל אביב, וגם איתם כמובן אין עדיין קשר, אבל כולם ממש ינשמו לרווחה ממש בעוד דקות אחדות כשהמטוס ילחת בסעודיה. ככל הנראה מדובר כאמור בקטטה הראה במטוס בין מספר צעירים, בעלי תעודת זהות כחולה, וכרגע מה שקורה זה שכאמור המטוס אמור לנחות בסעודיה ממש בדקות הקרובות.
0: אודי דוד בן דוד כתבנו, תודה רבה לך בשלב הזה.
23: תודה, אדיר.
0: כן, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן אחר ההתפתחויות וההתרחשויות. אנחנו בינתיים ממשיכים כאן עם המוזיקה שלנו ונעדכן ככל שנידרש.

0: כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו מוזיקה לחג להיום. לפני שניפרד אספר לכם שאנחנו ממשיכים כמובן לעקוב בדאגה ובזהירות אחר הדיווחים על המטוס שיצא מדובאי ושינה את כיוון טיסתו. נכון לשעה הזו הפרטים עדיין מתעדכנים, אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות, מתפללים ומקווים שהכל יסתיים בשלום. אני רוצה להודות לצוות כאן באולפן, תודה לעומר יוסף על העריכה המוזיקלית, תודה לגלב קדירוב על הביצוע הטכני, תודה לליאור חן אסרף על ההפקה, תודה גדולה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו גם הבוקר הזה. אני אדיר נעמי, אני רוצה לאחל לכולנו המשך חול המועד שקט ובטוח, שיהיה חג של אחדות, שמחה ובשורות טובות. נצלו את הזמן הזה ככה למפגשים משפחתיים, לטיולים בטבע, שמרו על ערנות וזהירות כמובן, אם אתם בנסיעות ארוכות, תכננו מראש את הדרך. אני מקווה שנשמע במהרה חדשות טובות ומרגיעות, ושניפגש כאן שוב מחר, אבל בנסיבות טובות יותר. זהו, אנחנו סיימנו, שיהיה לכולכם בשורות טובות ומועדים לשמחה. להתראות.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
3: יא! עוד אחד,
6: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.
2: ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות. אני רוצה
4: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח!
7: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות! עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון!
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מטוס של חברת התעופה פלייט דובאי מדובאי לתל אביב הוסט לפני כשעה ממסלולו. בפרטים ראשונים עולה שהמטוס מדובאי הגיע עד לירדן בדרך לישראל, שם סב על הכבב והחל לטוס לכיוון סעודיה, תוך שהוא נעלם מן המסקים. על המטוס כ-100 ישראלים ששהו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ עודכנו בפרטים, והם מקיימים כבר בשעה זו דיון חירום. בשעה זו נוחת המטוס בסעודיה, ואז אולי התמונה תתבהר. סעודיה העלתה לאוויר מטוסי קרב שילוו את המטוס. נדגיש, עדיין בישראל יש גורמים אופטימיים המקווים לבשורות טובות, ואלו הערכות כי אין מדובר בחטיפה, אלא בתגרה אלימה בין נוסעים או בין אנשי הצוות. לפני דקות אחדות, המטוס שב למסקי הרדאר, לאחר שנעלה משם קודם לכן. הפעם האחרונה שבה נחטף מטוס ועליו ישראלים היה לפני כ-50 שנה בטיסת אייר פרנס מתל אביב לפריז, טיסה שנחטפה לאנטבה והסתיימה במבצע המפורסם. חטיפות מטוסים מפורסמות נוספות, חטיפת מטוס סבנה ב-1972 וחטיפת המטוס מתל אביב לרומא ב-1968. אבל כאמור, אנחנו מקווים שזה יסתיים בטוב. עוד קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השבק. לאחר מכן ראש הממשלה התקן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. בעיקוד אמרו, בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי. כך בתגובת הליכוד. ונחזור על הידיעה עם מה פתחנו. מטוס של חברת התעופה פליי דובאי מדובאי לתל אביב הוסט לפני כשעה ממסלולו. בפרטים ראשונים עולה שהמטוס מדובאי הגיע עד לירדן בדרך לישראל, שם סב על עקבותיו והחל לטוס לכיוון סעודיה, תוך שהוא נעלם מן המסכים. על המטוס כ-100 ישראלים ששהו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל קץ מעט הותקנו בפרטים והם מקיימים כבר בשעה זו דיון חירום. נדגיש, עדיין בישראל יש גורמים אופטימיים המקווים לבשורות טובות, ואלו הערכות כי אין מדובר בחטיפה כלל, אלא בתגרה אלימה בין נוסעים או בין אנשי הצוות. לפני דקות אחדות המטוס שב למסכי הרדאר לאחר שנעלם משם קודם לכן. מזג האוויר מיד.
5: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
17: מזג האוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
20: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, נוחת זיורי, בוקר טוב.
1: אין לי כוח.
0: בוא נעשה איזה הנחת רווחה כזאת טובה, נשימה כזאת של חסדי השם. אני הייתי באירוע של היפרוונטילציה בבנק, בתוך סשן חתימות שהייתי...
1: ואז נודע לך על המטוס.
0: אני אומר לך, ירד לי הלב, זינרי, ירד לי הלב.
1: האמת, אני חייב להגיד לך?
0: ירד לי הלב, אל תהיה כזה גיבור.
1: לא היה נראה לי, לא לא גיבור, אבל לא היה נראה לי מההתחלה, כאילו. חטיפת מטוס זה 70's, אחי, זה כאילו... זה כאילו, זה ישן.
0: אבל יש לך עבודה בסעודיה.
1: אבל אגב, הסיפור הזה הרבה יותר טוב מחטיפת מטוס.
0: כן, ברור.
1: הסיפור שמתגלה, אני רוצה להצדיע לסיפור הזה.
0: ברור.
1: מדובר באחד הסיפורים שבשבילם נולדתי. זאת אומרת, הסיפור הזה של חטיפת מטוס
0: בואכה
1: 100 ישראלים חטופים, שהופך ל...
0: וואו, קטטה.
1: אחי, עוד פעם אתה מדבר ככה, אני מוריד לך אחת, והוא מוריד לו בקוקפיט, והטייס האוטומטי מנסה להפריד.
0: כי התרחישים הלכו עד לקומי, כי אמרנו חטיפת מטוס, עכשיו המטוס מסתובב לכיוון... עזריאלי, לך תדע, פיגוע תאומים וזה וזה. אחרי זה זה נהיה...
1: בארץ זה תמיד יהיה פיגוע ארובות חדר.
0: רגע, שנייה, הדירוג. אחרי זה זה נהיה מסתובב לכיוון סעודיה, אבל אנחנו אומרים אולי חטיפה בסעודיה. ושני מטוסי קרב סעודים מזניקים מטוסים ללוות אותה. אחרי זה זה נהיה קטטה. ואז אתה אומר, על ההיסטור, הישראלים הלכו מכות, או זה, או הישראלים עם דובאי.
1: כן, אתה ישר לוקח את זה עליך, אתה יש לך הנטייה. כן. וואי, איך הם יחגגו עלינו.
0: כן, אמרתי, הם יחגגו, טיסה של, לא משנה. ואז זה מגיע לדרגה הקומית הגבוהה ביותר.
1: הכי גבוהה שאי פעם נכתבה.
0: שתסריטה יכולה.
1: כי גם קטטה יש לה אופציות, אתה מבין?
0: נכון.
1: מה זה קטטה? כאילו, נושאים את זה, זה מביך, זה... קטטה טייסים, תקשיב, אני לא...
0: לא
1: זה...
0: היה, לא היה.
1: לא, אולי, היה אולי בטיסה נעימה היה בסרט?
0: לא, היה, לא, לא היה, לא ש... הייתה קומדיה.
1: לא היה.
0: לא היה.
1: לא היה.
0: זהו.
1: לא היה. אתה מכיר את זה שאומרים כל הזמן, שבדרך כלל...
0: הטייס שתקע אותי. הטייס שדפק לי...
1: טייס גורלי שתיים, כאילו...
0: בוסה.
1: מה זה?
0: בוקסה.
1: אני אפילו, אתה יודע, אני בראש מנסה למצוא לזה פאנצ'ים של משחקי מילים.
0: אין, אין, אין, אין.
1: אין, כי העלילה לא רצינית.
0: כן.
1: עכשיו מה הקטע? כל הליינאפ שלנו מומחי תעופה רציניים.
0: להפוך.
1: כל המרואיינים שסגרנו, מה עושים בחטיבה? אני רוצה עכשיו, לך תמצא מומחי קטטות. מומחי קטטות.
0: פעם ראיתי ראיון עם אחד הכותבים, הקומיים, ושאלו אותו...
1: מי זה, אדגרין?
0: אדוארד דרזדן. מסתכל את זה אליי.
1: אדוארד דרזדן.
0: לא משנה, שאלו אותו, למה יש כל כך הרבה מערכונים וסרטים על טיסות וזה וזה, זה אומר... בגלל הפחד שטיסה מייצרת, האימה הזה של הכל יכול לקרות וזה, זה קר פורה למלא הומור. אז הגענו לזה, חברים.
1: אני לא יודע איך מתייחסים לזה בכלל, כאילו. אני לא, הגוף שלי לא ערוך להתייחס לשני טייסים שהולכים מכות, ובגללם ישראלים נוחתים בסעודיה. זה כל כך אמור להיות הפוך.
0: אחד מהם איבד הכרה.
1: כנראה שהוא הפסיד במכות.
0: כנראה שהוא ראה את המחירים של הבשמים. איי, איי, איי. פחות, אני כותב לי פחות הבשמים.
1: עכשיו השאלה היא... תקשיב, גם עם כל המשמעות של טייסים, ויו, אין לי כוח.
0: לא, אבל שהמאזינים יראו איך שני אנשים שלפעמים חוטאים בקומדיה, קורסים.
1: אני קרסתי עכשיו.
0: כשצריך לשלוף.
1: אני לא, דווקא השליפות אני טוב בהם. אני לא יכול להתמודד עם זה. אין לי את היכולת להתמודד עם סיפור על שני טייסים שהולכים מכות. זה גדול, זה כמו לראות את זה, זה כמו לראות את מעמד הר סיני בעיני. זה אותו דבר, זה כאילו, כולם ראו את הכל, אין מה להגיד.
0: תובנה.
1: מה התובנה?
0: אף מזדקר.
1: היה לי משהו עם הסכם מכה, כאילו מכה, אתה מבין?
0: לא, לא מילו לי עכשיו.
1: אבל לא הצלחתי ליישב את זה.
0: לא משחק מילים.
1: לא משחקי מילים, אה, נכון?
0: אם אתה צחק עם המילים, אני אקח לך אותם.
1: כן, בטח מעניינים, זה היה ב...
0: כנף שבועה.
1: מעניינים, זה היה ברמקול של המטוס כזה. כאן הקברניט שלכם, אני הקברניט שלכם. לא משנה.
0: חביב, אני כותב לי ככה.
1: נחמד, נחמד, נחמד.
0: לא, אני צריך לעלות היום בלילה עם פתיח.
1: מה עוד יש? טייס אוטומטי גם צריך להיות משהו איתו. אתה מבין מה אני אומר? כאילו אולי זה ה-AI, הטייס האוטומטי הרביץ לאחד מהם.
0: הרי זה כל כך ברור שעוד מעט נקבל לוואטסאפ את הבדיחה הכי טובה שיכולה להיות על אירוע כזה, ואנחנו נהיה שנינו מושפלים.
1: לא, היה עמית סגל לנו שטיסת השוקולד דובאי. אבל הוא יש לו את המידע, אני הייתי עם זה לפני שעה כבר.
0: לא, אבל סתם לתת כותרת זה לא הסיפור. הסיפור הוא באמת להביא איזה משהו... כאן הקברנית, חגרתם לבד, היציאות, מכאן, כאן וכאן.
1: עוד משהו שאתה רוצה.
0: מישהו נתן לכם משהו להעביר? בוקס. פחות.
1: אתם מבינים? זה סיפור כל כך טוב, שאי אפשר לכתוב עליו.
0: שתבינו שקומדיה...
1: הסיפור הזה דוחה פאנצ'ים.
0: קומדיה זה עסק מאוד רציני, ואנשים יושבים וכותבים, וסטנדאפיסטים מתכוננים, וכותבים שלהם כותבים להם, וכל הדבר הזה. לא כולם זה זימרי, פתאום זה... עכשיו תנו לו משהו על לימור סון הר מלך, אמרה משהו על זימי, הוא שולף לך עכשיו...
1: לא, אבל אני מנסה, כל הסושרד עם הסרט לפני...
0: אולי.
1: אם אתה הולך מכות, קודם שים מסכה על הילד, רק אחרי זה עליך, או כל מיני כאלה. זה סתם. מה תרצה? כאילו, פילה או...
0: פתאום מבינים למה תמיד יש תינוק צורח במושב הזה, אולי אתה יס צורח?
1: זה לא טוב.
0: יס הוא תינוק?
1: זה לא טוב. איזה מביך זה, אבל אתה מכיר את היציאה מהמטוס, שהטייס אומר לך כזה, זה? אז בטח עומדים שם שניהם עם פנסים כאלה, ביציאה מהמטוס, וכולם יוצאים כזה, תודה שטסתם פליי דובאי.
0: אולי משהו עם ביזנס קלאס, עם איזה מחלקת עסקים, אין כלום חברים.
1: לא, יש פרימיום, משהו, לא, בוקס, משהו עם בוקס, בוקס אופיס.
0: הקופסה השחורה, בוקס השחורה.
1: הקופסה הכחולה, זה בלו בוקס, בום.
0: איזה חלש, אוהים עליה, איזה פחד. מעדיף לקבל מכות במטוס מאשר להיות בשידור כרגע.
1: גם איזה משפיל זה לנושאים, זה כאילו תפקיד שלהם, אתה מבין, זה לא כאילו מה הקטע.
0: אגב, אני, אם אני רואה מכות בין טייסים, אני לא מתערב. ישר, טלפון, ליוטיוב.
1: אני מפחד ליפול שם על איזה ידית. אתה מבין, איך אתה מפריד בקוקפיט? כאילו, אתה מפריד פתאום, המטוס נוסק, במפריד. לא, זה לא עובד.
0: זה לא עובד, שום דבר, חברים, חברים, שום דבר. לא, אבל הטייסים, בואו נקשיב. איך המצי הגל כתב? כל המזרח התיכון באוויר. מטוסי קרב ישראלים, מטוסי קרב סעודים. כאילו...
1: אולי נקרא לזה יטיס 2000? איי, איי.
0: יפה, חמוד. רגע, הנה, הנה, למה אתם איזה?
1: יטיס 2000.
0: כן, כמעט ימית 2000. כי הוא ימית 140 מאות, זה פחות.
1: טוב, לא נעשה תוכנית היום, מה אתה אומר?
0: נעשה תוכנית, בוא נעשה תוכנית כזה, כמו שעושים בכל ה...
1: אני מוכן להתערב איתך שלפיד, גולן, והאיזנקוט כבר הקליטו הודעה של איך זה גם קשור לביבי ולמדינה שמתפרקת.
0: ראש הממשלה נתניהו מטריע מפני תקיפה ובאורך פלא ביום...
1: יש תקיפה באוויר.
0: ככה זאת מורשת נתניהו, לא ניתן, עיניים על הכדור, עיניים על המטוס.
1: זה שני טייסים אמירתיים, אז אולי זה כזה, הוא לא הזהיר אותו לפני, הוא כן הזהיר אותו לפני. כאילו בוא נגיד ככה, כאילו גזרת אי אפשר לכתוב את זה, אז היו פה שניים סבירים.
0: כן, זה מלחיץ אותך, אה?
1: נועם אמיר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נועם, מה העניינים?
2: בוקר טוב, בוקר טוב, חברים.
1: העלינו אותך לפרשנות ביטחונית, אבל עכשיו אפשר להביא ככה פרשנות בת ים, חולון, כזה משהו...
0: למה אתה כזה? הכיסאות מכתר פלסטיק, איי, איי. הבנת?
2: תראה, בגדול כבר יש כלי תקשורת שטוענים שהטייסים ביביסטים, אבל עזוב, זה כבר אירוע אחר לגמרי, כן.
0: רגע, אוקיי.
2: בצחוק בדובאי על אירוע מהסוג הזה הם יכולים להיכנס למאסר עולם, זה לא... יש להם שם כבוד גדול מאוד, מאוד, מאוד, להתייחסות לכל מה שקשור עכשיו לאירוע כזה שעושה להם שם רע בעולם. זה אירוע לא נורמלי.
1: עכשיו נאזה?
2: ניסיתי באמת בחצי שעה האחרונה לחפש בעולם אירועים דומים.
1: אין.
2: לא הצלחתי למצוא. היו
1: פיילוט.
2: אירועים של, אין, של הסטת מטוס, היו אירועים של נחיתת חירום.
0: רגע, רגע, נועם, אני עוצר אותך.
2: היו אירועים של מיליון ואחד דברים. לא היה צבר אני... אירועים מתחבר כזה כמו
0: אני
2: אירוע.
0: אני עוצר אותך, חברים, למכור מניות של פליי דובאי. למכור מניות של פליי דובאי, זה עכשיו.
1: אחי, אל תיתן המלצות של מניות, אל תיתן המלצות של מניות ברדיו, כי אסור לך. ובסוף אנשים ימכרו והמניה תעלה בענק.
0: זה בדיחה, כן. טוב, הצחוק המזלזל של נועם אמיר בבדיחה הזאת, זה בדיוק מהות הזה. אנחנו לא מצליחים למצוא דברים מצחיקים.
2: תשמע, זה אירוע, בעיניי האירוע הדרמטי של הבוקר.
1: עכשיו נאזה?
2: אני מנסה לחנך אותך בשידור חי.
1: לא, לא לחנך. לא, לא, זה פרט בלתי מעולף. טוב, עכשיו, תקשיב מה קרה. אנחנו כאילו תקועים עם עוד 10 דקות רעיון. אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, למה, למה?
1: זה היה אמור להיות על חטיפה וכאלה. עכשיו בוא נדבר סתם על גזרות.
0: לא, לא, לא.
2: בוא נדבר על האירוע אתמול בערב. אירוע דרמטי לכשעצמו. חבר'ה, זה לא צחוק מה שקרה אתמול במדינת ישראל. בפחות משעה התהפכה התקשורת הישראלית מכזו ששישה שבועות יושבת על הגרון של ראש ממשלה שלא הזהיר, שקיבל התראות ולא יצא באזהרות. ואתמול כשהוא יוצא באזהרות, אז הפכו את האירוע הזה לאירוע של ראש ממשלה פוליטי, ובלי צחוק, אתמול בערב, נתניהו מכנס דיון ביטחוני במקום מסווג וממוגן, וכמה שעה לאחר מכן הוא פוגש את יושב ראש האופוזיציה ומתדרך אותו במה מדובר, והוא מתדרך אותו במה מדובר, ויושב ראש האופוזיציה יוצא מהתדרוך ואומר לעצמו, רגע, יש פה אירוע, כי באמת תדרכו אותי על אירועים ביטחוניים, עכשיו אני תכנן לצאת עם איזושהי הצהרה, קשקשן, אין כלום, לא התרגשתי, לא היה שום דבר, לא כלום, וחיפש את המילים, הצליח למצוא איזה צ'קמוק בסרטון הזה שהוא הוציא דקה אחרי שהוא יוצא מהשיחה עם ראש הממשלה, שרוב רובו כבר תוכנן עוד לפני, אפילו אפשר היה להקליט אותו, מה שנקרא הקלטה מוקדמת, אבל בוא נדבר שנייה אחת על האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר אתמול לציבור במדינת ישראל, יש פה אויבים, לא מעט אויבים, שמנסים להתערב לנו בבחירות. אגב, הם מנסים להתערב גם אצל האמריקאים, משהו בסמוך לאחד בלילה אישר לי גורם בוושינגטון, שוושינגטון מכירה את המידע הזה, ויודעת שהוא נכון גם לגביה, ויש כאן אויבים מסביב למדינת ישראל, שאנחנו חייבים איתם כבר 3 שנים, שרוצים לעשות משהו כדי להתערב בבחירות.
1: רק עדכון קטן,
2: בעיניי זה חתיכת אירוע.
1: מדובר בטייס רוסי וטייס אוקראיני. באמת, אני לא צוחק. זה כנראה האירוע. שוב, זה לפי הדיווחים.
0: זה תמצא, זה
2: הדיווחים. רוב רובם של העובדים בדובאי הם בכלל לא עובדים זרים. אירוע מהסוג הזה זה גירוש והם... מעשר של שנים.
1: תגיד, מה טוענים באופוזיציה? לא הבנתי שאין סיכוי שהאויבים שלנו יראו בבחירות, שאין איומים, לא הבנתי. מה קשקשנים האלה?
2: תראה, מה זה באופוזיציה? תגדיר אופוזיציה.
0: לפיד שיצא.
2: לפיד עצמו יצא אתמול מהעדכון, הבין שלא נכון לו ולא כדאי לו, וזה גם לא יהיה מדויק, להגיד שאין אירוע. ולכן הוא לא אמר את זה. אבל הוא כן ניסה להתפתל בכל מיני המצאות מילים, שנתניהו ככה וככה וככה וככה וככה, אבל הוא לא מכחיש את העובדה שהתדרוך שהוא קיבל הוא תדרוך רציני.
1: אבל מה האירוע?
2: שמעלה חששות.
1: אפשר לדבר על מה האירוע פה... כאילו? עזוב את זה שיש ויש. זה מודיעין, זה מוסד, מה?
2: לא, אני אסביר לך. אתה, כשאתה דרוך ולא הדממת את הצבא ואת השבק, והלכת לטיול באילת, אתה מתחיל לראות דברים שהם עולים לך על הרדאר.
1: Okay.
2: אנחנו רואים כרגע, לפחות, אנחנו, זה המערכת הביטחון, כן, לא אני, ממה שאני שומע מהם, רואים לפחות 3 אירועים, אפילו 4 אירועים, מסביב למדינת ישראל. הראשון שבהם, שהוא כרגע יושב על השולחן והחמור ביותר, זה מה שקורה בעזה. יש ניסיונות מאוד ברורים של חמאס לפוצץ את כל העסק הזה של 15 נקודות, מזכיר, הם היו אמורים לפרק את עצמם מנשק, הם לא שם, הם משתמשים בחיסולים שישראל עושה כדי לתרץ לעצמם את האפשרות שאולי להוציא איזשהו אירוע ביטחוני. יש הרבה מאוד מודיעין והרבה מאוד פעילות בשטח שם שמונעת את זה. כל החיסולים האלה זה חיסולים שמונעים מחמאס לחדש את הלחימה בתוך הרצועה, לייצר איזשהו אירוע שיגרור אותנו לחדש את הלחימה.
1: אבל מה ההנחה שחמאס ביום הבחירות מתכנן איזה אירוע גדול?
2: לא, לא, לא, לא ביום הבחירות, אולי כבר זה משהו שהיה אמור להתרחש ומנענו אותו.
0: בדמות פשיטה, בדמות התנפלות כזאת, מה?
2: משהו בדמות של כניסה לאזור הקו הצהוב ולנסות לתפוס כוח לא איראני ולחטוף אותו, או לרצוח אותו, ולנסות לחטוף אותו. באשר ללבנון, רואים פה שתי חיבורים של שתי נקודות מתחברות, רואים את איראן, עושה מאמצים לנסות לצאת מהמצור הזה שארצות הברית עושה לה על הראש, באמצעות חידוש לחימה. מי יכול לחדש את הלחימה אם אתה לא רוצה שהטילים יפלו עליך באיראן? חיזבאללה, בדיוק, מנסים לעורר את חיזבאללה לעניין הזה. חיזבאללה לא כל כך ממהרים לעניין הזה, אבל כן רואים את הניסיונות האלה לחבר את הזירות ולקשור, ויש את זירת החות'ים, שהיא בעיניי הזירה המעניינת ביותר, כי היא קשורה גם למה שקשור לארצות הברית. לצד כל זה, אתם רואים את האירוע עם הדלק, משמעות הדבר שהמצור וכל העניין הזה והניסיון לייצר פה מתיחות מעלה את המחיר של האנרגיה, מה שמטריף את טראמפ עוד יותר. יש פה אירוע. האם עד הבחירות יהיה פה אירוע ביטחוני? עושים מאמצים שלו. בניגוד למה שטוענים באופוזיציה, עושים מאמצים כדי שלא יהיה פה אירוע ביטחוני.
0: ומתקפה איראנית, מתקפה איראנית מאיראן, גם יש איזה נקודה כזאת?
2: על ישראל אני לא חושב, אבל כן, איראן יושבת עכשיו על שולחן הדילמות ושואלת את עצמה מה עדיף לה. להמשיך להיענק ולהיחנק תחת הנטל הכלכלי שטראמפ סוגר עליה, או לחזור לחטוף פצצות על הראש. העניין של הפצצות זה לא אירוע כזה גדול מבחינתם, כי הם יודעים, אחד, שארצות הברית לא הורגת איראנים, הם יודעים שהתשתיות שלה אפשר לשקם אותם. ופצצות על הראש מחזירות את הכלכלה כאילו חזרה לרענון מסוים. משחרר מה שנקרא את הסיפור של המצור. וגם שוב, מחזיר את התשומת לב של העולם. הסיפור פה הרי בסופו של דבר, מה שהם מנסים לעשות זה לגרום למפרציות, ללחוץ על ארצות הברית כמה שיותר, וצריך להגיד בכנות, זה הצליח להם בעבר. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות הכל, כדי שדברים האלה לא יתרחשו לאירוע של מלחמה, כדי שזה לא יפריע לנו פה.
0: אני רוצה להגיד שני דברים. לפיד. לפיד יוצא מהפגישה הזאת, וכמובן עושה סרטון בחירות לכל דבר, מדבר על הבחירות, לא לדאוג, הם התקיימו במועדן, באמת כאילו, האיש חצי, באמת סוג של אימבציל, מושיבים אותך לישיבת התראות מכל האזור, ואתה מדבר על כאילו, אתה משדר שמישהו מנסה לחבל בתאריך הבחירות, להזיז אותם, לבטל אותם וכל
1: לא, גם את מי אתה מרגיע? אתה, תרגוע, הבחירות יתקיימו מועדון. אתם אלה שאומרים כל הזמן שהם לא יתקיימו, זה לא אנחנו, אנחנו רוצים את הבחירות שיהיו בזמן, זה סתם
0: כן, לא, אז הוא מזהיר הוא בעצם אומר, מישהו פה מנסה לחבל בתאריך הבחירות. דבר שני, זה כמובן ההערה המטומטמת שלו על בסיסי צהל, הם לא תפורה לסרטוני בחירות, והיום בבוקר כבר כל הרשתות מלאות בזה שהוא צילם את עצמו גם כן באיזשהו בסיס, עם מטוס מאחוריו, אם אני לא טועה, זמרי, נכון?
1: לא זוכר.
0: תקשיב, באמת, כאילו, התת רמה, באמת, אני אומר, אז חברים שלי לא מצביעים, לא רוצים להצביע נתניהו.
1: לא, לפיד כבר לא, אבל...
0: כן, אבל כאילו, זה האיש שבעשרות שנים האחרונות, 20 שנה, זה האיש שהם הצליחו להביא מול נתניהו, הבדיחה המהלכת הזאת, של כאילו לא עושים סרטונים של בחירות לצד מטוסים. באמת, כאילו, כשאתה הצלמת ליד מטוס, גם ישראל לא הייתה במלחמה עם איראן, עם זה. תבין, כאילו, במה אתה מתעסק ובמה אנשים רציניים מתעסקים בעת הזאת.
1: תגיד,
2: נועם, תגיד.
0: זה הסידור בלי נועם
1: הזה. אני זוכר את הרעיון איתך ממש בשמיני באוקטובר 23, שסיפרת, שדיברת על, אתה שוקל בכלל אם נמשיך להיות כתב צבאיך. תגיד, אתה לא מרגיש עכשיו עוד, כאילו זה בשפת הזה, עוד יותר דביל שאתה לא ידעת, אבל מסתבר שכל האזור ידע וכל האזור הזהיר את נתניהו וגם רונן בר?
2: לא נעים לי להגיד לך, אבל אני ערב ראש השנה, זה 7 בספטמבר. מפרסם גם במקור ראשון וגם בערוץ 14, שבישראל נערכים לאירוע גדול מרצועת עזה שיוביל למלחמה. אני חייב להודות שהמקור שלי, שראה את האירועים הללו, אמר לי שמדובר כנראה בניסיון של חמאס להוציא פיגוע ממזרח ירושלים באחד מבתי הכנסת, אבל זה יהיה פיגוע כזה גדול שלא תהיה ברירה ויצטרך לחזור למלחמה ברצועת עזה. וצהל התקשר לאורך מקור ראשון ואמר לו שאם הוא מפרסם את הידיעה הזאת בעיתון, אז שיקח בחשבון שהוא יצא מטומטם.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, רגע, רגע, רגע.
0: זאת אומרת, אפילו זה לא
1: נקרא. זה אני לא שמעתי, שנייה. אתה אומר שאתה חודש לפני 7 באוקטובר.
2: 7 בספטמבר.
1: 7 בספטמבר, אתה מפרסם.
2: יש כותרת בקור ראשון וכותרת בערוץ 14. אני מפרסם שבישראל נערכים לאירוע גדול שהתרחש במהלך החגים, במהלכו ישראל כנראה תחזור ללחימה ברצועת עזה. אני מודה שהמקור שלי, מקור צעיר מאוד, אמר לי שמה שהם מעריכים זה שיהיה אירוע שיצא ממזרח ירושלים, ויכנס לאיזשהו בית כנסת בירושלים, ויגרום לטפח כזה.
1: ובצבא התקשרו לעיתון ואמרו להם אתם מדברים שטויות, אין שום כיוון למלחמה.
2: בצבא התקשרו לחגי סגל ואמרו לו, אל תפרסם את הכותרת הזאת. סליחה, לא לחגי סגל, זה היה אלה טנא. אמרו לו, אל תפרסם את הכותרת הזאת, כי אתה תצא מטומטם, והוא פרסם את הכותרת הזאת בשער.
1: תקשיב, אני בעלם. בעמוד
2: הראשי של מקור ראשון, ערב ראש השנה.
1: מדהים.
2: ובערוץ 14 זה פתח מהדורה באותו שבוע.
1: מה זה חתיכת סיפור? מהשבק לא התקשרו שתצאו מטומטם רונן? רונן לא התקשר רונן בר?
2: לא ביקשתי תגובה מהשבק. ומאז, בעצם מהשבעה בספטמבר עד השבעה באוקטובר, התחילו אותם אירועים על הגדר, שבהם צהל עשה את כל המאמצים להגיד לנו, הכתבים הצבאיים, שזה כי הם רוצים להגדיל את מכסת הדלק ואת מכסת הפועלים, וסיכמו איתם שאם במוצאי שמחת תורה יגמרו האירועים בהכלה ולא במשהו חריג, אז למחרת בבוקר הם הם נגרמו לכך שזה יקרה.
0: זאת אומרת שבמערכת הביטחון אפילו התראה, במערכת הביטחון אפילו התראה על פיגוע בבית כנסת, שזה עדיין לא קרוב לשמיד אוקטובר.
2: לא, היה התראה שמשהו,
0: כן, אבל אני מנסה להגיד,
2: והם השתיקו את ההתראה הזאת.
1: לא, אני חושב לכיוון נכון.
2: המקור שלי זה היה קצין צעיר מאוד, מאוד, אוקיי? שלא, לא, אני תמיד, תמיד לימדו אותי שאם אתה רוצה להביא את הסיפורים הטובים, לך לחיילים הצעירים, אל תחפש את האלופים. האלופים,
0: כן, אני מנסה להגיד, נועם, אני מנסה להגיד שאפילו ההתראה הכי גדולה באזור שמנסים להשקיט אותה, היא בסוף פיגוע בבית כנסת, נורא, זה דבר, כמובן גם חווינו דברים כאלה, אבל נגיד סדר גודל זה, זה עדיין לא קרוב לשביעי באוקטובר, זאת אומרת, מערכת הביטחון לא הייתה באירוע של התראות של משהו כמו השביעי באוקטובר, אז כל הניסיונות עכשיו, גם שלהם, גם של התקשורת, להגיד, התריעו ואמרו, ומישהו התעלם, ומישהו זה, פייק אחד גדול, אפילו הפיגוע בבית כנסת.
2: תסתכלו בוואטסאפ שלכם, בדיוק שלחתי לכם צילומי מסך של הכותרות הללו.
1: וואו, מדהים.
2: תוכלו לראות.
1: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אני רק מתכן שיש עוד עדכון לגבי הטיסה.
2: אני חושב שאני מטומטם.
1: לא, אני שואל איך אתה מרגיש היום, שכולם ידעו מסתבר, כולם, דחלן, רונן בר.
2: אני עדיין מנסה לשכנע את האורחים שלי ברוץ 14, שיורידו אותי מהצבאי ויעבירו אותי למשהו אחר, אבל אני מוסים.
1: אתה צריך לראות צרכנות בעיניי, נועם.
2: אני כן.
1: תקשיב רגע, אחד הטייסים ניסה להתאבד, ביצע צלילה בגובה של 30,000 רגל.
0: מה?
1: במהירות של אחד מח, הטייס השני מנע את זה תוך כדי מאבק איתו. תורף.
0: וואו, זה טוויסט לעלילה.
1: היה אירוע כזה בגרמניה.
2: עכשיו שנקרא, עוברים לשלב
1: ודיווחים שרונן בר התריע מניסיון ההתאבדות הזה חודשיים לפני.
2: נתניהו לא הקשיב.
0: רגע, רגע, מה אתה מנסה להגיד? שזה הסיפור כיסוי של הקטטה? או שזה יכול...
2: אני לא יודע. באמת, לא,
0: כי זה אירוע.
1: אפשר לראות את זה במסכים די בקלות.
2: כל מה שלא תרחש שם באותו קוקפיט, הכל על השולחן. אין לי ספק, תראה, דובאי היא מדינה שהיא מאוד מאוד רגישה לאירועים מהסוג הזה של פגיעה בתיירות, ואם יש שם שני טייסים זרים שפשעו בהתנהלות שלהם, עדיף להם שיספרו שהם ניסו להתאבד מאשר שהם...
1: ואז דובאי תעזור להם.
2: על מי מחלק את הפקט החמישי בדיוטי?
1: נועם אמיר, פרשן צבאי, ערוץ 14, תודה רבה לך.
0: תודה. תודה רבה, טוב. יאללה, בוא נצא מהר.
1: בוא תצא מהר מהר.
0: יאללה. יאללה, תחזור, יהיה בכיף, אצלנו הכל בסדר, אין קטטות בינתיים.
1: בינתיים. יו, תקשיבו קטטה בקוקפיט של פתחי וזמרי.
0: כן, זה כזה...
1: זה קוקפיט.
0: מכות באוויר כאלה.
1: יותר בשלישות.
0: 10 שנים לא רבנו בקוקפיט. יאללה.
1: מכות לא הלכנו אבל.
0: לא. היו נטישות.
1: נטישות היו.
0: היו כיסאות מפלט שהופעלו.
1: היה כיסאות מפלט איזה שתיים, אבל בעשור.
0: כן, זה לא נורא.
1: אבל מי הטייס, מי הנווט? זאת אומרת, זו השאלה פה.
0: נראה לי יש הכל ברור.
1: איך זה לנווט?
0: זה כיף.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: נו, תקליק כבר.
19: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
0: אוקיי, כן.
1: חובב קטטות ידוע, הוא פרשן תעופה ומדיני. תמיר מורג, בוקר טוב.
0: תמיר מורג, בוקר טוב.
20: שלום לכם, בוקר טוב.
0: תקשיב, אני יכול לדמיין רגע עכשיו בצד הקליל של ה... תכף נגיע לזה. שאתה מסתכל על האירוע הזה קצת אחרת כאילו היום בבוקר, או שירד לך גם הלב שהתחלת לראות את הדיווחים? כי יש לך כאלה כל מיני, יש כל מיני אנשים שמבינים בזה, מטוס שבדובאי פתאום הוא נוחץ על כפתור X ולא על כפתור Y, זה בדרך כלל זה. הבנת את השאלה?
20: לא.
1: אתה יכול להגיד שלא, אתה ממש יכול להגיד שלא.
0: הנה, הנה, הנה, נו, מה?
1: אתה ממש יכול להגיד.
20: לא, הבנתי את השאלה, אבל אני חייב להגיד שזה כן היה נראה לי אירוע מדהיג בהתחלה, וגם שעם כל הזהירות המתבקשת, כי הגרסאות מתחלפות כרגע בערך בכל 5 דקות, כרגע לא שללו לחלוטין את האפשרות שאכן היה שם ניסיון לבצע איזשהו אירוע טרור, מאחר שאני אומר שוב, זאת הגרסה נכון ללפני כמה דקות, וזה משתנה כל הזמן.
1: אבל אנחנו כבר בשלב הדחק, אז יהיה מביך לחזור עכשיו לאירוע רציני, תמיר.
20: אז אחד, יכול להיות שאחד הטייסים ניסה לבצע פעולת התאבדות,
0: שיושבת על המלחמה שיושבת על המלחמה ברוסיה אוקראינה להדד.
20: אז אנחנו יפה, אז אנחנו לא יודעים עדיין. יש גרסה שטוענת שאחד מהטייסים רוסי והשני אוקראיני.
1: ממש חסר לנו למות בגלל מלחמות של אחרים גם, זה מה שבא לי עכשיו.
20: אז תראה, בכל מקרה, אם היה שם ניסיון של אחד הטייסים לבצע פעולת התאבדות, לא משנה הרקע, אין ספק שזה אירוע סופר רציני, ושחיי הנושאים אכן היו בסכנה. אם התברר שהיה ניסיון כזה, אבל זה על רקע מריבה בין רוסי לאוקראיני, זה סיפור אחד. אם התברר שאחד הטייסים הוא סעודי או מצרי או משהו כזה, אז כמובן שמבחינת ישראל זה סיפור אחר לחלוטין. אני מניח שבמהלך השעה הקרובה, מאחר שהמטוס כבר על הקרקע בסעודיה, אז יהיה מידע יותר בדוק ונוכל להפסיק להתבסס על השמועות שמשתנות בכל כמה דקות.
0: כן.
1: סליחה, אני
20: משתר לי להחזב אתכם.
1: לא, כן, תשמע, תמיר, אתה עולה פה כמישהו שאמור דווח על אסון, אתה מביא לי בסוף קטטה, אבל בסדר, אם זה מה שאתה רוצה לתת לארגון הזה, אז בסדר. תגיד לי רגע...
20: אני אעשה הפקת לקחים.
1: לא, סתם. תגיד... בסדר, פתחי, סיימנו את המערכון קישל קישל הזה?
0: אני משחרר.
1: אתה יכול להיחנק? לך תשתה מים. לך תשתה מים, הכל בסדר, אני ותמיר מסתדר.
0: אדוני הנווט.
1: אפשר כבר אליי, תמיר, יש יותר פרטים על מה שהיה בפגישה באמירויות של נתניהו עם מי ועל מה? כי ברור שרוב הזמן היה לחלץ הכחשה מבן זייד, אבל חוץ מזה.
20: תראה, יש יותר פרטים סותרים, נאמר זאת כך. גם אצלנו בערוץ 14, דרור בלזאדה דיווח אתמול, וגם דיווחו בארגוני חדשות אחרים בארץ ובעולם, שאכן הייתה פגישה דרמטית בהשתתפות מדינות רבות מהמזרח התיכון, גם מהמפרץ הפרסי וגם מצפון אפריקה, שככל הנראה עסקה באפשרות של חידוש המלחמה עם איראן, ואולי גם בבלימת האפשרות שהנשיא טראמפ ילך בכל זאת להסכם, מאחר שבנושא הזה לא בטוח שהוא ונתניהו רואים בדיוק עין בעין, שניהם מרוצים מאוד מהצלחת המצור, אבל טראמפ עדיין בגישה שאם האיראנים יתקפלו אז אפשר ללכת איתם לעוד הסדר, ונתניהו וככל הנראה גם איחוד האמירויות בגישה שצריך ללכת עם האיראנים עד הסוף ולהפיל את המשטר. מנגד, אני חייב לומר לך שבשיחות שערכתי אתמול עם לשכת ראש הממשלה, מכחישים בתוקף את העובדה שנתניהו והבכירים שנלוו אליו נפגשו עם מישהו שהוא מעבר למוחמד בן זייד והבכירים האמירותים שם. אומרים לי שוב ושוב, לא הייתה שום פגישה, לא של נתניהו ולא של הבכירים האחרים, עם דמויות ובכירים ממדינות אחרות.
1: צריך, עכשיו, תגיד, זה נכון שבן זייד, בן זייד, הרי נתניהו את העניין הזה של פגישה עם בן זייד, גם רצה הרבה זמן, הוא לא רצה כל כך להיפגש איתו בזמן המלחמה, זאת אומרת, גם זה סוג של שינוי, נכון?
20: נכון, זה לא בדיוק שהוא לא כל כך רצה, הוא לא רצה לתת לזה פומבי. הייתה כבר פגישה ביניהם במהלך המלחמה, לפחות אחת שאנחנו יודעים עליה, אבל היא דלפה לתקשורת.
1: לא, כי זה גם מתחבר לסיפור הכחשה, תמיר, סליחה שאני רוצה
0: לתחבר. למה, אבל מאיזו סיבה?
1: זה מתחבר לסיפור הכחשה, כי בסוף אם נתניהו היה בסך הכל כופה את עצמו על בן זייד, ונוסע לחלץ ממנו הכחשה וכאלה, זה לא משהו שבן זייד היה משתף איתו פעולה אם הוא לא רוצה את הפגישה.
20: תשמע, כך או אחרת סיפור נתניהו נוסע בשביל לחלץ הכחשה הוא קשקוש. יש כל כך הרבה עניינים ביטחוניים דחופים על הפרק בין ישראל לאיחוד האמירויות, שיתופי פעולה צבאית, גם על רקע המלחמה, גם לא על רקע המלחמה, שבכל רגע, בכל יום נתון, גם במצב רגיל, יש לבן זייד ולנתניהו מספיק על מה לדבר במשך כמה שעות, בלי שום קשר לאותה הכחשה, שדרך אגב, איחוד האמירויות כבר הכחיש את האירוע הזה לפני כשבועיים.
0: לא, אבל תמיר, למה אנחנו מתנצלים? תגיד לי רגע, אם על הדרך, ראש מדינה רוצה להפריך את הקשקושים של העיתונאים הישראלים, אתה יודע, גם טראמפ דיבר אתמול על פרסום של ברק רביד, המנהיגים, כבר אומרים, יש פה עיתונים שבוחשים, עושים נזק תודעתי רציני, מפילים את כל השביעי באוקטובר והתראות על שיחה שלא הייתה ולא נבראה. ראש הממשלה נתניהו יכול להגיד על הדרך בפגישה כזאת, מצופה ממך, אדוני, זה, להכחיש את הדבר הזה, אני דורש את זה ממך, אם זה לא היה ולא נברא, לא מצפה ממך עכשיו להגן עליי, אבל אם שיחה כזאת...
1: לא יגיד את זה בחיים, רק שזה יצא, נו.
0: סתם אני אומר שאנחנו לא צריכים להפסיק...
1: אבל זה לא היה, אז למה לשחק את המשחק?
0: לא, אני שנייה, זמרי, אני אומר את דעתי רגע. מה אתה צוחק? לא הבנתי.
1: אני צוחק כי זה... וואי, מה אנחנו מתנצלים? אבל זה לא היה, אז למה נלחם על אירוע שלא היה?
0: לפעמים שותלים לך איזה נרטיב שזה אסור שזה יהיה.
1: אז תגיד שזה חרת.
0: לא, זה לא. לא אסור שזה יהיה. מותר שראש ממשלה בפגישה כזאת...
1: אבל זה לא היה.
0: אבל שנייה, זמרי, אתה סתם לוחץ על נקודה שאני לא נמצא בה. אני אומר, מותר לנו גם להגיד, הדבר הזה יכול להיות לגיטימי לגמרי. זה הכל.
1: בוא
0: נהיה קרב
1: על משהו
20: קודם כל, כאמור, האמירטים כבר הכחישו את האירוע הזה, אבל בהחלט לגיטימי שראש הממשלה יגיד לבן זייד, אני מבקש לך לפרסם הכחשה יותר ברורה, בקולך או בחתימתך, אבל הטענה לא הייתה שהנושא הזה עלה כבדרך אגב במהלך הפגישה ביניהם, אלא שכביכול ניסו לצייר את זה כאילו זאת הסיבה העיקרית או היחידה שבגללה נתניהו נסע לאמירויות, וזה כמובן קשקוש.
0: ברור. תגיד רגע, בוא נדבר רגע על החשיפה שלך. חדשות 12 פונים, אנחנו מדברים עכשיו על פרסום הטיסה כשהיא באוויר מעל מדינה ערבית, פונים לצנזורה ומבקשים לפרסם. הצנזורה אומרת להם לא, מדובר בסכנה לביטחון האישים שנמצאים במטוס, ובכל זאת 12 מפרסמים את הדבר הזה. ספר לנו רגע על החשיפה שלך אתמול.
20: תראה, זה אירוע שאני לא זוכר כמותו, כי היו הרבה מקרים בעבר בכל כלי התקשורת ללא יוצא מהכלל, שעיתונאים עברו עבירות צנזורה, שלעיתים פרסמו משהו שאמור היה להיות מוגש לבחינת הצנזורה מבלי שעשו את זה. היו אפילו מקרים שבהם הצנזורה טעתה והתירה לפרסום ידיעות שבדיעבד היו רגישות מדי. אבל אירוע שבו כפי שקרה בנושא הנסיעה של נתניהו לאיחוד האמירויות, ברור לחלוטין למפרסם שאסור לו להוציא את זה החוצה, כי גורמים מטעם גוף השידור כבר פנו לצנזורה וקיבלו איסור מוחלט. ועדיין, ערוץ 12 מחליט לעשות דין לעצמו, להפוך להיות הצנזור של
1: הוא
20: עצמו.
1: הוא כותב את זה אגב.
20: ולפרסם.
1: הוא לא אומר ולפרסם. את זה, הוא כותב את זה בהודעה שלו. מדובר בידיעה פוליטית, בעיתוי דרמטי, ולכן זה לא מעניינה של הצנזורה. זאת אומרת, הוא לא מכחיש.
20: אני גם רוצה להתייחס לאותה הודעה שחדשות 12, או גורמים בחדשות 12, העבירו כתגובה לעמידנו יהודה שלזינגר, שהיה הראשון לחשוף את השערויה הזו. ההודעה שלהם היא שרשרת של שקרים, מהמשפט הראשון ועד המשפט האחרון. הטענה הראשונה שהם מעלים שם זה שהם התעכבו עם הפרסום עד שהמטוס של ראש הממשלה והבכירים נחת בישראל, ולכן לא היה לו שום סיכון. שבק הודיע שהטענה הזו היא שקר, שהם פרסמו את דבר הביקור כאשר נתניהו שוהה באוויר. אנחנו יודעים להגיד שהוא שהה מעל המרחב האווירי של מדינה ערבית, מעל המרחב האווירי של סעודיה. לאחר מכן, במשפט השני, הם טוענים שלהבנתם הנושא הזה הוא פוליטי, ולכן אינו מעניינה של הצנזורה הצבאית. כביכול,
1: אז למה פניתם?
20: את אותה תיאוריית קונספירציה שנתניהו נסע לשם אך ורק כדי לחלץ מבין זייד את אותה הכחשה, שגם זה קשקוש בפני עצמו. אבל אנחנו יודעים, כאמור, כפי שפרסמנו אמש במהדורה המרכזית של ערוץ 14, שבחדשות 12 היו גורמים מאוד בכירים שהבינו מצוין את מה שהוא מובן מאליו, שהנסיעה הזו והפרסום שלה הם עניין ראשון במעלה לצנזורה הצבאית, בניגוד גמור למה שהם כתבו בהודעה המתממת שלהם, ואכן פנו לצנזורה, קיבלו סירוב, קיבלו נימוק למה אסור לפרסם את זה, ובחרו לפרסם בכל זאת.
1: תראה, השאלה אבל עכשיו היא, באמת אני שואל אותך, בסוף בעיניי השאלה היא עכשיו מה עושים, כי הרי חדשות 12, אף אחד לא מדבר עליהם, לא פותחים חקירות, לא כלום. אז למה לשתף פעולה עם הצנזורה בכלל? אולי צריכה להיות החלטה של חבר'ה, תקשיבו. אם בסוף זה עניין של כאילו, הם עושים מה שהם רוצים, כשריקלין אומר משהו, מעלים אותו לוועדת השלב וכאלה. אז די, אנחנו גם לא פונים כבר.
20: אני אומר לך כך מבלי לפרט יותר, אני העברתי מסרים שמתבססים בדיוק על הלוגיקה הזו למי שצריך בצנזורה. מטעמי, לא מטעם הערוץ.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת שאנחנו נפסיק לשאול אתכם וגם אנחנו נפרסם, כי אם גוף תקשורת אחד מצפצף עליכם, גם אנחנו.
20: אני אמרתי להם, חברים, זה לא ייתכן ככה. זה לא יכול להיות מצב שבו באופן סיסטמטי, ערוץ 12... תסלחו לי על הביטוי, משתין עליכם ועלינו בקשת. הם אפילו בקשת, נכון. הם אפילו הפסיקו עם הטריק העבש הזה של לתת לברק רביד לפרסם את זה בארצות הברית ואז לצטט אותו. עכשיו הם עושים את זה כבר מהמקפצה. הם פשוט מפרסמים את זה כאן בתוך הארץ בלי ללכת לברק רביד בארצות הברית. הדבר הזה לא יכול להימשך. או שהצנזורה תפרק את הצורה לחדשות 12 על האירוע הזה, או שכל המבנה שעליו מושתתת הצנזורה הצבאית בישראל פשוט התפרק להם בין הסברות. אני אגיד לך, אבל איפה הבעיה פה? הבעיה פה היא שהצנזורה חסרת שיניים. אני לא חושב אגב שהצנזורה היא מוטה פוליטית נגד ערוץ 14. אני כן חושב, ולא רק אני חושב את זה, שאין לה מספיק אמצעים על מנת לכפות את מרותה.
1: תמיר, סליחה, תמיר, אתה לא מדבר מספיק עם הכתבים הביטחוניים של הערוץ שלך, כי תשאל את הלל ואת נועם כמה פעמים הם ביקשו לפרסם מה שאמרו להם שעשו, וניר דבורי פרסם אותו.
20: אני מדבר, ואתה יודע, יכולות להיות לנו גם דעות שונות, וקורות גם לפעמים
1: דעות
20: דברים כאלה, וזה מאוד מתסכל כשזה קורה. הבעיה העיקרית בסופו של דבר היא שהצנזורה לא יכולה להחליט לנקוט בהליכים פליליים נגד מי שמבצע עבירת ביטחון
0: מידע. לא, לא הסיפור, הסיפור תמיר, כפרה עליך.
20: אתה יודע מי הגורם שיכול?
1: היום משית.
0: יפה,
20: ולכן, וזה תוקע את כל המהלך. כי גם אם מחר חדשות 12 יפרסמו את הסודות הביטחוניים הכי רגישים של מדינת ישראל, היועמ"שית לעולם לא תנקוט נגדם בצעדים.
0: תמיר, יש פה את הקשר המעוות והמושחת של צהל עם חדשות 12. חדשות 12 מנהלים את צהל בלא מעט סיפורים ופרשות ואירועי צנזורה. הם יודעים, הצבא רועד מחדשות 12 ומהניר דבורינג, הרמטכ"ל בקשר שם ישיר, וזה שאתה לא רואה, לא מכתבי רמטכ"לים ולא דברים חמורים לגבי פרסום כזה, שאני גם אגיד, חייב להגיד לך, הוא פרסום גם מיותר, לחכות עוד 20 דקות, 10 דקות, שינחת מטוס ואז לפרסם, זאת באמת השתנה מהמקפצה, זה לא איזה אירוע גם, שאתה אומר, בוא נע עוד מעט, נועם אמיר יעלה ב-14 ויקח לי את הסיפור. הם לא מחכים, הם מצפצפים אליהם בזמן שהמטוס באוויר, וזה חושף את הקשר המושחת שיש לצהל ולבחירים שלו, וגם לרמטכ"ל אייל זמיר, עם חדשות 12, והדבר הזה זה דבר שצריך להאיר אותו בזרקור כל פעם אחד. זה הסיפור, הם מפחדים על הקריירות שלהם ועל השם שלהם, ובגלל זה חדשות 12 הם שיקורי כוח, הירון אברהמים האלה וכל האלה שעולים לשידור ועושים כבשלהם, מקבלים תשובה שלילית ומחליטים לצפצף על זה ועדיין לפרסם במקום לחכות כמה דקות, כי אמרו לכם לא, אמרו לכם שזה מסכן, וגם אמרו לכם לא, וזה החוק במדינת ישראל.
20: תראה, אני נמצא בקשר עם הצנזורה על בסיס יומיומי, גם בטלפון וגם פנים אל פנים. אני אומר את זה ככה, בעדינות, בלי להיכנס יותר מדי לדעות פוליטיות. לא מדובר שם בחבורה של אנשי שמאל רדיקל. בסדר? אני באמת לא חושב שמה שמניע את ההחלטות שמאל, שם, הם שיקולים טוב. של שמאל ימין, כן ביבי, לא ביבי. האם יכול להיות שלערוץ 12 יש השפעה מוגזמת על הצבא? האם יש קשר בעייתי בין חדשות 12 לבין גורמים בצמרת הצבא, אולי אפילו הרמטכ"ל? בהחלט כן, זאת סוגיה משיקה, אבל אני לא בטוח שזה מה שמניע את פעילות הצנזורה. אני יכול כן לומר לך שיש תסכול מאוד גדול, ואפילו כעס מאוד גדול, בתוך שורות הצנזורה, על ההתנהלות הזו של חדשות 12, אבל לצערי ולצערם, אין להם כיום בחוק את הסמכויות.
1: כן, אבל יש להם... אבל יש להם... רגע, אבל יש להם יכולת לעשות משהו בתקשורת. ואם באמת יש להם כאלה, והם היו רוצים ללכת לסנקציות פליליות, אז שלפחות ידברו שהצנזור הראשי יצא ויגיד, טוב, לא משנה. פעם אחרת. תמיר מורג, פרשן מדיני ערוץ 14, המון תודה לך.
20: תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה, תודה רבה. למה אתה טוב לא משנה? רציתי לשמוע מה יש לך להגיד בהמשך.
1: לא, כאילו, אני אומר, זה לא יקרה, כי הם מפחדים מהם, אתה צודק. הוא לא יצא.
0: גם הרמטכ"ל צריך לצאת.
1: אני חושב שתמיר פה ניחן בתכונה שהוא לא... זה תמימות, כאילו, שהוא חושב שהם לא זה. בוא, כמות הפעמים שנועם אמיר רצה לפרסם משהו וזה, אבל בסדר.
0: בדיוק, וגם הרמטכ"ל שלנו, זה גם יכול לאפס פעם את חדשות 12 באיזה אמירה, באיזה מכתב.
1: על חדשות, על כוח 100 הוא לא דיבר, אתה רוצה שידבר על זה.
0: נכון, אתה צודק, אבל פה, אתה יודע, לפעמים...
1: שזה אגב עדיין השאלה הכי גדולה בעיניי. האם הצנזורה הצבאית אישרה את הפרסומים של הסרטונים של כוח 100.
0: נכון, אבל לפעמים האירועים הגדולים שמסירים את המדינה וזה, אני אומר, המטכ"ל אולי יש לו זה. פה זה אירוע מאוד מאוד קטן. למה ירון אברהם הזה והמהדורת חדשות הביזיונית הזאת לא יכולה לחכות את הכמה דקות האלה? מי ישמע איזה סיפור יש פה? אמרו לכם לא, מה אתם פורצים לשידור עם איזה חשיפה ומצפצפים על כל המדינה ועל החוק ועל הזה? אז על זה, על אירוע שהוא קטן, הרמטכ"ל יכול לצאת ולהגיד, די, מספיק.
1: גם... זה יהיה מביך אם הוא יצא עכשיו אחרי שהוא לא יצא על אחרים, זה דעתי, אבל בסדר.
0: צודק.
1: יאללה, נצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני רוצה לאזריאלי, רדיו דרום.
13: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה, כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
22: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק

0: כן,
1: כן, יש לך עיקונים, זה רוסי, זה אוקראיני, זה התאבדות, זה קטטה, זה...
2: צריך לומר שעל פי האנשים באבו דאבי, על דברים כאלה, יכול להיות שזה באמת, הוא יצליח להתאבד.
1: או שהוא יתסלם.
2: הבחור שניסה יצליח להתאבד, הוא יטופל, מה שנקרא. לא, אין לי עוד עדכונים, כאילו, עכשיו אני בשלב, בכף הקלע של הפאנצ'ים, אני לא יודע, לצחוק על זה, לא לצחוק על זה, אני לא יודע מה...
1: כנס רגע לבלומברג, תראה מה עושה המניה. איך הייתי רוצה להיות בן אדם כזה, רציתי?
2: אני חושב בלומברג?
1: בלומברג זה...
2: אני, החלום שלי היה לקרוא ממון, שתבין, מרב ומרוב שאני, כאילו...
1: אני אהבתי ממון, זה היה קליל כזה.
2: אני לא יכולתי להתעניין בה, לא הבנתי כלום.
1: באמת?
2: החלום שלי היה לקרוא פעם כזה גלובס.
1: לא, אני
2: הייתי... אבא שלי היה קורא גלובס.
1: אני הייתי יותר גרוע, הייתי קורא ולא מבין.
2: לא, אז אני לא הייתי נכנס לזה.
1: קורא, קורא, קורא, קורא, קורא. זה לספר לך משהו מצחיק, זימרי. תגיד, מה היה הזלזול הזה עכשיו?
2: זה לא הזלזול, זה הכל שאני עושה כשיש סיפור.
1: לא, בגלל שעשיתי את זה כאילו מבוגר, נכון? רציתי לספר לך איזה סיפור שאתה
2: אמרת.
1: היום בבוקר, עצתי, רצתי לסניף הבנק, לחתום, לקחתי איזה הלוואה.
2: עצתי, רצתי, זה כמו המילים האלה שאמרת שיש שתיים, כאילו, שלא צריך...
1: נכון.
2: עצתי, רצתי, יאללה, רצת, אחי, מה? עצת, אחי. אתה עצת פעם בחיים שלך?
1: אני לא אספר את הסיפור הזה בחיים. כל מילה...
2: למה, אני מפריע?
1: תדליק לא אותה. לא, עכשיו אני אספר לך באמת. רצתי לסניף בנק, סניף הבנק שלי, לחתום על... הלוואה שהיא נכנסת למשכנתא, אתה מכיר את זה, לוקחים הלוואה.
2: מכיר את זה, אני חושב.
1: כמעט עשיתי פיננסים. לא, אל תעשו את זה. לא משנה, בקיצור, יש את האירוע הזה שמאשרים לך וזה, ואז אתה צריך לחתום מלא מלא חתימות על מסכים וזה. זמרי.
2: לא,
1: אתה נהיה בלתי בעליל.
2: זה סתם, אבל אני מוסיף אפקטים.
1: אבל זה מטריף לי את המוח.
2: זה כמו אהרון אהרון. אני אהרון אהרון של התוכנית.
1: אבל אהרון אהרון מרים לדידי, הוא לא מוריד.
2: וראית איך זה נגמר, תבין? אז אני מוריד לך ואנחנו נשארים ביחד.
1: אין לי כוחות.
2: יאללה, נו.
1: לא, באמת, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד תודה רבה.
2: עשית כבר תפילה לקדוש
1: ברוך הוא. בורא עולם, לא, פעם ביקשתי והיום אני רוצה להודות לו. תעצומות הנפש, נתן לי בשפע. קיצר.
2: קוץ.
1: אנשים חושבים שאני באמת סובל, אבל אני לא. קיצר, אז יש את השלב הזה של... והיא אומרת לך, עכשיו, טוב, קח איזה 20 דקות לחתימות, כן, אין לה לעשות את זה, 20 דקות לחתימות, חתימות, חתימות, ואתה ממש חותם על הרבה דברים. עכשיו, יש שם את אחד הדפים, זה שאתה צריך להצהיר לארצות הברית באנגלית. רגע, רגע, רגע.
2: וואו, אני אוהבת.
1: רגע, רגע. אתה צריך להצהיר שאתה לא אזרח אמריקאי, ואתה לא מנהל איזה תיק מס בארצות הברית.
2: אתה לא רבין.
1: אז היא אומרת לי, אתה לא אדם אמריקאי, נכון? אתה צריך ללחוץ איפה שאתה...
2: יו, ופרטת לה את זה, כמה זמן גרת בארצות הברית, נכון? סיפרת לה, אני תראה, אני לא מוכר כאזרח אמריקאי, אני ארבע שנים הייתי בקולורדו. יו, חפרת לה איזה ריקי, מסכנה עכשיו, ישבה אחלה את כל הקולורדו ריבר, לפנים שלה.
1: זה מצוין, נגיד ההתערבות הזאת הייתה מצוינת, הקטנות פחות, זאת הייתה מצוינת. אבל עזוב את זה, לא אמרתי למה זה, אבל עברה לי המחשבה הזאת בראש, רגע, רגע, רגע, אני אדם אמריקאי, בעצם אני סוג של בן לבן, יש לכם רובריקה בטופס שאני יכול...
2: למה אתה עושה את זה כמו שקון אליה? אני לא מבין.
0: יש לכם רובריקה בטופס.
1: זה פשוט,
0: זה היה.
1: לא, יש איזה משהו שהוא, רציתי להגיד, יש איזה משהו של מישהו שהיה על סוג של...
2: אתה לא היית אזרח.
1: לא, אבל היה לי אישור שבחווה.
2: מה זה אישור? אישור הגלות.
1: לא, לא בגלל, לא בגלות. אני קראו לזה אישור מתמחה, H2. אתה תיתן לי לספר סיפורים, אני אתן לך,
2: אני
1: אתן לך זהב,
2: אני אתן לך זהב. אני אקח את הסיפור הבסיסי והלא משהו שלך ויחלוף ממנו סיפורים טובים. מה זה מתמחה במה?
1: לא, יש פרקטיקה. לא, הממשל האמריקאי, יש...
2: מה זה היה קרטר אז?
1: בוא נקרא לזה קומבינה.
2: מה זה היה קרטר?
1: קומבינה של ישראל. ג'ורג' וושינגטון. אברהם לינקולן הוציא... לא משנה, בקיצור, legislation. לא, שכאילו, זה מעקף של ישראלים, שכאילו, ארצות הברית, היא אומרת, אנחנו מדינה, שאנחנו לא נעצור פה...
2: ביזנסמנים.
1: לא, תשתוק שנייה. מדענים, פרופסורים. נגיד שירן שלך, לדעתי אולי יש לך...

0: מין...
1: איך אתה קשור לאירוע?
0: תקשיב, אז יש. יש גם בתחום התכשיטנות. זה כאילו, אנחנו צריכים את המומחים האלה שיבואו אלינו.
1: פוטנציאל לצורפות, מה זה לא? לא הבנתי. הם לא ידעו שאתה מסתובב עם סקיק ומוכר דייה,
0: לא
1: מבין.
0: אני לא משנה, לא משנה. דרך זה לא משנה. אז קיבלתי כאילו אישור מתמחה, אבל באמת התמחיתי בלעצור בתחנות דלק לחמם דונלדס.
1: התמחית בנגטס. התמחית, אל כי התמחיתי.
0: לא משנה. אני אומר לך, זימי, אני עברתי דברים בחיים. אתה יכול לעשות תוכנית חמש
1: כל מדיניות ההגירה של ארצות הברית נפרצה כשאתה נכנסת על ויזת מתמחה.
0: כן, כמעט הייתי בשימוע בקונגרס.
1: והיית צריך לכתוב במה אתה מתמחה, וזה סוג של תכשיטנות.
0: לא, הם מילאו את כל הטפסים, זה כל כך...
1: החברה ששילמת, חברת הרמאים ששילמת לה.
0: זימי, אני אומר לך כן, נו. זה כל כך...
1: אתה לא התמחית במובינג.
0: זה כמו להתחתן עם אמריקאית, שאתה לא מכיר בכלל.
1: זה היה הצ'אנס הכי גדול שלך, תדע לך, לחתונה בעיניי.
0: יכולתי.
1: יכולתי להתחתן עם אמריקאית?
0: כמה פעמים, כן?
1: כן? ולמה היא סירבה?
0: כי אתה... לא, כי אתה לא יהודיה אחת. לא משנה, בקיצור, עזוב אותך, אתה מטריף אותי.
1: לא, אל תחתן עם יהודיה.
0: נכון, בגלל זה לא התחתנתי. וברוך השם, שמרתי על העיקרון.
1: אבל בארץ יש יהודיות. כמה ליהודיות אתה מכיר בארץ?
0: היהודיות לא רוצות אותי. סתם, זמרי, תשתוק.
1: אנחנו נשדח אותך השנה.
0: אני לא יודע מה גליק הגדול. מי שמדבר פה...
1: מה? מה? 17 שנה, 17 שנה. בסדר.
0: כן, אבל טוב, לא משנה, לא ניכנס לזה. תגיד רגע.
1: היה לי סלוגן אדיר לטינדר לדתיים.
0: טינדר לדתיים. אוקיי, אתר קרויות לדתיים.
1: ונאמר המאץ'.
0: תיתן את זה לשליש גמד. מצחיק מאוד. היה לך גם לא לענות משהו. לא משנה. שירן לא לענות. בקיצור, עכשיו זה ב...
1: לא, זה היה מילה, אתה לא זוכר? שלא הציעו למילה ניסויים, ואז היא הייתה שמורה אצל החבר של המילה לא לענות.
0: ברור שאני זוכר. אז התאהבתי בך. אמרתי, טוב, אני משאיר אותו בתוכנית. בקיצור, שומע, זמרי. כן. תשתוק שנייה. בקיצור, יש לך מול התופס הזה, עכשיו קומדיה, צחוק בצד.
1: צחוק בצד.
0: יש לך את השנייה, הלב שלך אומר, בונה, אני כאילו, אני בעצם גם חצי אמריקאי. כאילו, אתה יודע, אני קשור, מי ששומע, והקדוש ברוך הוא רואה הכל, והוא יודע שרוב התכנים שאני רואה בזמני הפנוי הם אמריקאים, אני יכול לפתוח היוטיוב עכשיו, והכל באנגלית.
1: פתחי, לראות ה-SNL ביוטיוב. לא, לא הופך אותך לתושב דנבר, אוקיי?
0: Why are you smaller than me?
1: זה לא smaller.
0: You're smaller than me.
1: תקשיב, לפי העדות הזו, לפי מה שאתה אומר עכשיו, אתה אזרח של מדינת מוטי קידר, כי גם אותו אתה צורך ביוטיוב. אז מה, אתה מוטי קידר? כבר לא, זהו?
0: לא, לא. מוטי הפריע לי לישון, הייתי שם את זה בלילה, וזה הייתי
1: מתעורר
0: לפסוקים בקוראן.
1: אתם ידעתם שביוטיוב, אם אתה נרדם עם יוטיוב...
0: זה ממשיך.
1: רגע, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך, עד שזה מגיע. אני אתמול, תקשיב סיפור.
0: יואו.
1: תקשיב.
0: למואזין בסעודיה שהם הולכים שם.
1: במקה. יואו. תקשיב, אתמול אני במרפסת.
0: אני יודע.
1: יושב בפנן, הילדים ישנים, פתאום אני שומע מתוך הבית. או שאדם מתאסלם, אוקיי? או שמשהו קורה פה. אני הולך לחדר שלהם, מסך שחור מפחיד.
0: לבן, הם כולם, זה הכל
1: כזה. לא, הם לבנים, המסך שחור הם לבנים. כיתוב זהב כזה של ערבים.
0: פחד.
1: טוב, כי הם זה ערבים. בקיצור, מה זה?
0: כן, כן, כן, גם לי זה קרה. זה כאילו פרסומת בלתי נגמרת של שעה.
1: של שלוש שעות.
0: חייב להגיד. חייב להגיד, אז אמר לא רע. כי יש שם משהו כאילו.
1: הילד קם בבוקר אומר לי, אבא, כיף חלק עכשיו, חשד?
0: אני רוצה סנדוויץ'.
1: אני אפיל קורנפלקס.
0: אני חמוס. אני חמוס, לא, אני. שעות קשיב. יואו, אם כל הבית מתחיל לדבר ערבית כזאת
1: של... כמו בפרנד של ג'וי, הוא היה שם את הקלטות מיינדפולנס האלה.
0: כן, כן, כן.
1: של הסטרונג מומן.
0: אבא, אבא.
1: אבא, ג'ימלה וויה.
0: לקחו לי את הכדור בכדורגל.
1: למה הוא מיקי איתן? למה הוא מיקי איתן?
0: זה הפרק בערבית מזה.
1: יבא אבא.
0: יבא אבא.
1: טוב, סליחה.
0: גפן קופץ לי על המיטה.
1: גאוון, אין פי, זה גאוון.
0: אני הולך זורק אותה בבאר עוד שנייה.
1: לא,
0: זה כל המנהגים. אוקיי.
1: אבא, למה עשו רוורס עם מראה? לא משנה. טוב, בוא.
0: אבא, לא הולכים, אנחנו לא מפחדים מכלבים.
1: אנחנו נצא להפסקה עכשיו, אתם תתוששו.
0: יו, זה גאוני.
1: אתם תבינו שכל המועד אין מה לעשות, אם אנחנו לא מחליפים אותנו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים.
0: רגע, שנייה, לפני היציאה, אתה יודע מה חשבתי שזה? למה זה תוקף אותי? כי אני כאילו פתחי. חשבתי שיוטיוב מזהה את השם משפחה, לא. ושולח לי ברכות או פרסומות לבו למקה השנה.
1: טוב, אני זימרי, זה גם יכול להיחשב ערבי. יאללה, ונאמר המאץ', ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
3: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
6: שמע

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
6: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, חייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: טוב, זמרי, צחקנו, והטיסה, וזה, אבל מתחילים להגיע הדיווחים של נוסעים, משפחות ישראליות שחוו שם אירוע קשה מאוד עם ילדים, והרבה לחץ וחשש, אז שלא נצא גם נורא נורא מנותקים. עכשיו אני במקרה עד לאחד הסיפורים האלה, וזה דקות ארוכות של מתח אדיר באוויר. לך, אתה יודע, דמיין לעצמך את הדבר הזה, אפילו בלי ילדים, כן, אבל באמת... חתיכת אירוע, שרק מתחיל לדעתי מבחינת הסיפור עצמו.
3: רואים נוסעים עם כתמי דם על החולצה, חלקם לפי הדיווחים. ניסו לעזור להשתלט על הטייס, יש דיווחים ש...
2: וואלה.
3: המטוס אל מי 15,000 רגל בדקה, זה משהו שהוא לא הגיוני. בקיצור, אירוע... מה, צחקנו כשחשבנו שזה מצחיק, ועכשיו אנחנו חושבים שזה מצחיק.
2: לא, לא, כי אנחנו קצת טמבלים.
3: לא, לא נכון, לא טמבלים.
2: יש שם משפחות ישראליות,
3: אבל לא טמבלים במובן שבהתחלה כשזה היה נשמע כמו מכות בין טייס רוסי לטייס אוקראיני, אתה צוחק, מה זה?
2: כן, אבל חושבים טיפה מעבר, ו... טוב. די, תרגע. בקיצור, אני בטוח שזה תהיה יממה כזאת של הסיפור.
3: יממה.
2: לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, יש סיפור על האירוע שקורה ברעים, בנובה, שמחת תורה ברעים, שמתקיים במתחם הנובה, ובשמאל, הקיצונים, נקרא לזה השמאל הקיצוני, כאלה אורי מסגבים למיניהם, מדברים על זה שלא צריך לחגוג ולרקוד ולדעים ספרי תורה והחטפות.
3: לא קיבלתי את הממו שאני צריך לשאול אותם.
2: כן. בנובה, אנחנו כמובן רוצים להגיד שליל הקפות כאלה וחגיגות כאלה בנובה זה משהו שמי שרוצה, וחלקם, חלק מהמשפחות ומאנשים שרקדו בנובה וזה, רוצים לקיים את האירוע הזה. על הקו איתנו הוא אליהו ליבמן, ששכל לבנו אליקים, הוא משותפי המיזם לשמחת תורה בנובה. בוקר טוב אליהו.
4: בוקר טוב, מועדים לשמחה לכם, לעם ישראל ולחיילי צה"ל הגיבורים.
3: מה בעצם מתוכנן במתחם הנובה בשמחת תורה?
4: אז קודם כל זה מחר בערב ליל הושענא רבה, אנחנו זוכים לעשות לילה של לימוד לזכרם של הנופלים הגיבורים. יהיו שם גם נציגים מהעוטף, גם לי יצא להעביר ביחד עם אשתי אבישג שיחה לזכרו של אליקים וגבורתו ולזכרם של החברים של החמו שם. תהיה שם גם סיגל קראוניק, אלמנתו של רב שצברי, אלקנה פדרמן הקבט, תפילת הלל עם הרב שמואל אליהו שליטה לפנות בוקר בוותיקין, בעצם לילה לאורם וזכרם, וכמובן גם הקפות שניות מרכזיות במוצאי שמחת תורה באזור של המתחם, כמובן עם כל הרגישות מול כאלו שהנושא הזה רגיש להם, ואנחנו בסופו של דבר מבינים שכל מה שקרה זה על עצם היותנו יהודים, והסיפור של הזהות היהודית והניצחון שלנו שאנחנו ממשיכים את החיים ובוחרים בחיים ומראים לאויבים שלנו ולעולם כולו, אתם לא רק לצערנו גרמתם לנו לקבור את הילדים שלנו, אתם לא תקברו אותנו גם בחיינו, אנחנו ממשיכים בחיים.
2: מה זה אומר הנושא, אנשים שהנושא הזה רגיש להם? כי אני יודע שבנובה מגיעים לנובה, אם אני לא טועה, אני לא רוצה לטעות בעניין הזה, אבל גם חגגו בנובה כדי להראות שהחיים ממשיכים.
4: כן, כן. חגגו בנובה מסיבות טרנס ומסיבות כן, כאלו ואחרים, אוקיי. והנושא הזה, כשאתה לא אדם אמוני, וכשהסיפור של הזהות היהודית לא בדמך ובאורכך, ושיש לך גם לפעמים כעסים כאלו ואחרים על הגוש האמוני או היהדות,
2: אז אתה תהרוס לו שוב את חגיגות שמחת תורה.
4: אז אנחנו באמת ליבנו עם כל אחד, וכאבא שקול אני יכול להגיד לכם ש אי אפשר בהכרח תמיד להבין איזה בשכל הרגיל שלנו, וצריך לדון לקו זכות. יחד עם זאת, צריך להמשיך עם האמונה בצדקת הדרך, וגם לי מפריע מאוד מאוד שעושים טקס, קוראים לו לאומי, דרך ארגון קומו, כאילו זה לאומי, ובסוף זה נגד המדינה ונגד הממשלה ואלטרנטיבה, אבל איך אומרים, הם רוצים לעשות שיעשו, אנחנו לא עכשיו נלך להפגין ולהילחם בהם, אנחנו יודעים שזה לא באמת מייצג ברמה הלאומית והממלכתית, הפוך, זה נגד הממלכתיות, ופה אנחנו בעצם הולכים על המחנה המשותף של כולנו, שזה יותנו יהודים, שרוצים להמשיך את המסורת היהודית, רוצים להמשיך לשמוח איפה שרצו לקחת לנו את השמחה. זה לא קרה בשביעי באוקטובר, כל מה שקרה זה קרה בשמחת תורה, רצו לקחת לנו את השמחה שלנו עם התורה, עם המסורת היהודית, וזה לא משנה מה השקפתך או אורח חייך, זה משהו שהוא מכנה משותף לכולנו, וצריך להמשיך את זה כמובן עם הרבה מאוד רגישות מול כאלו ואחרים ש...
2: אין בעיה, להם. קודם כל נגיד גם שיהיו שם סיפורי גבורה ואירועי הנצחה, זה לא רק חגיגות וזה, כדי שאנשים גם יבואו להבין כמה משמעותי זה מעבר כמובן להקפות. כמה הקמפיין שמנגד הוא גדול ורחב?
5: אני לא ראיתי, יש, באמת אני שואל.
2: אני שמע, תשמע, אנחנו מכירים, זה ממי שהפנה אליי, הפנה את תשומת ליבי לדבר, זה אומר כן, יש כאלה שמתנגדים, מעיתון הארץ, אם אני לא טועה.
5: מתנגדים.
2: מתנגדים. זה לא אבל ברמת הפגנות, או איזשהו משהו שהוא מאוד בוטה.
5: שיפריעו לכם.
4: תראה, אנחנו רוצים לקוות שאנשים ידעו גם לכבד משפחות שכולות שבוחרים להנציח את זכרם של יקיריהם דרך המשך שמחת התורה, דרך המשך שמחת החיים, בטח בחג שהוא יהודי, בטח בחג שהאויבים שלנו רצו לקחת לנו את שמחת החיים, ואנחנו צריכים כולנו לגלות אחריות שלא לתת לאויבים שלנו, בטח אני אומר את זה גם לכאלו שמלבים מערוצי התרעלה ובתקשורת כזאת או אחרת את הדבר הזה בצד השלילי. אנחנו פה רוצים להרבות באהבת ישראל ונחושים להמשיך להנציח דרך המסורת היהודית והשמחה היהודית.
2: אוקיי.
5: אליהו, אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה איתנו על הקו כבר, אתה היית דמות מאוד דומיננטית בתקופת המלחמה, מהמחנה של ההורים שאמרו, יש מדינה, לא רק הילדים שלנו, אנחנו צריכים לחשוב גם על טובת המדינה, באמת ניהלתם קו גבורה. סתם מעניין אותי בהשקפה שלך, תגיד, אתה עד עכשיו לכל מחול ההתראות, אז אני התרעתי, רונן בר התריעד, איך אתה רואה את זה? בסוף אתה איבדת את הבן שלך, ועכשיו כולם מדווחים על כמה התראות הגיעו לנתניהו, ואיך רונן בר בכלל הזהיר, איך אתה רואה את זה?
4: להערכתי פשוט מנסים לקחת אותנו כגוש אמוני לאומי יהודי, כגוש ימין, ומנסים לעשות את הכל בשביל לברוח מהאחריות ואת כל הקונספציה שהייתה על הדרג המדיני, שבסוף כל דרג מדיני, גם אם הוא יכל לעשות דברים אחרת, בסוף משלמים פה מיליארדי שקלים כל שנה לתקציב הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לצה"ל ושירות הביטחון הכללי, והם היו צריכים לעשות את הכל, גם אם לטענת אלו שדרג מדיני היה צריך לעשות כך או אחרת, מספיק שהיו מרימים את כל חיל האוויר בשעות הלילה ואת כל צבא הגנה לישראל על הרגליים, ולא בכל מיני מחשבות הזויות שעלו לנו בכל כך הרבה נרצחים וחטופים, שאולי אם נעשה זה מהלך כזה או אחר, זה יעורר את החמאס לתקוף אותנו, ולא לקיים את מאמר חזל, הקם להורגך, השכם להורגו, זה פשוט שערוריה, אבל סוף האמת לנצח.
5: טוב, אליהו ליבמן, ששחל את בנו אליקים, ליבמן, השם יקום דמו, משותפי המיזם לשמחת תורה בנובה, המון תודה לך.
4: מועדים לשמחה, עם ישראל חי. תודה לכם.
2: טוב, אנחנו כמובן עם עיניים על העדכונים והדיווחים מהטיסה, ויש אירוע שהנוסעים ישראלים, ככל נראה, השתלטו על הטייס המתאבד מבין השניים, וזה הדיווח האחרון, אנחנו כמובן, אני בטוח שכל כולכם גם כן על, על הסיפורים, אבל וואו, איזו דרמה, תקשיב. כנראה גם נוסעים היו מעורבים בדבר הזה, אנחנו רואים גם תמונות של נוסעים עם, כמו שאמרת, כתמי דם.
3: איזה כיף שאנחנו עם שאוהב ללכת מכות. עכשיו אני כן אגיד את זה כמשהו חיובי.
2: בסדר.
3: אנחנו עם של חצופים, כאילו אף אחד, אתה יודע, זה, של... זה אומץ כאילו של... כאילו, אנשים של אינסטינקט, שכאילו, אתה קם, אתה לא משלים עם האירוע.
2: כן, שלא מאבדים משתנות.
3: מי שזוכר, גם בתאומים, בטיסה 351, איך קראו לה?
2: הראשון שנרצח.
3: לא, לא, לא, הטיסה הזאת שנחתה בעצם, הייתה טיסה אחת שהתרסקה באיזה שדה.
2: כן, נו.
3: הייתה בגלל נושאים שהשתלטו, אחד מהם היה ישראלי, אני לא אשכח את הסיפור הזה, שניסו להשתלט על החוטפים.
2: לדעתי, גם היה איזה לוחם סיירת מטכ"ל שנרצח בטיסה של התאומים.
3: יכול להיות, כן, היה גם
2: איזה משהו כזה. 30 שנה, לך תזכור. אבל תשמעו, אירוע, וואחד אירוע, ובאמת הדיווחים של הנושאים שרק עכשיו משחררים את הסיפור של מה שהיה בתוך המטוס. וואו, וואו, וואו, וואו, תקשיב.
3: יש פה נוסע עם כתמי דם על כל החולצה שלו. בעצם מה שקרה למי שפספס, זה כנראה במהלך אחד, במהלך הטיסה, אחד הטייסים מחליט להתאבד עם המטוס, מוריד את המטוס איזה 15 אלף רגל, הטייס נאבק איתו, כנראה שנוסעים ישראלים הם אלה שמבינים שיש בעיה, הולכים ל...
2: של או חטיפה.
3: או חטיפה או זה, הולכים לאזור הטייס, ולפי הדיווחים, ממש נאבקים עד דם עם הטייס המתאבד.
2: תחשוב איזה גיבור אתה צריך להיות בשביל... כאילו...
3: טוב, בוא נראה שזה האירוע, כן? אבל זה מה שמדווח
2: כרגע. בוא נחליט שזה האירוע.
3: יאללה, זה האירוע. אתם יודעים מה? תוכיחו לי שזה לא האירוע. שיבוא מישהו עכשיו שבאס את הסיפור המגניב הזה.
2: איציק כהן מיבנה,
3: ציל... איציק כהן ורותי, אשתו, דרך אגב נשים הרביצו. גם נשים הרביצו שם.
2: כן, ברור, ברור. מישהו דפק לו עם הבוסם שהוא קנה שנייה לפני. זה בקבוק בוסם, יכול להיות קטלני.
3: פקט לאהבתי דרך האחוד של הקופסה.
2: אירוע, אירוע. וואחד אירוע.
3: פה אנחנו כן מביאים פאנצ'ים, תבין? היה אירוע רק מצחיק, לא הצלחנו להביא פאנצ' אחד. נהיה אירוע רציני, פתאום שחררים פה פאנצ'יאדות.
2: תחשוב לישראלי קוראים אנטבי.
3: וואו. מבצע אנטבי, תקשיב, אין כותרת יותר טובה בעולם אם קוראים לו אנטבי וקוראים לזה מבצע אנטבי. אני לסגור את העיתונות בעיניי, לא לצאת לברייק אומר, אולי כן לצאת לברייק אומר ניב.
2: רגע, רגע, שנייה.
3: ניב אומר לצאת לברייק או כן?
2: תמיר מורג, אנחנו עזרים אותך על הקו כי יש עדכונים ודיווחים מתוך מה שקרה בטיסה, אנחנו רוצים להתעדכן עם כולם.
3: אתה יודע משהו?
2: תמיר?
6: כן. שומעים אותי?
2: כן, כן, ראינו דיווח.
3: אתה יכול להדכן אותנו?
2: כן.
6: תראה, אני יכול להדכן אתכם במידע שהוא לא בדוק עד הסוף. אנחנו רואים שמתחילות לצאת גם... אנחנו רואים שמתחילות לצאת גם תמונות מאותו מטוס, בין היתר של נוסע ישראלי מגועל בדם, שככל הנראה סייע להשתלט על אותו טייס שהתפרע. בשלב הזה אי אפשר לומר בוודאות שלא היה שם ניסיון לבצע פיגוע חבלני, להפך, על פי רישומי הטיסה, נראה שהיא צללה כ-14 אלף רגל בתוך דקה, זה יותר מ-4 קילומטרים, זה כמובן דבר שהוא מאוד מאוד חריג. כנראה, ואני אומר את הדברים בזהירות, שאחד מהטייסים ניסה לבצע איזושהי פעולת התאבדות, אף על פי שהמניע עדיין לא ברור לנו לחלוטין, ואני אוסיף פה עוד איזושהי השערה, בין אם המניע הוא כזה או מניע אחר, נדמה לי שהעובדה שהנושאים היו ישראלים עם האופי הישראלי המיוחד מנעה כאן אסון גדול מאוד, מאחר שלא בטוח אם נושאים אחרים היו מתנפלים באותה נחישות על אותו טייס סורר ומנטרלים אותו.
3: וואו, תשמע, מה זה לא זה? גם בוא, זה גם לא כל
2: הישראלים. בוא נלך עם הסיפור
3: לא,
2: הזה.
3: לא, זה גם לא כל הישראלים, תמיר, אם זה אני ואתה שם, בוא, מה אתה עושה? אתה אולי כאילו אומר לי, אני אתגעגע לעזרו ובניו, אני מכיר אותך, זה לא עכשיו...
2: זמרי, דקה בלי ההומור הזה, רגע, שנייה.
3: אתה אומר הישראלים, כאילו הכליל את עצמו, בתור הישראלים שקופצים, אתה לא היית קופץ, תמיר, גם אני לא הייתי קופץ.
2: ככה אנחנו.
3: יו, טוב, יו.
2: תמיר, רגע, תגיד, מבחינת אירוע תקשורתי עכשיו, זה כתבים שעולים על טיסות עכשיו, כאילו, מה קורה? זה יום של דרמה, נכון? אני רוצה לדעת אם יש לי תוכנית בלילה או לא.
6: אז תראה, זה עדיין מבררים את הפרטים. אני לא יודע מה יחליטו, כולל אצלנו בערוץ 14, האורחים הראשיים, לשמחתי זאת לא האחריות שלי. ברור שזו דרמה הרבה יותר קטנה מאשר אם חלילה הדבר הזה היה מסתיים באסון.
5: זה קטן בערך, אתה יודע?
6: אני מתברר עכשיו בחקירה שהמניע אכן היה מניע לאומני, אסלאמיסטי או משהו מהסביבה הזו.
2: גם אם לא, תמיר, גם אם זה, אני סתם...
3: גם אם זה סתם סיפור תעופה.
2: לא, גם אם זה סתם, אני אומר עכשיו, טייס אוקראיני, אני סתם אומר, אני לא יודע, כן, אבל שבגלל המלחמה רוצה לעשות אירוע מהדהד ולקחת איתו זה ש... זה בוא, זה
6: סיפור, תראה, זה סיפור, אין לי ספק, אני לא בדקתי עכשיו אתרי חדשות בעולם, אבל אין לי ספק שזה סיפור ברמה עולמית, שיהדהד עכשיו בכל העולם ולא רק בישראל. כמובן שמבחינתנו, אם יתברר בסופו של דבר שהמניע היה מניע לאומני או אסלאמיסטי, אז מדובר בסיפור חמור לאין
5: שהוא. זה סיפור שיהיה אחראי, תקשיב תמיר, למחירה של עוד אלפי כדורי שינה, של אנשים שמפחדים מטיסות, והצטרכו לקחת עוד חצי כדור כדי להירדם ממש בהתחלה ולא לסבול את הפחד הזה. תקשיב, איזה פחד זה?
6: היה
5: בגרמניה.
6: נכון, שאם טייס גרמני מעל שווייץ,
5: ריסק להר.
6: לופטנזה, אני מקווה שאני לא עושה להם עוול, שריסק את המטוס לתוך הרי האלפים, שם היה מדובר בטייס שסבל מדיכאון כרוני ומבעיות נפשיות והחליט להתאבד מסיבות אישיות, אבל זאת לא הפעם הראשונה.
5: נשמע כמו דיווח על פיגוע של פלסטיני, נכון? נכון, זה נשמע כמו דיווח על פיגוע של פלסטיני, זה היה מדובר במחבל שיש בו בעיות נפשיות והחליט...
6: דיווח בארץ על פיגוע של...
2: זה על הרקע, אבל גם הסיפור של החברות הישראליות, חברות התעופה, שלא טסות וסגרו את הקווים לשם, ועכשיו הכל ייפתח מחדש, זה משהו מטורף, כי הנושא הישראלי יסמוך על הטייסים ישראלים.
5: אני רוצה לדעת מה השם של הנושא, כי אז אני אגיד לך אם יבררו מה הוא מצביע או לא.
2: כרגע זה מבצע אנטבי.
5: יפה מאוד. תמיר מורג, תודה רבה לך.
2: יגאל אנטבי מהפועל תל אביב.
5: יאללה, תודה, תודה תמיר, ביי. אולי אתה יכול לא לצחוק על זה? יאה, מבצע אנטבי. נתחיל, נדעי.
2: בסדר, אני עובר פה טלטלה רגשית, מה יש לך?
5: אתה מטולטל רגשית עכשיו?
2: כן.
5: אתה מטולטל רגשית?
2: כן. אני מדמיין, יש לי בעיה אחת, שאני מתחיל לדמיין את האירוע, את האירוע, את הצלילה, את הנושא שהדיילת קוראת לו, והוא רץ לקוקפיט, ואז הוא מבין, עד שהוא מבין, כי הוא גם לא מדבר את השפה.
5: איזה באסה, אם אתה בא לרוץ...
2: הוא חונק את הטייס.
5: תקשיב, אתה בא לרוץ לקוקפיט, לחלץ את הטייס, ויש את העגלה המעצבנת הזאת של... אתה לא יכול להפוך, תעזור זה כבר.
2: אני אם הייתי הנושא הזה הייתי נכנס לקוקפיט, ואתה תאהב את זה עכשיו כי אתה יורד אליי, ואני אגיד לו רגע אל תברו ביחד, תסביר לי אתה, רגע שנייה, אתה
5: לא נכנס לי בזמרים,
2: תן לי, תסביר לי מה קורה, תסביר לי רגע לפני שאני חונק אותו, לפני שאני מוריד אותו מהגעים, תסביר לי את זה. כן,
5: לא תמיד חייב להיות מצחיק, חברים, אני אומר לכם, זה לא, אל תבוא לתוכנית שלנו ותצפו, כל הזמן יהיה מצחיק. אנחנו, יש לנו עוד תכונות, גם לא להצחיק.
2: נכון, לרגש, לספר סיפור, להעביר איזושהי
5: אווירה. בסוף אנחנו סטורי טלרים. טוב, דני מזרחי, יש לו את המצחיק?
2: דני מזרחי היה מתנפל עליו, על הזה, ואומר לו, קח 100,000 שקל, עזוב אותך.
5: יאללה ביי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
10: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
13: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר.

0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: בחול המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
12: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: הנה עוד אחד.
15: עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
19: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
20: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
21: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
22: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
23: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
24: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
25: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
26: אצלכם ברדיו.
25: אצלכם ברדיו.

0: איתך מה, כל התוכנית הזאת, רכבת הרים, כאילו היה את הדרמה בבוקר, ואז דחקה, ואז עכשיו זה שוב דרמה, עכשיו בזמן הדחקה אמרנו, בוא נדבר קצת על עדות מנדלבליט שהולכת להיות וכאלה, אבל אולי נשאל אותו עכשיו על מטוסים, מה אתה אומר?
1: אני רוצה לשאול אותו משהו.
0: שאל אותו על מטוסים.
1: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מועדים לשמחה.
1: אתה יודע מה אני מחכה עכשיו, זמרי, ברשת? שמישהו מהמוקי הרלבט יעלה תמונה של נתניהו ומטוס מאחורה, ויגיד גם נתניהו חטף אתמול מטוס.
0: היה מישהו, היה עכשיו. לא, היה עכשיו של עמוס מלכה, אמר שמאירוע חטיפה של מטוס לאירוע חטיפה פוליטית.
1: אה, וואלה.
0: כן, כן.
1: אה, איזה קטע. בוקר טוב, סעדה, מה נשמע?
2: אין גבול, אין גבול לסינה, זה אירוע. שלא, לא חושב שנכון לצחוק עליו, שאתה חושב על המשפחות, ילדים שהיו שם במטוס. באמת, אני... ליבי על המשפחות שלהם ועל מה שהם האלו שבתוך המטוס, אלו שמחוץ המטוס, וברוך השם, ממש ברוך השם.
0: וגם בטיסה של היום.
2: נגמר וטוב. כן, וכולם, וכולם יחזרו הביתה בשלום, ברוך השם. זה מה שחשוב.
1: כן, רק...
2: זה מה שמשמעותי.
1: לא, יותר מזה, גם יש מצב שזה הופך להיות אחד מאירועי הגבורה העולמיים שהעולם הזה...
2: נכון.
1: אני רק...
2: אבל אנחנו לומדים פרטים עכשיו תוך כדי, אז ככה לא... אני חושב שצריך כולם לחכות. שהתמונה תתבהר, הדברים יחקרו, נדע בדיוק, אבל מה שברור, שברוך השם, ברוך השם שהכל יסתיים בשלום.
1: כן, שנייה לפני שנדבר על...
0: אגב, הדברים יחקרו, סתם, רציתי ככה לעבור ל...
1: כן, לא, שנייה, אני רק רוצה להגיד, אתה זוכר את הטייס שהנחית את המטוס על ההדסון?
0: כן, קיבל סרט עם תום אקס.
2: כן, היה גם סרט אחר כך.
1: אני אומר, זה אירוע יותר גדול מזה.
0: מה, הוא הנחית על הכישון?
1: לא, אם אזרח, הרים את הסטיק למטוס שצולל למטה והרים את הסטיק והציל את זה, זה הוא לא טייס מקצועי, אז יש פה אירוע אפילו יותר גדול מזה, אז חכו ותראו, חבר'ה, יכול להיות שזה נס חגים מטורף.
2: אני אומר, נחכה בסבלנות, נבין מה בדיוק קרה פה, מה היה.
0: גם חשוב לדעת למי הוא מצביע, זה שציל.
2: מה שחשוב לכל הנושאים שלום, זה מה שחשוב מבחינתנו.
1: כן.
2: טוב שזה נגמר.
1: צריך למצוא איזה פסוק, אבל...
0: סעדה, תקשיב, אתה מכיר את מונטה, סרג'ו מונטה? אנחנו מדברים על, אני חושב שזה 11 באוקטובר, אביחי מנדלבליט מתיישב על כיסא העדים במשפט נתניהו. אני מפטר את עמית חדד ושם את משה סעדה מולו.
1: להציל אותנו.
0: תן לי את השאלה השתיים הראשונות.
2: לא, תקשיב, קודם כל זה לא, מי שיודע מה זה מלאכת חקירה נגדית, זה מלאכת מחשבת, זה משחק שחמט. כשאתה רואה את המהלך בהתחלה, אתה לא מבין בדיוק לאן הוא חותר, בסוף יש שח ויש מט, ועמית חדד מגיע לאירוע הזה מוכן, אחרי שהוא בנה אותו, כדי שתבינו כמה עמית מגיע מוכן, תדעו מהעובדה שמנדלבליט עשה את הכל כדי לא להגיע. ואולי גם לא אמרת מילה אחרונה.
0: הוא עדיין יכול לעשות, אתה חושב שהוא יגיע אגב? אומרים שהוא ישחק אותה חולה, שהוא יגיד שהוא לא מרגיש טוב.
2: הוא עשה ניסיון שלא צלח, ניסיון קצת בזוי בעיניי, לטעון שאתה רקטור של מקום מסוים, ואתה צריך להיערך חודש שלם עם פתיחת שנת הלימודים.
0: אני לא ארחיב, אני אגיד שאני למדתי במוסד הזה, באמת, שהוא רקטור שלו.
1: במכללה?
0: ארבע דקות אני ארח שם, תקשיב לכל הסילבוס.
2: כן, לא, ברור שזה פייק, גם השופטים מבין, זה פייק אחד גדול. עכשיו תראה, בדרך כלל עבריינים, אז הקלאס זה יום לפני, יש לך אירוע לבבי ואתה לא מגיע. אני לא חושב שהוא יגיע לזה, למרות שהוא חושש מאוד. תקשיב, תראה, אף אחד לא חושב שהתיק הזה יתברר באמת. הוא ידע על הפשעים, הוא ידע על הפשעים שהוא ביצע. אני באופן אישי, בזמן אמת, התרעתי בפניו. ואמרתי להם, אתם עבריינים, הוא היה שותף לשיחת איומים כלפיי, עבריינית של כיפה אדומה, אני מגיש תלונה נגד אלשר, ומזמני אותי אליו ללשכה, ומאיימים עליי, זאת אומרת, דברים, סיוף פרוטוקולים, דברים
1: חמורים. כפרה עליך, סעדה, אני חייב להגיד לך משהו, זמרי ייחס עליי, כי הוא חייב להיות בשליטה, אבל תקשיב, אנחנו על האירועים של המטוס, אז כל הסיפור הזה של מנדלבליט, יגיע, לא יגיע, זה קצת כאילו...
2: אתם, אני מבין אותם. תבין,
1: נכון? כאילו... בוא נקשור את מנדלבליט למטוס איכשהו.
0: לא, אל תקשור אותו למטוס.
2: לא, המטוס זה דבר קדוש.
0: לא, חשבתי שהוא יצא פיזית. לא, בסדר. טוב, וואי.
1: לא, רגע. אנחנו חייבים לעשות את האייטם הזה, אבל זמרי, טיפה ברצינות כאילו...
0: כן, אני רציני.
1: אז אולי... לא, אבל אתה יכול עכשיו, אתה כאילו בשליטה...
0: סעדה, תקשיב, בוא נעשה ככה. כי בגלל שאנחנו רוצים להעלות דיווח, עדכון על המטוס, אנחנו מה זה מצטערים?
1: כן, זה...
0: פשוט כאילו כולם על זה...
2: לא, זה בסדר גמור.
0: אז ננסה לדבר איתך מחר או בתחילת שבוע הבא, בסדר?
2: בנחת נדבר על העדות של מנדלבליט. שיהיה לכם חג שמח.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: איזה שמחה. ביי, להתראות.
1: תודה רבה. מה לעשות? זה באמת, אני אומר לך.
0: תוכנית אומרת למרואיינים שהם לא מספיק מעניינים למה שקורה כרגע. זה הגיוני.
1: גם אם הוא מעלה את מנדלבליט, אני רוצה לדעת מה קורה באותו. איזה סיפורים. תקשיבו, אני באמת אומר לכם, אני... זמרי, אנחנו מפספסים את האירוע, אני אומר לך, אנחנו מפספסים את האירוע.
0: אורך, היה מביא לנו איזה מישהו.
1: לא, הרי יום אחד אני אנטוש אותך לפאנצ'ים הדלוחים שלך, ושתמשיך פה בזה, ואני הולך להיות בחדשות.
0: תגיד, בטיסות מאבו דאבי, מעניין אותי, יש איזה מערבים עדיין וזה. יש מאבטחים של השבק נראה לך? רגע, יש מאבטחים של השבק?
1: אתה הכי מצחיק שיש, לא יודע.
0: זה החלום שלי, להיות סמוי, כזה של... של
1: טיסות. מה?
0: המפתח הסמוי במטוס.
1: איזה גרוע אתה תהיה.
0: מעניין אותי אם ישבתי פעם, ישבתי פעם ליד מפתח.
1: ברור, חברים שלי היו כאלה, מה זאת אומרת? מה אתה רוצה?
0: זה שחברים שלך, ככה הם מתחילים עם בחורות, כאילו, מה אני עושה? בוא נגיד שאת עולה לטיסה לא תזהי אותי.
1: עבודה קשה מאוד, הם עובדים קשה מאוד.
0: כן, בסדר, בוא אחי, רוב הטיסות לא קורה כלום.
1: תראה איך אני חושף אותם עכשיו. לא, ברור, אבל זה...
0: תראה, ובסוף, כשמע, כי הם יושבים בשורה 7B, תמיד,
1: עזוב, זמרי, אני יכול רגע איתך איזשהו לטפל בך שנייה?
0: בטוח היה את זה, תקשיב שנייה, תקשיב, היה את זה שביקש מיץ.
1: מה זה אתה? לואי דפינס?
0: היה טעו שביקש מיץ.
1: מה יש לך?
0: תקשיב שנייה, רגע לפני שהתחיל הכל הקטטה, היה טעו שביקש מיץ. אתה מבין? כאילו, הוא... עכשיו, הוא...
1: איפה המיץ שלי?
0: כן, הוא היה תקוע במיץ.
1: הוא צורק על הדיילת אחרי האירוע.
0: תביאו לי מיץ!
1: לא, אחרי שמנחיתים את המזוז, הוא אומר לה, תגידי, כמה זמן אני מבקש...
0: סבבה, סבבה, דקירה, הצלה, נחיתה.
1: ביקשתי בלדי מרי. מתי אני אשתה בלדי מרי אם לא על המטוס? אתה מכיר את ה...
0: ביץ עגבניות, אנשים ששתים את זה בלדי מרי.
1: כן.
0: לא, אני לא אשתה את זה בחיים. בוא אני אשתה קטשופ באוויר.
1: אתה יודע שיש בלדי מרי ויש וירג'ין מרי, שזה בלי אלכוהול, אתה מכיר את זה?
0: אני לא נהוג להגיד פה מרי.
1: לא משנה. בקיצור, עזבו, חברים, באמת...
0: זה לא נראה שאתה מחפש מרואיינים כאילו כרגע מעניינים על נושא מכות.
1: מה אתה רוצה להשיג?
0: אני רוצה מכות בטיסה. אתה יכול להשיג לי פרשן לענייני מכות?
1: תשים את חתונה של ערבים. אבל זה לא חתונה של ערבים כבר.
0: זה כבר לא ערבים.
1: זה של אוקראינים.
0: לא, אבל לא יודע, זה אוקראיני? אתה ניסה להרוג אותנו?
1: לא יודע, אני...
0: כי בנט פתר את זה. בנט גם הציל את זלנסקי.
1: אני אומר לך, הולך להיות פה יממה של השמחות, של השמחות, זמרי.
0: אז בוא נשים את...
1: כשאתה תראה את ה...
0: כל המגבות באוויר!
1: כן, זה מה שהתכוונתי.
0: כן.
1: לא, זה...
0: זה לא זה. זה לא זה.
1: לא, כשיעשו לך את התלת מימד הזה של מה קרה במטוס, אתה מכיר את זה עם הפיקטוגרמות? פיקטוגרמות קוראים לזה?
0: עזוב אותי.
1: כאילו הדמויות המוצללות האלה, שיראו לך מה קרה במטוס, אז אתה תבין מה פתחי דיבר איתך בבוקר, שאתה הולך לפאנצ'ים הדלוחים. אל תלך לפאנצ'ים הדלוחים, תהיה בדיווחים.
0: יוצרי נאזה כבר פרסמו שבמהלך ההשתתלות...
1: אתה לא קשבת לי?
0: לא. נהרגו 200 פלסטינים.
1: כן, מה עוד רציתי להגיד לך? מה עוד רציתי להגיד לך? איך הייתי רוצה להיות כזה מהכתבים האלה ששולחים אותם עכשיו בטיסה, ואני גם פנוי אגב, מישהו שומע אותי?
0: אני לא עולה על טיסה עכשיו. אני לא עולה על טיסה עד שהם לא נסגרים על מה קורה בטייסים שלהם. אני לא עולה על טיסה עכשיו, אתה דפוק?
1: אחי, ישראלי הציל מטוס אליהם, אתה לא עולה לטיסה?
0: אני רוצה שמהיום טייסים יעמדו בכניסה כשאני נכנס, ושאני אראה אם יש להם משהו עצוב בעיניים. אני רוצה לראות אם יש להם משהו עצוב בעיניים.
1: אולי שיחה עם פסיכולוג, שעה לפני.
0: יש שיחות עם פסיכולוג, אבל פסיכולוג ידקו
1: אותם. לא, כל טיסה.
0: לא, מה זה, באיזה שכונה פה?
1: שיחה עם פתחי, זה בטוח מתאבדים.
0: טוב. העיקר הוא אומר לי, בוא נהיה רציניים, תבין? הוא מתקרקר פה, על אסון.
1: פתחי משעמם את הטיסה הראשונה.
0: איזה ישראלי זה? נניח עכשיו לקטר על כמה תור בצ'ק של הדרכונים בדובאי.
1: אתה זוכר שהדיילים של ארקיע נהיו סטנדאפיסטים?
0: כן, אחרי הטיסת שוקולד.
1: זה אחרי הטיסת שוקולד?
0: לא, כן, היה את...
1: שארקיע החליטה שבטיסות שלה הדיילים יהיו סטנדאפיסטים, הומוריסטים כאלה.
0: זה גרוע כמעט כמו מלצר מזמר.
1: ישבת שם.
0: אין דבר שסניתי יותר בחיים שלי, שסניתי ממקומות של מלצר מזמר. אתה מכיר את זה?
1: למה הטייס לא מתאבד אחרי הבדיחה הזאת?
0: אתה עכשיו שר עם השניצל שלי בית פזמון?
1: הלוואי שהטייס בדיכאון.
0: התוכנית לא מתקדמת, הודיעו לי שהיא...
1: היא מתקדמת, זה אמרי, זה מה ש... מה יש לי מקום?
0: התוכנית צנחה 15 אלף רגל במהלך השעתיים האלה. ניב, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה רוצה סינק? תן סינק אחד של ברקו כבר.
1: מה זה סינק?
0: ברקו בהפתעה. לא יודע ש... הנה, תן את הסינק של עמוס מלכה, תקשיב לזה.
3: מילה שלך, יותר ממילה, על כל הסערה הביטחונית שאנחנו נמצאים בתוכה, ראינו אתמול, התראות, הזהרות. תן לנו רגע תמונת מצב.
4: כן, זה במעבר חד מאירוע חטיפה שנשלל לאירוע חטיפה פוליטי שמתקיים.
0: עד כדי כך?
3: יותר ממילה.
0: איזה עיתונאית, היא שאלה אותו, עד כדי כך?
5: ממש כך יונית.
0: זה לא יונית.
1: לא, זה יואב לימור.
5: ממש כך לימור.
0: איזה עמוס מלכה.
5: זה גם שם של בת.
0: אחי, הוא שבוי.
5: ממש כך.
0: ממש כך.
1: כנראה יש להם טופס כזה שהם מקבלים סמיילי בגן, כמו הסמיילי שהגננות נותנות לך בגן.
0: יש משוגע לי, כמו סמיילי כזה, סמיילי כזה מחורבן.
1: וכשהם יוצאים מהשידור, הגננת שם ב-12 נותנת להם כל מיני משוגעים.
0: יפה מלכה, כך חייכן.
5: קשרת בין אירוע.
0: כך משוגען. טוב.
1: ממש כך, עמוס?
5: כן, ממש כך. אורטל. אין לי כוחות, די.
0: תקשיב, אני אעשה.
1: אבל שיהיה כל יום בוקר כזה, אני אוהב את זה, את השידורים החיים.
0: אנחנו נצא להפסקה, במהלך ההפסקה נריב אני ואתה, אחד מאיתנו ידקור אחד את השני. ניב ישתלט על הקוקפיט, יחלץ.
1: ניב לא משתלט על הליינאפ.
0: לא, ניב האמת שניב בטיסה, האחרון שאני סומך עליו.
1: בטיסה מפה, מהתפקיד.
0: הוא היה שם שיר פרידה של קנדריק למר או משהו.
1: חייבים לבחור שיר סיום.
0: במטוס. עושים את זה.
1: במטוסי?
0: כן, נראה לי במטוס.
1: טוב, במטוסי.
0: יש גם את שבע אבר, שבע קברנית, חטף, שעבץ, בוינג, נחבט.
1: יש גם דודו אהרון, טיסה שלוש, חמש, שלוש.
0: קצת פחות מרגיש לי. טיסה חמש, שלוש. עוד, אנחנו כבר נחזור עם
1: זה. יש בלגן ברודוס, בלגן.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
14: מבוא סיוון 8, קריית גת.
13: 086-81-0263.
15: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון.
8: בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
21: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
23: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
24: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
25: אפליקציית רדיו דרום עם כל העדכונים בזמן אמת מכל מקום בעולם אצלכם בנייד. כל החדשות, דיווחים בזמן אמת, תמונות, סרטונים והקולות במקום אחד. הורידו עכשיו את האפליקציה החינמית שלנו מחנויות ההורדה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
0: אני רוצה לשתף קצת מאחורי הקלעים של התוכנית הזאת, במהלך ההפסקה. דנו בינינו, צוות התוכנית הרחב, על איזה שיר יהיה בסוף התוכנית. כל אחד זה רק רעיון, ובסוף פתחי אמר, שים טרמינל אומיננט של מאיר אריאל. ואז אני אמרתי, וואי, זה רעיון טוב. אמרתי לניב, שים טרמינל. ואז ניב אמר, אבל אני הצעתי את זה בוואטסאפ. עכשיו אני אגיד לך, חתיכת, לא רוצה לקלל פה. מה, אתה עכשיו רב איתנו על קרדיטים של שירים? סגרת שיר. בוא, כל הזה בסוף סגרת שיר, זה ביוטיוב, זה מחכה לך. זה לא מרועיין שקשה להשיג. אז תשים את זה אחרי זה.
1: נלחם על כל...
0: כל קרדיט קטן.
1: באמת, זאת התוכנית שהיא הכי בלי אגו.
0: הכי בלי אגו.
1: תראה את זה, אמרי.
0: כן.
1: הכי בלי מי הביא את הפאנץ' מילו.
0: הכי ברור שמי בנה אותה, כאילו השני זורם עם זה.
1: כן. מה נאחל? נאחל שכל יום יהיה לנו יום כזה, כי היה יום... לא, חס וחלילה. רמנטי. חס וחלילה.
0: אני מפחד מטיסות.
1: באמת?
0: לא פחד כאילו מצמית, אבל יש פחד, יש פחד.
1: וואלה,
0: יש פחד,
1: אני לא, אני מאוד אוהב טיסות.
0: הכל נראה לי כזה, כאילו, זה לא הגיוני שזה טס, אתה מבין?
1: תלמד את זה.
0: זה לא הגיוני שזה באוויר הדבר הזה.
1: כן הגיוני. אם היית כאילו... הולך לחוג טיסנאות ברחובות בגיל...
0: לא הגיוני, כן.
1: שהאוויר עולה מעל הכנף, כאילו, כאילו היה, זה היה... בר...
0: היה מכון ויצמן ברחובות, והיה... את הקבצה ב' הקבצה ב' של איזה חוג טיסנאות בחצר של קובי.
1: זמרי, שנה שלמה הייתי הולך לחוגים, חברים שלי היו משחקים לי, אני עכשיו סיפור אמיתי, אל תפריע. אני יושב בכיתה טיסנאות ושומע את החבר'ה, תקשיב, ושומע את החבר'ה משחקים כדורגל במגרש בחוץ, ואני אומר לך, אם הייתי בונה עכשיו, בסוף אחרי שנה יצאתי עם מקל מבלזה,
0: דחפתי את הבראש כזה, אני אבנה מטוס גדול והם ירצו אותי בקבוצה שלהם. אני אבנה מטוס גדול והם ירצו אותי בקבוצה שלהם.
1: זמרי, יצאתי עם מקל ארוך מבלזה, יש לו שני מקלות מחוברים ככנפיים מבלזה, ובקצה שלו, זמרי, תקשיב טוב, תקשיב טוב.
0: נו, תפוח.
1: פלסטלינה קצת, כי הוא נותן את המשקל של הזה. זה מה שיצאתי אחרי שנה חוג טיסנאות, וזה גם שלדעתי, זה גם מה שדפק אותי מלהיות טייס בסוף.
0: כן, זה.
1: זה וכל הדברים האחרים.
0: זה.
1: הראייה, המשקל. לא, לא, סתם עכשיו. עכשיו, כשהמדריך היה מספר לך למה טיסן מצליח לעוף, כי האוויר... עולה מעל הכנף המעגלית וזה וזה וזה.
0: הייתי שמה... שומע את החברים שלי מדברים עם בנות בחוץ.
1: ברגע הזה אתה הכי, הכי מפחד ממטוסים אי פעם. אתה אומר, איזה אוויר עולה מעל איזה כנף? מה אתה מקשקש
0: במוח? למה אני תלוי בגז?
1: המטוס טס כי אני זורק אותו קדימה, ותעזוב אותי כבר.
0: כן. אני מפחד מטיסות.
1: אבל אחרי שנה עברנו לטופים, וגם הבנות הגיעו, ברוך השם.
0: אחרי 20 שנה, הכרתי מישהי. טוב, אתה יכול לשים את השיר.
1: בחוג שדירת פרחים. טוב, די, אתה כבר לא מצחיק, זימי, תעלה חזרה ממכרה הפאנצ'ים.
0: מלמעל התעופה.
1: איזה שיר.
2: זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך בימה שקופה.
1: ואחר כך
2: קל יותר על הלחץ על העין השטופה.
0: הוא עושה הרבה עם המילים, השקופה, השקופה.
1: התרופה.
2: נוסע לנמל. לעצמי אני אומר, גם אם זה עוד נצטרך להיגמל.
1: עצמי אומר לעצמי,
2: נגיענו, אז נתחיל כל יום
0: להתאמל. להתאמל!
2: טרמינל, שאתם עליו יהיו טרמינל בלמיה.
1: הכינור, וואו.
2: עד לדעת.

0: לי כאן וכאן.
1: הוא שר קצת כמו בנט, אזרחי ישראל.
0: נכון, אני מת עליו, אבל
1: ברור, מדהים.
0: תגבר!
1: זה יצירת מופת, יצירת מופת.
0: לא נגיד על מי, כולם יודעים אבל.
1: כן, יש
0: משוגע.
1: חתיכות כמו טרמינל, אתה נמצא בכל ז'ורנל.
0: רבות יש מסוגע.
1: בסדר, אדום.
0: שני שני לימונים, מגיל גדול, שיער קצר. שם זה דבר ליד מוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר.

0: יש לי את הדפים של
1: איצקו. אני טס, אין קרדיטים, הוא לא
0: יכן
1: עוד שעה.
0: אז ניב יוחנן ויוחננוב ולאושר חמקין ולאונה שטיפקרד ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: אנחנו פתחים וזה מתוכנית לפנדואל שקובעת בצד היום גם בכל הברית.
0: נכון, ותודה לישראלים האלה שהשתלטו על מטוס היום.
1: I love you terminal.
0: על מטוס הם השתלטו.
1: הלוואי שקוראים לו נאוראי, למשתלט.
0: הלוואי. עם ישראל חי ומחלט.
1: עם ישראל נאוראי.
0: ביי.
2: רץ בחזרה סמיסרה להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל. אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: השקופה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: אני רוצה להגיד.
11: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
21: רדיו דרום. רצועת הלילה של רדיו דרום. חכם.

0: אם בלילה, ביום שני, ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ביום שלישי, ברק לחיים עם הרב ברק כהן. ביום רביעי, מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי. חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היומיום. כאן, ברדיו דרום.
1: תמילי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
2: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. אתה מתברר כי נמנע אסון כבד ביותר, ובישראל מתייחסים אל האירוע כטרור לכל דבר. טייס המשנה ממוצא ערבי אומני נחקר בשעה זו בחשד שביקש לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל, כפיגוע בסגנון אסון התאומים. קצת לפני השעה 10, את המטוס שעה בירדן בדרך לתל אביב, פרצה מריבה קשה בין הטייס הראשי למשנהו. המטוס הוסט ממסלולו תוך שהוא יורד דרמטית ברום הטיסה, בכיוון תל אביב לכיוון סעודיה, ונעלם מן המסקים. עוד נמסר כי ישראלים אמיצים ששעו במטוס עזרו להתגבר על הטייס הסורר ולנטרלו. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים ששעו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הותקנו מיד בפרטים ופתחו חמל חירום עד לקבלת אותות ההרגעה שאין מדובר בחטיפה, אם כי באירוע שהיה עלול להסתיים כאמור באסון כבד. ראש הממשלה נתניהו מסר לפני שעה קלה, האירוע כעת בשליטה, מופעלים כל האמצעים להשבת הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל, ונבדקת אפשרות לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים להשיב את הישראלים ארצה. מרים, נוסעת על הטיסה עם משפחתה, סיפרה, מישהו דקר את הטייס עם עולר, התפללנו שמה ישראל. הישראלים נטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, וכעת נחתנו נחיתת חירום. היו רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. נזכיר, הפעם האחרונה שבחוותה ישראל אירוע דרמטי בעולם התעופה היה לפני כ-50 שנה, חטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה, שהסתיים במבצע האירועי שבו נהרג יוני נתניהו, השם יקום דמו, אחיו של ראש הממשלה, ייבדל לחיים ארוכים. עוד קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השבק. לאחר מכן ראש הממשלה עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה, לפי ראש הממשלה בפניקה מוגזמת ומיותרת, ואמר כי אם הוא בלחץ אז הוא מוזמן לגייס את החרדים, כדבריו של לפיד. בליכוד אמרו בתגובה, סביר שלפיד לא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו, הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. הרמטכ"ל אייל זמיר ביטל ביקור שתוכנן בארצות הברית בעוד כשבוע וחצי בעקבות העלאת הכוננות בצהל. הוא היה אמור להיפגש עם מפקד סנטקום ויושב ראש המטות המשולבים. ומשהו חיובי לסיום, 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בכל המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית וממוקדי היסעים מאצטדיון טדי ומחברון עצמה. מבצע היסעים נועל בשיתוף פעולה של כלל גורמי התחבורה בירושלים. האורחים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, בחובות היישוב הישן, בתל רומדה ועוד. מזג האוויר מיד.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מזג האוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ועד לסוף השבוע ייתכן גשם מקומי קל. וזהו.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: מיד אחריי תדבר איתכם בת אל, ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביא לשידור משה רחמקין.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: בחצי היורם.
11: יורם סוויסה.
12: סוויסה.
13: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
15: שמע

0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
15: ומרכז
16: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
17: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
18: תבל מרכז אירועים.
19: בחצי היורם. סיכור.

0: אהלן, היי, שלום לכולם, איזה כיף. איך אני אוהב את החג הזה, סוכות, החג הזה שבו מתארחים, מתארחים, מארחים, כל הזמן הכל סביב אורחים, מושפיזין, זה חג כזה של הרבה הרבה כיף, מלא מלא על האש, מלא מלא אוכל, הרבה מוזיקה טובה. אני מקווה שכולכם בטוב. נהנים מהחג הזה, מועדים לשמחה, אמרנו, הנה אנחנו אומרים שוב, בהמשך התוכנית גם אנחנו מארחים, נועם קליינשטיין ועדן בן זקן יהיו איתנו כאן היום בתוכנית, כמובן סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ושנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים, יום התוק, יום כפרה עליך, בוא תראה איזה גברים יש לנו, ירבון עולמים, זה בא לשמח את האימא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני... קודם כל, אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו, שבאמת, וואלה, אשתי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להגיד לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל, באמת, הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מע"מ, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזריאלי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לה אישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

חג סוכות שמח מפלנט באר שבע. הנה זה מתחמם, הנה זה בא. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, מחכה לכם פעילויות מדהימות ומהנות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה קורה בין ה-29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים, הכניסה היא חופשית. ומה, מה, מה, מה, מה? סרט, ברור, סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא יודעים מה זה? 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי הזה אפשר כמובן, ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: יש אומנים שלוקח להם שנים להגיע לרגע שלהם. יש כאלה שפשוט מגיעים ובום, אי אפשר להוריד מהם את העיניים. השנה הזו הייתה שנת הפריצה שלה, עם שירים, נוכחות והמון כישרון שהוכיחו לנו שמדובר בשם שעוד הולך ללוות אותנו הרבה מאוד קדימה. אז קבלו את הזוכה בתואר פריצת השנה לשנת תשפ"ו, נועם קליינשטיין!
2: איזה כיף!
1: שנה טובה!
2: שנה טובה! שנה ממש טובה!
1: שנה מעולה!
2: וואו!
1: נועם קליינשטיין, פריצת השנה!
0: פריצת השנה!
2: יואו! איזה מרגש, יורם!
1: אני חייב...
2: אני מתה!
1: מדהים! את ממש מאושרת,
2: איזה כיף. אתה לא יכול כאילו שאני אתרכז עכשיו.
1: כן, לאט לאט, בואי תהני מזה, קחי את הזמן.
2: כן.
1: אני חייב גילוי נאות, את מתרגשת ואני רואה את זה וזה משמח אותי מאוד, אבל אני ממש מתרגש.
2: כן.
1: ממש, ממש, באמת, באמת, באמת מתרגש. הייתה לי הזכות ויש לי עדיין את הזכות ללוות אותך ממש מהצעדים הראשונים שלך.
2: נכון.
1: במקום של, כשיצאו השירים הראשונים שלך, סחפתי אותך ביחד איתי אל ספשייל מיוחד שעשינו ברדיו, ואמרתי, היא מסוגלת להחזיק שעתיים שידור. משהו בך אמר לי, מדובר כאן בקסם, מדובר כאן בהרבה מאוד כישרון.
2: איזה כיף לי.
1: אז אני שמח שמה שנקרא, הנבואה הגשימה את עצמה.
2: ממש.
1: איך את מרגישה עם כל זה?
2: אני חושבת שהשנה הזאת הייתה באמת התגשמות חלום ענקי בשבילי. ואמרת לפני, יש אנשים שמחכים שנים לרגע שלהם. וכשהיינו שם, שישבנו, זה היה לפני כמה, לפני 4 שנים, מצאתי את השיר הראשון שלי לפני יותר מ5 שנים. ומרגיש שהשנה... אחרי שאתה עובד על משהו ואתה מוציא שירים, וזה האלבום השלישי שלי יצא השנה,
1: וואו.
2: פתאום כשזה מקבל כל כך הרבה תהודה ואהבה וקהל, חיכיתי לזה רוב חיי.
1: איזה כיף. אז מדהים העניין הזה שאמרת קהל.
2: כן.
1: ההופעות שלך זה משהו מטורף. אילו צריך לראות את זה כדי להבין את העדר הזה שהולך אחרייך, ושרים את שירייך, וזורמים איתך, וזה, יש איזושהי אנרגיה מאוד אחרת. מאוד מיוחדת, מאוד.
2: זהו, אני אומרת שיש לי את הקהל הכי טוב במדינה. זה באמת הקהל הכי, הכי מטורף להוציא שיר, ויום אחרי זה אין סיכוי שאני מופיעה, והקהל לא יודע את כל המילים בעל פה זה. התברכתי, אין לי דרך אחרת להגיד, חוץ מהתברכתי בקהל מושלם.
1: אז הזכרת את 5 שנים אחורה, והיום את נמצאת ומקבלת את תואר פריצת השנה אצלנו כאן במצעד.
2: נכון.
1: את מזהה בדרך תחנות שעברת, את רואה את כל הדבר הזה, את כל התעשייה הזו באור אחר היום מאשר פעם?
2: כן, חד משמעית. זה לא רק התעשייה, זה גם המוזיקה ואני עצמי. אני מרגישה ש... כשהתכוונתי לעשות משהו שהוא פופי, והוצאתי את אירוניה, והוצאתי את אין לי זמן, והוצאתי את עיוור, אז לא יכולתי לדמיין את ההשפעה שיהיה לזה על החיים שלי. אבל...
1: פתאום מה, הפכת להיות כלילה יותר? כי את ב-DNA שלך מאוד כזה ג'אז בלוז. ג'אז בלוז.
2: נכון.
1: כאילו, את יודעת, את בדיוק מבינה על מה אני מדבר, ואז בחרת ללכת למוזיקת פופ, למרות שאני חייב לומר שאת עושה את זה אחרת. זה לא לגמרי פופ. יש כאן איזה תמהיל של פופ נוגע ב... בסגנון סטייל כזה, זה לא פופ לגמרי. אבל בכל זאת הפכת להיות כלילה יותר, גם בחיים זה ככה?
2: בחיים הפכתי להיות כבדה יותר, סתם.
1: די.
2: אבל אני, כן, אני חושבת שבאיזשהו שלב, אחרי אלבום ראשון וכזה כמה שנים שעשיתי מוזיקה שהיא, כזה פשוט השירים שכתבתי בתור ילדה, שהופעתי איתם בהופעות קטנות בכל הארץ, בתיאטרון תמונה, כאילו במקומות מאוד מאוד קטנים. פתאום היה לי איזה דחף לעשות משהו שהוא יותר רחב, יותר... אני קוראת לזה יותר נדיב, לא לאנשים ספציפיים
3: לפנות
2: בלבד.
3: לפנות אל קהל יותר רחב בעצם.
2: ורציתי לקום מהפסנתר. אז כל ההופעות שלי עשיתי כזה מאחורי פסנתר, ומאוד מאוד התביישתי, ופתאום יש ברבי, ואמפי שוני, ואני פתאום קמה,
3: רוקדת,
2: ואני רוקדת.
3: ומתלבשת.
2: כן, ונצנצים,
3: ויש שואו, וכאילו יש עניין.
2: היה אפילו רקדניות.
3: נכון, כן, יש עניין, יש כאילו...
2: אז רציתי, אני חושבת שאומן שלא משתנה, אז הוא לא באמת, זה לא באמת אומן שהוא שווה להישאר, ונראה לי ש... השינוי וההשתנות והדרך הזאת שלא מתפשרת, פופ זה לא אומר משהו שהוא פחות עמוק ומהלב ומהרגש.
3: פופ יכול להיות עמוק לגמרי.
2: אני חושבת שעצם זה שכתבתי את האלבום הזה אחרי הפרידה הכי כואבת שהייתה לי, ושמתי את כל הלב שלי בפנים.
3: לא, נפרדת מהבלונדין,
2: לא,
3: החתיך?
2: לא, לא, ממש לא, נראה
3: אותי.
2: לך, לא.
3: אל תלחיצי אותי, נפגשנו באלעד, והכרחת אותי לשמור על סרט, לא להגיד.
2: לא להגיד לאף אחד.
3: עכשיו
2: לך.
3: אפשר להגיד, אבל נכון. הכל בסדר, אתם ביחד.
2: לא, כן.
3: אוי, נלחצתי.
2: לא, אבל כל האלבום הקודם שיצא, זה כן. על טקסטים שכתבתי מכל הלב שלי, וזה נחשב אלבום פופ, אבל זה אלבום של, של, של הנשמה שלי ושל הלב המדמם שלי ועיוור במיוחד.

0: יפה מאוד. יקירה, פריצת השנה, מה מצפה לנו בשנה הבאה ממך?
1: עוד אלבום.
0: יש. מה, זה כבר שם?
1: לא, בעבודה.
0: אוקיי.
1: ולהמשיך, ואני מקווה שנתראה פה גם שנה הבאה.
0: הלוואי. תשמעי, יש את תואר זמרת השנה.
1: נכון.
0: יש תארים, לא? אתה רק צריכה לעבוד, את יודעת.
1: כן, אני על זה.
0: כן, אז ברבי כבשת, מה הכיוון?
1: יש עוד ברבי, ב-19 לעשירי.
0: מה הכיוון? קיסרי אחר כך? היכל התרבות?
1: אני, קיץ 25 אמרתי ברבי.
0: היה?
1: קיץ 26 אמרתי אמפי שוני.
0: וקיץ 27?
1: וקיץ 27 אמרתי קיסריה. בוא נראה. הלוואי אמן.
0: מה נאחל לשנה הבאה? שנה טובה?
1: האמת שמה שהייתי רוצה לאחל זה שנלמד להיות אנשים קצת יותר סבלנים, ושנלמד קצת יותר לאהוב וקצת יותר לקבל את את הטוב.
0: הלוואי, אמן.
1: כן, ואני מאחלת להמשיך לשמוע מוזיקה ולבוא להופעות ולעשות...
0: חשוב.
1: לעשות כיף, כן.
0: יפה מאוד, יקירה. קבלו את פריצת השנה שלנו בביצוע לייב. נועם קליינשטיין עם השירים האלה.

0: רדיו יורה, עם יורה סוויסה.
1: איזה יורה, איזה
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
19: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: לתנאים המלאים.
1: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
2: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, אנחנו אל הפינה של מעיינות הדרום. שלום לשי הקאפ, המנכ״ל של מעיינות הדרום. שלום שי, מה שלומך?
1: ברוך שמו, תודה לך יורם, וכיף לדבר איתך ודרכך למאזינים.
0: יפה, ואפרופו המאזינים, הנה שאלתו של דניאל.
2: אהלן, אני דניאל, והשאלה שלי למעיינות הדרום היא כזו: מה הסיבה שנדרש אישור של תאגיד המים לפני קבלת היתר בנייה? כמו כן, מה נדרש מהבונה לעשות על מנת לקבל את היתר הבנייה הזה? תודה רבה.
1: אוקיי, אחלה שאלה, והיא חוזרת בסגנון כזה או אחר, הייתה כבר בעבר, אבל זה מאוד חשוב, שאלה מאוד חשובה, ולכן חשוב להדגיש את הדבר הזה. צריך לזכור דבר כזה, כשיש תושב שלמשל מתחיל עכשיו לבנות את הבית, הוא הולך לאדריכל או למתכנן שהוא מתכנן לו את הבית, הוא מתכנן לו את הבית בהיבט הכללי, והוא לוקח גורמים מקצועיים ספציפיים, בנושא למשל תוכנית חשמל, למשל בנושא תוכנית חיבור כזה או אחר, וגם בדגש לתוכניות האינסטלציה. אינסטלציה, אנחנו בעצם מגדירים מים וביוב. ולכן, לאחר שהוא מתכנן את הבית, הגורם המקצועי המתכנן בתחום האינסטלציה, שצריך לעבור הכשרה מיוחדת בתחום הזה, בהתאם לתוכנית של הבית, ובהתאם לחיבור של המגרש של הבית עם המערכת העירונית, קו המים או קו הביוב, שבעצם אוסף את השפכים מהבית שלו ומפנה אותה למערכת הציבורית, אותו דבר אספקת המים, המתכנן פעם אחת הוא רואה בדיוק איפה במגרש נקודות החיבור, באיזה גבעים, כדי שלא יקרה מצב שהביוב יזרום הפוך לתוך הבית במקום שילך אחורה, כמה שוחות צריך, מה הגובה של השוחות, המון דברים מקצועיים שהם באים בראש ובראשונה לשרת את התוכנית של הבית ולשרת את אותם דיירים שהולכים לגור באותו בניין. זה חשוב מעין כמותו באמת לעשות עבודה מקצועית. וכשהתושב שהולך לבנות את הבית גמר לסיים תכנן את הבית, הוא בעצם פעם אחת בשביל לקבל את היתר בנייה, פעם אחת הוא ניגש לאגף הנדסה ברשות המקומית שיבדקו לו את התוכניות המקצועיות של הבנייה, והוא בא לאגף הרישוי, למחלקת הרישוי בתאגיד, כל תאגיד ותאגיד, ומגיש את התוכניות הסניטריות הספציפיות, על מנת שיבדקו אותם, שבאמת התוכניות האלה הן תואמות ומתמשקות עם המערכת העירונית, נקודות החיבור, נקודות הגבעים, וגם בתוך הבית מבחינת הגבעים של השוחות. ושוב, זה לא בקשה סתם, אלא זה בראש ובראשונה לטובת התושב. אז מגיעים לאגף שמחלקת הרישוי בתאגיד, האגף הרישוי בודק את זה, מחלקת הרישוי בודקת את זה, מהירה הערות באלף ובעין ככל שקיימות, ובהתאם לזה, לאחר שהן מתוקנות, או שאפילו לא צריך להגיש הערות, חותמת על היתר הבנייה, ואז הוא ניגש עם היתר שלנו לעירייה, והעירייה נותנת, אוספת את כל האישורים המקצועיים שנדרשים, ונותנת את היתר.
0: יפה מאוד.
1: היתר הבנייה.
0: ובא שלום על ישראל, מה שנקרא. יפה מאוד, חשוב מאוד, שמתם לב להסברים, זה ממש בא לטובתכם. שי הקרפה, מנכ"ל של מעיינות הדרום, תודה רבה, יקירי.
1: תודה, בשורות טובות. כל טוב.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק

0: קוט לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
15: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
16: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
20: מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
2: בחסות
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: מועדים לשמחה, שעה אחת, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. טייס המשנה ממוצע ערבי אומני נחקר בשעה זו בחשד שניסה לרסק את המטוס הנוסעב בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפי המידע שנמסר לפני השעה 10, כשהמטוס היה עדיין בשמי ירדן, הטייס המשנה דקר את הטייס הראשי. המטוס הוסט ממסלולו תוך שהוא יורד דרמטית ברום הטיסה לכיוון סעודיה ונעלם מן המסכים. על המטוס היה כ-180 נוסעים, רובם ישראלים, ששהו בחופשת חג בדובאי. עוד נמסר כי הנוסעים הישראלים האמיצים עזרו להתגבר על הטייס הסורר ולנטרלו. נוסעים בטיסה דיווחו כי פתאום החשמל נותק ושמעו צעקות, המטוס התחיל לזוז מצד לצד. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרכות של נוסעים שקלטו את האירוע. מרים נוסעת על הטיסה עם משפחתה סיפרה, מישהו דקר את הטייס עם עולר, התפלנו שמה ישראל, הישראלים נטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה. וכעת נחתנו נחיתת חירום, חשבנו שלא נמצא בזה בחיים. נוסע נוסף אמר כי כשתא הטייס נפתח, ישראלים רבים רצו פנימה וברקע נשמעו צעקות על האכבר. ראש הממשלה נתניהו מסר כי האירוע כעת בשליטה ונבדקת אפשרות לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים להשיב את הישראלים ארצה. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית ומוקדי הסעים מאצטדיון טדי ומחברון עצמה. האורחים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, מדות החום יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה צפוי להימשך גשם בעיקר בצפון הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלטין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: את המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: בחצי היורם.
8: יורם סוויסה. סוויסה.
9: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינה ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
15: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
21: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
22: מבוא סיוון 8, קריית גת.
21: 08-681-0263.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
2: רדיו דרום.
7: בחצי היורם.

0: יורם סוויסה.
1: אהלן, ברוכים השבים אלינו. איזה כיף שנשארתם איתנו. שעה שנייה של מחצי היורם של יום רביעי. איך השבוע הזה רץ, אה? אבל נעים, נעים, נעים, נעים. חול המועד סוכות בשעה הקרובה. אנחנו נהיה עם עדן בן זקן, זמרת השנה, מהמצעד הישראלי השנתי. עדנה תהיה איתנו כאן בהמשך, כמובן, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ו... שנה חדשה, עם תכשיט חדש בטיטניום.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראת, כל אבן קראת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990, שרשרת סוליטר קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ו-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותכשיטים הגדול במדינה. אתם מוזמנים.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. זמרת השנה.
1: זמרת השנה לשנת תשפ"ו, היא לא אחרת מזמרת העשור, עדן בן זקן.
2: תודה.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה, מבורכת.
1: ברכות, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו. לפני שאנחנו מדברים, עדן בן זקן, זמרת השנה.
2: איזה כיף! וואי, אני לא מאמינה, אני מתרגשת. כל פעם
1: מחדש
2: אני מתרגשת.
1: איזה כיף, איזה כיף. זה שלך, בואי תביאי תשאיר לך נוח.
2: תודה.
1: אני אשמור לך על זה כאן, שגם יראו את זה לאורך כל הדרך. וואו, עדנה.
2: עדנה.
1: איזו שנה זאת הייתה. טפו, טפו, טפו.
2: האמת שזאת הייתה אחת, בין השנים הכי יפות שלי. שמע, אני גם אימא, ואני גם בעשייה. מבורכת, ואני גם מופיעה כל ערב. ובאמת, ברוך השם, אני אומרת על זה כל יום תודה בבוקר. באמת, זה מרגש אותי שאתה מגיע לגיל 32, אחרי מעל עשור, ואתה עדיין רלוונטי. זה מדהים. ולזה, זה תודה לקהל הכי גדול ואהוב שלי, באמת. שתמיד, כל פעם מחדש, נותן לי כוחות לקום ולעבוד ולעשות.
1: מה הדרך לשמור על הרלוונטיות?
2: להכרת הטוב. מה הדרך? אני עניתי על זה בכמה רעיונות, שהדרך להישאר רלוונטית זה להיות פשוט אתה, להיות נאמן לעצמך פשוט ולערכים שלך, כל החיים שלך וכל הדרך שלך. לאורך כל הדרך אני מרגישה שכשרציתי לבנות משפחה, בניתי משפחה, ולא אמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה את זה עוד כמה שנים, כי אני בקריירה. כשרציתי להתחתן, התחתנתי, להקים משפחה, הקמתי משפחה. לגדל ילדים, ורגע לקחת סטופ, רגע מהקריירה, גם אם זה מצריך המון המון המון. אני חושבת שזה הסוד, והסוד באמת לשמר את זה, זה גם לחפש את האומנות שבך. כל הזמן, בכל מיני סשנים, כל הזמן לחפש מה עוד לא נגעת, מה אתה יכול עוד לגעת. וזה ברוך
1: השם. ולהיות פתוחה כמובן לכל מה שקורה מסביב. מה הדבר הגדול הבא? היסטריה?
2: לגמרי, היסטריה זה מופע ענק שבו אני ואייל עושים שיתוף פעולה. אנחנו מארחים זמרים, וזה הולך להיות כל שנה, וזה הולך להיות בחנוכה בעזרת השם כל שנה. זה מופע ענק, עצום, עם מלא מלא מלא הפתעות.
1: רגע, אני מבולבל. מה? בחנוכה את לא בפסטיגל?
2: אני כן. בסדר, אני משלבת, הכל טוב.
1: אוקיי.
2: משלבת.
1: יש כאילו מסוק, מה?
2: האמת שמישל אמר לי, אמא, את חייבת לקחת את הפסטיגל. הוא מת על הפסטיגל.
1: הבן שלך.
2: כן, אז...
1: בן כמה הוא כבר?
2: מישל בן 6.
1: וואו, גבר.
2: גבר, מה? חבל לך, אתה לא יודע איזה גבר.
1: איזה גבר, גבר.
2: חבל לך על הזמן.
1: אז הוא מתרגש שאימא שלו משתתפת בפסטיגל?
2: מאוד, מאוד. אמא, את חייבת לקחת את הפסטיגל.
1: אז יהיה גם וגם.

0: בתוך כל הטירוף הזה של איזה כיף שאת צוחקת כל הזמן, זה עושה לי מצב רוח, בתוך כל הטירוף הזה של העשייה, זה גם היסטריה, זה גם פסטיגל, זה גם מופעים גדולים שאת כל הזמן עושה, ועדי עובדים, חתונות, ברוך השם, מוציאה להיטים היסטריים, תכף נשמע את רולקס, בתוך כל הדבר הזה, איך יש גם זמן למשפחה?
1: אני חושבת שזה כיף לשלב עבודה עם... כאילו, אני אישה שעובדת, אתה מבין? אני אישה שעובדת בבית, וזה בסדר גמור. אני עם הילדים, והכל בסדר, ואני מרדימה, ומקלחת, וכל יוצא בול.
0: מה את מאחלת לשנה החדשה?
1: אני מאחלת לכל עם ישראל, קודם כל, בריאות הגוף והנפש, שזה באמת באמת הכי חשוב, וכל השאר בונוס, אז בעיקר בריאות לכל עם ישראל.
0: בריאות, בריאות.
1: בריאות, בריאות, בריאות. הכי חשוב, תאמין לי. שום דבר לא חשוב.
0: יפה. תודה רבה, עדן.
2: צמרת השנה.

באינטרנט באר שבע. חברות וחברים, אתם מוזמנים להגיע לצפות בסרט לילדים, עם הילדים שלכם כמובן, 25 שקלים, וזאת ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. אני רוצה להזכיר לכם את פסטיבל האי הנעלם, שמחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית, אתם מוזמנים להגיע אל פלנט באר שבע. את המנוי דרך אגב שסיפרנו לכם קודם, 10 כניסות ב-250 שקלים, ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט בפייסבוק או בקופות הקולנוע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. חג שמח. בחצי היורם.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: בחצי היורה, עם יורם פויסה.
3: איזה יורה, איזה יורה.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
5: כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר. אולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
17: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך. מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
18: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.

0: לבד.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
2: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

ואנחנו מקווים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאלכס גלסטיאן, הטכנאי. תודה ללילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אורלי, מלכו בן עמי, מיקי ביבס. תודה, תודה לנועם קליינשטיין, המקסימה והמדהימה והמוכשרת שלנו. וכמובן לעדן בן זקן. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן מחר, יום חמישי. סוגרים את חגיגת חול המועד. שיהיו בשורות טובות, בעזרת השם. משתבר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
3: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל
1: כפוף לתקנון
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
1: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון. קנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: City of Dreams Resort, לימסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת.

0: 01. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. אני רוצה להם.
2: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: 500 כופל לתנאים המלאים.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
6: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: נו, תקליק כבר.
3: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. לפי הדיווחים, טייס מחבל ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפני השעה 10 בבוקר, מחבל שהיה הטייס המשנה ממוצא ערבי אומני דקר את הטייס הראשי, ככל הנראה ממוצא הודי. המטוס הוסט ממסלילו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל מותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד וברקע נשמעו צעקות אללה אכבר. בעלה גדולה והתחילו צרכות של נוסעים שקלטו את האירוע. נוסעים ישראלים אמיציים פרצו לתא הטייס ועזרו לנטרל את המחבל החמוש בסכין. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס המחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. ראש הממשלה נתניהו מסר כי האירוע בשליטה, ביטל את הסיור בדרום וממשיך בדיונים ביטחוניים עם ראשי מערכת הביטחון. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית ממוקדי יסעים מאצטדיון טדי ומחברון עצמה. העורכים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, עמודות החום יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור מיכאל אלקרמן, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
11: כפוף לתקנון.

0: מוזיקה לחג בהגשת ענבל בן עמי.
1: מוזיקה לחג, אתם על רדיו דרום 95.897 FM. אני ענבל בן עמי, יום רביעי בשבוע. כן כן, לאט לאט מתקדם לחול המועד. איזה כיף. מבטיחה לכם שדידי הרר יחזור מיד אחרי החג לכל מי שמתגעגע, גם אני ביניהם. זה הזמן להודות לכל מי שאיתי כאן באולפן, עידו טיבי הטכנאי, ליאור חן אסרף המפיקה, ובכלל כל הצוות המהמם כאן שנמצא איתי ומלווה אותי מתחילת השבוע. אנחנו יוצאים לדרך עם שלומי שבת. שתדעי, כי אני רוצה שתדעו שאני אוהבת אתכם, לא יכולה בלעדיכם. שלומי שבת, אני אתן לו לדבר ולשיר. יצאנו לדרך.

אז היום זה מתחיל, כן, ממש היום באופקים, אופקים בכל המועד סוכות, מרימים לחיים, או כמו שאני אוהבת להגיד, מרימים לחיים. אז יש את פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, היום זה מתחיל בשעה 7, בגן הידידות אופקים. מה מחכה לכם היום? יריד התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי טריפונה, סילנה אביטל ומני בגר. מחר תוכלו ליהנות מנטה ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך כל הערב, בירות בוטיק ישראליות, כן? אז אם אתם עדיין לא רכשתם כרטיסים, זה הזמן להיכנס ב-30 שקלים בלבד לערב לאתר אופקטיבי, ותוכלו ליהנות מכל הפסטיבל המדהים הזה. דרך אגב, יש לי זוג כרטיסים. אתם מוכנים? זוג כרטיסים לפסטיבל הגיבורים של אופקים, בירת הגיבורים של אופקים. איך זוכים? סמסו לי, או יותר נכון, שילחו לי וואטסאפ למספר 050-788-8657, ותרשמו פסטיבל בירת הגיבורים. זה הכל. אחד או אחת מכם יזכו בחרתי זוגי. איזה כיף. אין על אופקים. אופקים.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא בשלונים.
1: מחסני חשמל כבר מתחילת השבוע הכריזו לנו על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. זה הזמן שלנו לנצל את זה כי יש פה באמת הנחות חסרות תקדים, כפל מבצעים, כפל הנחות, ואנחנו נהנים מזה. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים, מצנן אוויר מושלם לסוכה, זה הזמן. אם לא, אז לפחות שיהיה לכם לסוכה של שנה הבאה, כי אני לא יודעת אם מחיר כזה יחזור ב-129 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר רק ב-179 שקלים, קומקומני רוסטה ב-19 שקלים, שואב אבק רובוטי, הדגם המבוקש הדרימי, רק 1,690 שקלים. מקרר הפוך של אלקטרה, רק 1,450 שקלים. יש פה גם מטבח חוץ מפואר, שהוא כולל בתוכו כבר את הגריל, כיור, ברז, רק ב-2,590 שקלים. חול המועד סוכות. כל סניף אפשרי של מחסני חשמל, תיכנסו לשם. כל הסניפים, עם כאלה הנחות, זה הזמן להגיע.

0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: יריד אנימה וקוספלי מטורף באיש פרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פרו באר שבע.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
10: כפוף לתקנון.
11: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
12: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, אשתר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
11: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
3: ומרכז אירועים, אוכל מוכן בשישי שבת.
13: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
14: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
3: תבל מרכז אירועים.
0: מוזיקה לחג בהגשת ענבל בן עמי.

פלנט באר שבע שחוגג את פסטיבל העין הנעלם בחול המועד סוכות שהתחיל כבר אתמול וימשיך עד יום חמישי הראשון באוקטובר עד מחר כולל מחר ומחכה לכם שם עם מגוון פעילויות מנות לכל המשפחה, פסטיבל העיר הנעלם בפלנט באר שבע, בין השעות 11 ל-4, הכניסה היא חופשית. וגם אני מזמינה אתכם לרכוש את מנוי המשפחתי של פלנט, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש אותו עד סוף השנה. איזה שווה? זה יוצא 25 שקלים בלבד לכרטיס לסרט ילדים. ואם אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי לפלנט באר שבע, שלחו לי וואטסאפ למספר 050-788-8657 ותרשמו פסטיבל האי הנעלם. אחד או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי לפלנט באר שבע. כמובן שכל הפרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט והכל בכפוף לתקנון.

0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: רדיו דרום. ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו. נורמי בית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
18: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
20: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
21: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.

רגע לפני שהשעה 3 מגיעה ואיתה החדשות, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונחזור אליכם עם מוזיקה לחג. איתי ענבל בן עמי ועם מוזיקה מעולה. כמובן שנחלק לכם גם המון פרסים ומתנות, כרטיסים. מוזיקה לחג. הפסקה קצרה וחוזרים.

0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להם.

בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב כוכבית 2200. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם! כפוף לתקנון.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. רדיו דרום.
15: התחדשנו! רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: נו, תקליט כבר.
19: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
20: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 3, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. לפי הדיווחים, טייס מחבל ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפני השעה 10 בבוקר, מחבל שהיה הטייס המשנה ממוצא ערבי אומני דקר את הטייס הראשי ככל הנראה ממוצא הודי. המטוס הוסט ממסלולו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד, וברקע נשמעו צעקות על האקבר. התא בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים שקלטו את האירוע. נוסעים ישראלים אמיצים פרצו לתא הטייס ועזרו לנטרל את המחבל החמוש בסכין. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות של חברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. ראש הממשלה נתניהו ביטל את הסיור בדרום וממשיך בדיונים ביטחוניים עם ראשי מערכת הביטחון. לאחר מאמצים ששלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הרתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את המבצע החילוץ לפועל. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול המועד סוכות בעיר רהבות חברון. 10,000 מהם הגיעו בתחבורה ציבורית ובמוקדי היסעים את סטדיון טדי ומחברון עצמה. האורחים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקורי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כוכבית 2000 המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, מדות החום יהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

מוזיקה לחג, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני ענבל בן עמי. כן כן, יום רביעי בשבוע. לא, אתם לא מתבלבלים. למי ששמע אותי מתחילת השבוע, אני איתכם, ודידי הררי ממש יחזור אליכם מיד אחרי החג. זה הזמן שלנו להגיד שאפשר להזין לנו גם באפליקציית רדיו דרום, באתר רדיו דרום, ככה שאתם יכולים להזין לי מכל מקום בעולם. בואו נצא לדרך. מיטי לוי, חולי ירח.

כל השבוע אני מספרת לכם על המבצעים המטורפים במחסני חשמל, בגלל שהם הכריזו על מכירת חול המועד סוכות בכל סניפי מחסני חשמל. אז זה הזמן שלכם להגיע לשם, כי יש שם כפל מבצעים, כפל הנחות, מחירים חסרי תקדים. ואתם יודעים כמה משתלם שם, נכון? אז תוכלו למצוא מזגן היד ב-689 שקלים, מזגן לסלון שני כוח סוס, 1390 שקלים, מקרר הפוך של אלקטרה רק ב-1450 שקלים, מכונת נספרסו ב-249 שקלים, קומקום מן הרוסטה ב-19 שקלים בלבד, ושימו לב, זה רק לחול המועד סוכות, בכל סניפי מחסני חשמל. אמרתי לכם כבר על המכשיר שואב אבק רובוטי של דרימי? כן, כן. הדגם המבוקש רק ב-1690 שקלים. בקיצור, מחסני חשמל, חול המועד סוכות, זה הזמן שלכם להגיע לכל סניף אפשרי של מחסני חשמל וליהנות לכם מכל ההנחות וההטבות האלה. זה שווה במיוחד.

פלנט באר שבע שחוגג את פסטיבל היה נעלם בכל המועד סוכות שהתחיל כבר אתמול וימשיך עד יום חמישי הראשון באוקטובר עד מחר כולל מחר. הוא מחכה לכם שם עם מגוון פעילויות מנות לכל המשפחה, פסטיבל היה נעלם בפלנט באר שבע, בין השעות 11 ל-4, הכניסה היא חופשית. וגם אני מזמינה אתכם לרכוש את מנוי המשפחתי של פלנט, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש אותו עד סוף השנה. איזה שווה? זה יוצא 25 שקלים בלבד לכרטיס לסרט ילדים. ואם אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי לפלנט באר שבע, שלחו לי וואטסאפ למספר 050-788-8657 ותרשמו פסטיבל האי הנעלם. אחד או אחת מכם יזכו בכרטיס זוגי לפלנט באר שבע. כמובן שכל הפרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט והכל בכפוף לתקנון.

0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי. דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
7: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
15: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00.
0: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.

0: רוצה להודות לכל מי שהאזין לנו בשעתיים האחרונות, מיד אחרינו, כפיר ולדמן, אם באים בטוב. תודה רבה לך, עידו טיבי, הטכנאי כאן באולפן, ליאור חן, אסרף המפיקה, אני עם בל בן עמי, נשתמע כאן מחר בדיוק באותו המקום, באותה שעה, חג שמח.
1: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
7: ביטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת, הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות, ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
14: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
13: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
15: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
12: כי פופ הוא בעצם בריחה באיזשהו...

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: מוזיקה בהגשת ענבל בן עמי.
4: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור סחור.
5: בואו ליהנות מה

0: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: ממה אירועי בוטיק. לאירועים עד 180 איש. וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 08-681-0263.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
9: אני רוצה להם.
10: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה הנמכרים ביותר בעולם במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
21: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: מועדים לשמחה, שעה 4, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערכת מצב נוספת עם בכירי מערכת הביטחון.

0: הביטחון והתעופה בעקבות התקרית הבוקר במטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל והוסט לסעודיה. זאת לאחר ניסיון שמחבל טייס משנה מאומן לרסק את המטוס במטרה להרוג את הנוסעים הישראלים שהיו עליו. בשעה זו בסעודיה מעלים את הנוסעים הישראלים בטיסת חילוץ של פליי דובאי לישראל. חלק מהישראלים מסרבים לעלות על הטיסה ואומרים כי הם מפחדים לעלות למטוס החברה שוב. סעודיה לא מאשרת את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי בשטחם. הצפי לנחיתה הוא בין השעה 6-7 בערב שעון ישראל. במקביל בנתב"ג נערכים לקליטת הטסים. מחקירה ראשונית של האירוע עולה האפשרות כי הטייס שנאבק במחבל בסיוע חלק מהנוסעים הישראלים נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון הפיגוע קרה לפני השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס הוסט ממסלולו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד וברקע נשמעו צעקות אללה אכבר. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. אופה שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות שחברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. חברת ארקיע הודיעה כי בעקבות האירוע והביקוש לטיסות ישראליות היא נערכת לתגבור טיסותיה מהמזרח לישראל במטרה לסייע לישראלים המבקשים לשוב ארצה. לאחר מאמצים של שלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הרתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את מבצע החילוץ לפועל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: פאודה בודקת הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
0: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, ומידות החום יהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: מסעים המילים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
3: כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, יום מאוד מאוד משמעותי, עם נס גדול, ככל הנראה נס גדול, גדול מאוד אפילו, ברוך השם שהכל הסתיים במהרה, מדבר על הטיסה כמובן, מדובאי. טוב, אנחנו איתכם עד השעה 6 אם באים בטוב, אלעד בובליל מפיק כאן באולפן. ליאור חנסרף עורכת המשדר, עומר אסף על המוזיקה. אלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן. ויש לי כרטיס זוגי לחלק לכם, לפלנט. כי היום אנחנו בסיאו של פסטיבל האי הנעלם בפלנט. הפסטיבל מחכה לכם עם מגוון פעילויות מנות לכל המשפחה. עד 1 באוקטובר, והכניסה חופשית. אז יש לכם גם את מחר, בין 11 ל-4, אחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, בכפוף התקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. אם אתם מעוניינים בכרטיס זוגי לפלנט, כתבו לנו, אנחנו ב-050-7888-657, כתבו לנו פלנט, אנחנו ב-050-7888-657. אנחנו נחלק גם כרטיס זוגי להצגת הילדים בת הים הקטנה, הפקת הענק של קיץ 2026, עם אראל מויאל וחני נחמיאס, שתתקיים במחר, 1 באוקטובר, ב-11 בסינמה סיטי. אם אתם מעוניינים לקחת את הילדים מחר ב-11 בבוקר להצגה איכותית הזאת, עם אראל מויאל וחני נחמיאס, בת הים הקטנה, כתבו לנו בת הים הקטנה, 05-07-888-657.

0: שלום לילך מרקוביץ', כתבת מאקו סלבס.
1: שלום וברכה, חג שמח לכולם.
0: חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו נפתח דווקא, את יודעת, באירוע הכי משמעותי של היום. ואולי...
1: היה לנו בוקר לא פשוט בכלל.
0: כן.
1: קצת הוכיח שאנשים רוצים לדעת את המידע עוד לפני שהוא נבדק, ועוד רגע...
0: בכל מקרה יש קונצנזוס שמדובר פה בנס.
1: קודם כל, חד משמעית נס. היום הזה היה יכול לראות אחרת. ככה בגזרת הסלב שלנו, יש את אלו שממהרים, אתה יודע, להעלות איזה סטורי, אחרי שמבינים שהיה פה כמעט פיגוע ענק, אז להעלות סטורי זה... כמו רותם רביבו וכמו ליקוש מנחם, ולצאת נגד הישראלים שבוחרים לנסוע למדינות שיש בהם אזהרות מסע, ולתקוף אותם על ההחלטה. אזהרות מסע תמיד יש, אנחנו לחלוטין צריכים לקחת את זה בשיקולים שלנו כשאנחנו בוחרים.
0: על איזה תקיפות את מדברת, מתקף את מי?
1: אז באמת רותם רביבו וליקוש מנחם ככה יצאו נגד הישראלים, ואמרו, לא בנימה של בעיה שלכם, אלא הייתם צריכים לקחת בחשבון שיכול לקרות מצב כזה. שזה קצת הערה לא פשוטה, ואפילו קשה, והטוקבקים בהתאם לכך גם תוקפים אותן על ההחלטה בכלל לצאת שנייה בהצהרות, או להאשים את הישראלים שנמצאים בדובאי, או שטסו כרגע לסיני למרות אזהרות המסע. אבל אתה יודע, זה תמיד מהסיטואציות האלה של זאב זאב, תמיד יש אזהרות מסע, תמיד אפשר לדעת מה יקרה. אנחנו כל הזמן בסכנה קיימת שמשהו יכול לקרות במדינות אויב, ואנחנו צריכים רגע באמת להבין איך זה משפיע עלינו כישראלים, האם אנחנו לא זכאים גם לטוס לאיזו חופשה מפנקת בדובאי, האם אנחנו צריכים שנייה כל הזמן להקשיב לחדשות. אני מאמינה שגם עכשיו אנשים החליטו בכלל לטוס בפעם הבאה, אם בכלל לדובאי או שעכשיו...
0: קשה לי להאמין שאנחנו הישראלים נוותר על טיסות. קשה לי להאמין.
1: ולא רק לוותר, אני מאמינה שגם אנחנו נשכח מהר מאוד מהתקרית הזאת, וטיסות לדובאי יתמלאו מאוד מהר, במיוחד כשיורידו את המחירים. זה הדבר. אבל חוץ מזה, נראה לי נשמח אותך באירועים קצת יותר חיוביים.
0: יאללה.
1: לכל הדבר. אז היום לירון קרקוקלי מצמד האחיות המצליחות תעמוד תחת, לא תחת חופה, אלא תחגוג אירוע חתונה עם בן זוגה עמית רוזן בשנתיים האחרונות, בגן אירועים במרכז. הם כבר ערכו חתונה קטנה יותר בשישי בצהריים, בחיק המשפחה, והיום הם יעשו טקס קצת יותר מורחב, עם מסיבה, פשוט בכל המועד אי אפשר לעשות, אם אני מבינה נכון, עם רב מסודר. אז הפעם זאת תהיה מסיבה גדולה יותר, לחגוג את האירוע שכבר קרה בשישי בצהריים.
0: יפה.
1: אנחנו נאחל
0: המון מזל טוב.
1: מזל טוב. ונקווה לאיזה שיר אהבה חדש שיצא מהאירוע, כי זה מה שאנחנו אוהבים
0: כשחתנות.
1: כן. וחוץ מזה, עוד פעם, שמועות לא ברורות על הקשר בין ה-DBT לסטטיק, שכבר שבועיים וחצי מבלים להם ביחד בטיול ביפן. בעבר כבר היה שיח על הקשר המאוד מאוד קרוב בין השניים, אבל הם יראו להכחיש.
0: וואו, יפן זה אחלה לוקיישן, לא הייתי, אבל מהסיפורים.
1: כן, אבל לוקיישן לחברים טובים, או לוקיישן לחופשה זוגית? כאילו, לא הייתי טס עם כל אחד לשבועיים וחצי ביפן.
0: טוב, מעניין.
1: מעניין מאוד, האם חוזרים
0: לנו... אולי מתכננים איזה משהו, איזה דואט, לא יודע, אוקיי.
1: או שנקבל מפה דואט נוסף, או שנקבל מפה סוף סוף אישור זוגיות אחרי שנים שאנחנו חושדים בשניים.
0: ואת תעדכני אותנו כמובן.
1: חד משמעית.
0: טוב, יפה, יפה. אנחנו מודים לך מאוד.
1: ימים שקטים שיהיו לנו.
0: המטיסות שקטות. שיהיו לנו טיסות שקטות.
1: לחלוטין.
0: תודה רבה לך, לילך מרקוביץ', כתבת מאקו סלבס. טוב. נמשיך מדן חסון דולי ופנה.

0: בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר

0: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
10: ומרכז אירועים, אוכל מוכן בשישי.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

זה היה מילקשק. ועכשיו אנחנו עם רשת מחסן החשמל שמכריזה על מחירת חול המועד, סוכות בכל הסניפים, המחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 100 JVC QLED רק ב-4,290 שקלים, מדפסת קאנון רק ב-99 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים, מעברי המושלם ב-59 שקלים, קטלן יתושים כפול לחצה רק ב-69 שקלים, מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

יש לי כרטיס זוגי לחלק לאחד או אחת מכם להצגה, להצגת הילדים, בת הים הקטנה, הפקת הענק של קיץ 2026, עם מראל מויאל וחני נחמיאס, היא מתקיימת מחר, 1 באוקטובר, יום חמישי, בשעה 11, בסינמה סיטי, באר שבע, אם אתם מעוניינים בכרטיס זוגי, כתבו לי בת הים הקטנה, 0507-888-657, 0507-888-657.

סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, מחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל הוא בין התאריכים 29 בספטמבר, שהיה אתמול, ועד 1 באוקטובר, שיהיה מחר, בין השעות 11 ל-4, כניסה חופשית, ואחרי הפסטיבל בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים, רכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, בחפוף התקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק, או בקופות הקולנוע. אנחנו נחלק כרטיס זוגי לפלנט היום, בשעה הבאה כתבו לי פלנט 050-7888-657, 050-7888-657, פלנט, ותוכלו לקבל כרטיס זוגי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
17: מבוא סיוון 8, קריית גת.
16: 086-1-0263.
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: רדיו דרום.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
7: שלום למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
9: אהלן כפיר, מה נשמע?
7: טוב, אנחנו כמובן שוב עם ה-AI. בעתיד אולי נדבר על AI שחוטף מטוסים, אני לא יודע. אבל כן, בואו נדבר על מערכות AI שנותנות, לא רק נותנות תשובה, אלא גם מבצעות פעולות בעצמן.
9: כן, זה מה שנקרא סוכנים. ומזל כל פעם שיש ב-AI חידושים, אז יש לנו ככה הזדמנות לדבר על זה. אז אם חשבנו ש-AI, שאנחנו שואלים אותו שאלה, או שאומרים לו, תבדוק לי, נגיד, אני רוצה עכשיו סוף שבוע הבא לטוס לברצלונה, ואז הוא בא ונותן לי את הרשימה של הטיסות הכי זולות, ואמרנו, אוקיי, סבבה. אז עכשיו יש לנו כבר את השלב הבא, שזה נקרא סוכן, שבעצם הסוכן הוא לא רק נותן לי את התשובה, אלא אני נותן לו את המטרה, מה אני רוצה, והוא בעצם בעצמו מפרק את זה למשימות יותר קטנות, ויש לו גישה גם לכלים חיצוניים. כלומר, הוא יכול בעצם לגשת לדפדפן ולמייל, אפילו לכרטיס אשראי, ולעשות את כל הפעולות. כלומר, אני כבר...
7: סוגר לך את העסקה, סוגר לך את הדיל.
9: בדיוק, אני אומר לו, תקשיב, תארגן לי סוף שבוע בברצלונה, בתקציב של 3,000 שקל, הוא כבר נכנס לאתרים, משווה את המחירים, בודק ביומן שלי שהתאריך נוח, מזמין לי את הטיסה ואת המלון, ושולח לי את האישור הזמנה.
7: כמה זה אמין באמת, וכמה אפשר לסמוך עליו, וכמה אנשים מוכנים לסמוך על זה?
9: יפה, אז אני אגיד לך את האמת, אני לדוגמה לא משתמש בזה. אני עדיין שואל אותו ועושה את הפעולות בעצמי, כי רק לדוגמה השבוע ראיתי מקרה שמישהו שרצה טיסה, אז באמת הסוכן עשה לו את כל הדברים והזמין לו טיסה וזה היה הכי זול והכל, אמרה, הכרטיס טיסה הוא הוסיף לו שם אמצעי שזה לא השם האמצעי שלו בכלל. עכשיו, ברגע שאתה עושה כזה דבר, זהו, עבוד, אתה לא יכול... החברת תעופה הלך הכרטיס.
7: אבל...
9: עדיין יש כאלה גליטים.
7: אבל הוא אמור להיות משוכלל מספיק כדי לדעת בדיוק את כל השמות. לא, איך זה... טוב. אתה לא מצלם את הפספורט?
9: כן, אבל עדיין הוא... יש לו את הפשלות האלה, שזה כל מיני טעויות, כי הוא לא, בסוף זה לא בן אדם, זה לא נגיד סוכן נסיעות אמיתי שיכול להבין, רגע, אין לי פה שם אמצעי. מספיק שפעם שאלת אותו שאלה, נגיד, או שהוא חשב שיש לך שם אמצעי, והוא מבחינתו יש לך שם אמצעי, זהו.
7: נגמר הסיפור. טוב, יש כאלה שכבר עושים את זה? שהם משתמשים בזה? כן, בממש? אתה היית עושה את זה כמומחה ל...
9: לא. אני משתמש הרבה ב-AI ובכמה כלים, אבל אני לא נותן לו את זה גם. אני לא רוצה שתהיה לו גישה לכל הפרטי כרטיס אשראי שלי ודברים כאלה. כי עוד פעם, יכול להיות שאני אבקש ממנו משהו, והוא לא הבין אותי נכון, ופתאום הוא יזמין לי 3 סופי שבוע ולא אחד.
7: אבל הוא גם יכול להיות סורר, אנחנו רואים הרבה מקרים של סוכן סורר, לא? וכאלה.
9: כן, אגב...
7: שאתה מעצבן אותו ואומר לו שאתה עובר לסוכן אחר, הוא משתלט לך על המחשב, כזה.
9: כן, עכשיו, אני לא רוצה שזה יישמע רק שלילי, גם יש כל מיני סיפורים חיוביים, לדוגמה, מישהו מספר שהוא נתן לו באמת גישה להכל, ואז הוא גילה שפעם אותו בן אדם נרשם לאיזשהו שירות, שהשירות בהתחלה היה חינמי, ואז זה היה בתשלום. אתה מכיר את הדברים המציקים?
7: כן, כן.
9: נותנים לך זה. אז אותו סוכן שלח הודעה לחברה, היא לא הסכימה לבטל. שלח לה עוד הודעה עם התראה לפני תביעה, ממש ניסח קובץ, התראה לפני תביעה, וגם הם לא הסכימו, כאילו ממש כמה פעמים פנה אליהם, עד שבסוף הם הסכימו.
7: עד שבסוף הוא טבע אותם. הוא מצא עורך דין וטבע. טוב, גם זה יגיע בטח, לא?
9: כן, אגב, באמת השלב הבא, הרי כמו שאנשים, אני מניח שעם הזמן השתמשו יותר ויותר סוכנים, אז גם החברות יתחילו להשתמש בזה. ואז זה יהיה בעצם סוכנים שפועלים, נגיד יש חברת נסיעות, אז היא תראה, אוקיי, מחפשים הרבה בתאריכים האלה, אז ישנה את המחירים בהתאם. כל מיני דברים כאלו.
7: טוב, יפה, יפה. אנחנו מודים לך מאוד, מיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה. עוד נדבר הרבה. כל פעם יש דברים מפתיעים אחרים. מועדים לשמחה, ביי ביי. אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5, באים בטוב.

0: התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רדיו דרום. באים בטוב. בהגשת כפיר ולדמן.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: ביטלקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון.

0: אוטומטי. 4 על 4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן. אני רוצה להם.
3: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה
4: לאזריאלי. עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
12: קמילה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: אפליקציית רדיו דרום עם כל העדכונים בזמן אמת מכל מקום בעולם אצלכם בנייד. כל החדשות, דיווחים בזמן אמת, תמונות, סרטונים והקולות במקום אחד. הורידו עכשיו את האפליקציה החינמית שלנו מחנויות ההורדה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
12: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מועדים לשמחה, שעה 5, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר לפני זמן קצר כי ניסיון החטיפה במטוס של חברת פליי דובאי שעשה את דרכה לישראל, אכן הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי ומטרתה הייתה לרסק את המטוס על נוסעיו. כץ הדגיש שהפיגוע סוכל בזכות גבורתם של נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. גם ראש הממשלה נתניהו שיבח את הנוסעים הישראלים שעזרו בניטרול המחבל ואמר מצדיע לגיבורים בטיסה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. במערכת הביטחון מעריכים כי ככל הנראה לא מדובר בפעולה שבוצעה

0: הכוונה איראנית, המחבל פעל על דעת עצמו. הטיסה שתחזיר את הישראלים מסעודיה אמורה לצאת לדרך בקרוב בטיסת חילוץ של פליי דובאי לישראל. חלק מהישראלים פחדו לעלות על הטיסה של החברה שוב, אך סעודיה לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ שהחיל האוויר הישראלי בשטחם. מחקירה ראשונית של האירוע עולה האפשרות כי הטייס הנוסף יחד עם הישראלים טבל נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון הפיגוע קרה לפני השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס שידר קוד חירום נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק וברקע נשמעו צעקות על האקבר. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע ואפשר לו לבצע את נחיתת החירום. כלי תקשורת בסעודיה התקינו כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות שחברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. חברת ארקיע הודיעה כי בעקבות האירוע והביקוש לטיסות ישראליות היא נערכת לתגבור טיסותיה מהמזרח לישראל במטרה לסייע לישראלים המבקשים לשוב ארצה. לאחר מאמצים של שלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הירתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את מבצע החילוץ לפועל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
0: היום עדות החום נמוכות מהרגיל העונה, הלילה צפוי גשם, בעיקר בצפון הארץ.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן, מי שחזר, מי שהצטרף, יש לי כרטיס זוגי לחלק לכם לפלנט, כתבו לי פלנט 050-788-8657, כרטיס זוגי לפלנט, לאחד או אחת מכם בשעה הזו אני אחלק, 050-788-8657, גם אחר יש לכם את פסטיבל האי הנעלם, מ-11 עד 4, כניסה חופשית, וגם היום אתם יכולים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים, רכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, בחפוף התקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע.

0: אנחנו עכשיו שלום לדוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, היי.
1: מה שלומך?
0: שלומי טוב, מה שלומך אתה?
1: אנחנו במסגרת פינתנו, בואו נשאל שאלות מוזרות, שיובילו אותנו לחשוב אחרת. שאלתי אותך שאלה מראש, ביקשתי ששאלו אותך מראש את השאלה.
0: כן.
1: מקווה שעשו את זה.
0: עשו את זה, ועל אף שאני, אתה יודע, אני פשוט נוטה לא לערב את עצמי באייטמים שלי, אבל אמרתי נזרום איתך.
1: נכון, אנחנו תפינו עליך, אוקיי. אז קודם כל אני מעריך את זה, לא מובן מאליו.
0: כן.
1: אבל עכשיו אני הולך לשאול אותך, אני הולך לשאול את כולם את השאלה ששאלתי אותך כמה שעות מראש, והשאלה היא שכל אחד יחשוב, אני יודע שזה נשמע שאלה קצת מפתיעה, במה אתם הכי מעולים בעולם? אני חוזר על זה עוד פעם, במה אתם ממש הכי הכי טובים בעולם? ותכף אני אגיד משהו על השאלה הזאת ולמה היא כל כך חשובה, אבל מה אתה אומר?
0: לא, אני מניח שאני הכי טוב בכל מה שקשור לרדיו. זה המקצוע שלי, זה המהות שלי.
1: ואתה מרגיש הכי טוב בזה? מעולה ממש?
0: כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי, אז קודם כל זה טוב. ומה, רגע, עוד שאלה, במה, רדיו זה כזה בגדול, מה, במה אתה ספציפית הכי טוב? שאתה אומר שאתה, מה זה להיות טוב, מה זה להיות הכי טוב ברדיו?
0: מה שנקרא מולטי סקיל, כל מה שקשור לרדיו אני יכול לעשות הכי טוב.
1: הבנתי, תן לי דוגמה.
0: אתה מבין? למה אני לא אוהב לדבר על עצמי? כי אני לא אוהב, אתה יודע, להשביח את עצמי וכו'.
1: נכון, אבל אני מכריח אותך, אני מכריח אותך רגע.
0: כן, אז מה זה אומר הכל? הכל, גם בהיבטים הטכניים, גם בהיבטים של עריכה, גם בהיבטים של הגשה. אני גם מלמד את זה, אני מגיש על זה, אני מרצה על זה.
1: כן, אז רגע, תסתכל רגע על חוסר הנעימות שהייתה לך, ועל ההרגל שלנו, ותודה ששיתפת פעולה, על זה שכששואלים אותנו את השאלה הזאת, אנחנו מתכווצים,
0: נכון.
1: מרגישים לא נעים, לא צנועה.
0: לא כולם, לא יש ראוי. כאלה שעפים על עצמם, כן?
1: רגע, רגע, רגע, לא ראוי, הרוב, כן. אני אומר רובנו,
0: כן.
1: לא ראוי, לא צנוע, תפסיק לעוף על עצמך, יאללה, יאללה, יאללה, מה שנקרא, תנחת, תנחת למה אתה.
0: כן.
1: ואני לא סתם מתעקש על זה, כי אני חושב שזאת שאלה שהיא באופן מפתיע גורמת לנו להיות יותר מדויקים ויותר צנועים, ואני אסביר למה. כי עכשיו, אם הייתי ממשיך לנדנד לך,
0: אני אומר
1: לך, כפיר הבנתי, אבל תסביר לי רגע מה זה אומר טכני. ותסביר לי רגע מה זה אומר, והיינו יורדים ויורדים ויורדים, ואז היינו מפרקים את זה, והיינו מבינים במה אתה הכי מעולה בעולם מול בן אדם, איש רדיו מעולה אחר, אבל במה אתה באופן אישי שונה או מיוחד או נבדל ממנו, וגם מה שעוד היה קורה, זה שהיינו נזכרים מה עוד יש לנו לשפר. ואיזה עוד דרך יש לנו לעשות. ודווקא כל בוקר היינו קמים והיינו אומרים, שמע, בעניינים הטכניים שם ברדיו, אחרי שירדתי מהמשפט הגדול, אני מבין מה עוד יש לי לעשות. וזה דווקא שומר אותנו צנועים ומדויקים וקרובים לעצמנו.
0: נכון.
1: ואני חושב, ואתה יודע, אני עושה כל מיני סדנאות כאלה בעולם, ואני שואל, מי יכול להגיד לי במה הוא הכי מעולה בעולם פה? וכולם כזה נבוכים ומסתכלים אחד לשני, בדיוק הדינמיקה שקרתה לנו עכשיו.
0: זה נכון במרכזי הערכה תמיד, פסיכולוגית שואלת, מה החוזקות שלך, נכון? ואז אתה שומע...
1: נכון, אבל חוזקות, הנה, כפיר, חוזקות זה כזה פרווה כזה.
0: כן, במה אתה הכי טוב בעולם?
1: דברים שאני חלש, ואני בכוונה שואל שאלה, שאתה אומר, מאיפה הוא בא עם השאלה הזאת? מה, הוא חי בסרט? מה הכי מעולה? אני הכי מעולה בעולם במה? אבל אני רוצה לומר לכם, שאין בן אדם אחד שמקשיב לנו עכשיו, שאין לו משהו אחד שהוא לא הכי מעולה בו, למשל, אני אוריד את זה לקרקע, יש תמיד את הבן אדם הזה שיודע להגיע לאנשים שאף אחד אחר לא יודע לדבר איתם. יש את הבן אדם הזה שמכניס עדיבות לכל חדר שהוא נכנס אליו.
0: נכון.
1: יש את הבן אדם הזה שיודע להביא זווית אחרת, שיודע לפתור בעיות, שיודע לפשט פתאום את הכל. עכשיו, אם אתם שואלים את השאלה הזאת, את עצמכם, את הילדים שלכם, מה שקורה, זה שאתם מתחילים לדייק שם איזה משהו שגם מביא ביטחון, גם מביא את המקום שלי, גם גורם לי, אני חושב שצריכים לעשות את זה בכל רמה. ולא לפחד משאלה גדולה, כי לפעמים שאלה גדולה דווקא גורמת לנו להיות צנועים, גורמת לנו להבין שהדרך היא אינסופית.
0: זה מדהים לאן לקחת את זה, זה יפה, כי באמת אמרתי, מה עכשיו, אני, אתה יודע, מה זה, באמת, שאלתי את עצמי.
1: מה איפה הוא בא לי?
0: אני מאוד אוהב את האייטמים איתו, ואני בטוח שזה יהיה מעניין, אבל למה...
1: למה לקלקל?
0: כן, מדהים, אוקיי.
1: אז אני חושב שאם אתם תחשבו על במה אתם הכי מעולים בעולם, ואני רק אגיד עוד דבר אחד, אתם תחליטו מה זה העולם. אם מפחיד לכם המילה העולם, תגידו הכי טובים ברחוב, הכי טובים במסדרון, הכי טובים בכיתה, הכי טובים בבניין, תתחילו בזה, אבל מה? דווקא השאלה הזאת תאלץ אתכם, או תזמין אתכם, לדייק, ואתם תראו שיש המון דרכים לעשות את זה, כי תמיד יש את הבן אדם הזה,
0: תמיד יש את הבן אדם הזה שיקפוץ לקוקפיט ויציל,
1: והוא לא ידע על זה, ואפילו לא ידע על זה,
0: אפילו
1: לא ידע על זה.
0: מדהים.
1: אוקיי? יופי. כן. ויש את הבן אדם הזה שידע לספר על זה, ויש את הבן אדם שידע להרגיע אנשים אחרים במטוס.
0: כן.
1: ויש את הבן אדם הזה שידע אחר כך לכתוב על זה משהו, או שידע
0: להמליץ. או לעשות על זה סרט, או לעשות על זה סרט, כן.
1: אבל זה שמה, ואני מציע לחשוב על שאלות גדולות ומוזרות, כדי להביא אותנו למקומות דווקא יותר צנועים ומדויקים.
0: מאמן. תודה רבה לך, דוקטור אייל דורון. תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה. ביי ביי. ביי.
0: טוב, רולקס, קסקט,

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200. רדיו דרום.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
8: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: רדיו דרום. אני לי אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
9: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד, סוכות בכל הסניפים. המכירה נתנו הנחות חסות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון, רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED, רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קאנון, רק ב-99 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר, כולל גריל קיור וברז, רק ב-2,590 שקלים. מסגן לסלון, שני כוח סוס, ב-1,390 שקלים. מכונת נספרסו ב-249 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
16: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
19: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה שהייתם איתי, אנחנו נשתמע בעזרת השם, מחר 4-6, אני כפיר ולדמן, שיהיה לכם המשך האזנה טובה, מועדים לשמחה ורק בשורות טובות.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: עוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
1: קרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
7: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקי, בשיתוף חדשות 12, דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית, בואו לפרגן.
8: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: בחנות לתנאים המלאים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
4: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
4: בחסות
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
8: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: מועדים לשמחה, שעה 6, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. כל הנוסעים הישראלים שניצלו מניסיון החטיפה עלו על מטוס של חברת פליי דובאי מסעודיה והיא צפויה לנחות בישראל בשעה זו. זאת רק לאחר שהמוסד השלים את בדיקות הרקע של צוות החילוץ במטוס ואישר את המראתה. חלק מהישראלים פחדו לעלות על הטיסה של חברה שוב, אך סעודיה לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי בשטחם. ראש הממשלה נתניהו יגיע לנתב"ג לקבלת הנוסעים ושיבח את הנוסעים הישראלים שעזרו בניטרול המחבל. הוא אמר מצדיע לגיבורים בטיסה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי ניסיון החטיפה במטוס של חברת פליי דובאי שעשתה את דרכה לישראל אכן היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי ומטרתה הייתה לרסק את המטוס הנוסעיו. כץ הדגיש שהפיגוע סוכל בזכות גבורתם של נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס והשתלטו על המחבל. במערכת הביטחון מעריכים כי ככל הנראה לא מדובר בפעולה שבוצעה בהכוונה איראנית והמחבל פעל על דעת עצמו. מחקירה הראשונית של האירוע עולה אפשרות כי הטייס הנוסף יחד עם ישראלים שנאבקו במחבל נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון החטיפה קרה לקראת השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה ממוצע ערבי אומני דקר את הטייס הראשי.

0: המטוס שידר קוד חירום נעלה מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק וברקע נשמעו צעקות על האקבר. רופא שהיה במטוס חבש את אחד הטייסים הפצוע ואפשר לו לבצע את נחיתת החירום. כלי תקשורת בסעודיה התקינו כי הטייס והמחבל פצועים ומאושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות של חברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. סערה ברשתות החברתיות הובילה מהחנות המקוונת של זרה להסיר תחפושת ילדים ולא ניתן עוד להגיע לעמוד המוצר. זאת לאחר שגולשים טענו כי עיצובה מזכיר את מדי האסירים במחנות הריכוז של הנאצים. הפריט נמכר באתרי זרה בהולנד ובגרמניה ושווה כתחפושת חתן לילדים לקראת ליל כל הקדושים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
0: היום מידות החום נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום, ערב טוב ומועדים לשמחה.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: בחסות
8: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בנאים ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
11: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
12: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
13: רוצים לשמוע עוד על תבל? אזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עשו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
7: עשו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
21: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
22: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
23: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
7: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
7: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם!
21: כפוף לתקנון.
23: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: רדיו
0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
5: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
7: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה. סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: אני אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בנאים ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
12: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00 בערב.

0: מאוד.
1: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
3: מבוא סיוון 8, קריית עד גת,
2: 086-81-0263.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. תיכון עמבד ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פרו באר שבע. חג שמח.
16: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
17: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
18: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו דוד.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם?
5: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי לאב.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: יש? מצאתי. אתה מקליט?
2: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, את כבר לא תהיי שלי.

0: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
0: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיקורים.

0: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, לחיים אופקים.
1: היי, כאן דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בשמי ובשם הנהלת המכללה, אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה, שגשוג ותקווה, שנה של אחדות בעם ישראל. חג שמח.
2: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפו באר שבע.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
8: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.

0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
2: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד חשוב לכל אחד וכל אחד מאיתנו, שאנחנו יודעים שכולנו רוצים שיהיה לנו טוב בחיים, כי באמת אנחנו זקוקים לחיים טובים, וכל אחד עושה את המאמצים שלו, שיהיה לו חיים טובים, וכל אחד עושה את המאמצים שלה, שיהיה לה חיים טובים לה. אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו ניגע בנקודות האלה, מה הדברים שנעשה, ובזכות זה, מה הדבר שנעשה, ובזכות זה גם יהיה לנו טוב. אז בואו תקשיבו טוב, אחים ואחיות יקרים, מה כתוב בספרים הקדושים.

מידה. זאת אומרת, שהשם אב מלא החמים משתבח שמו רואה שאתה דואג ואכפת לך מאדם אחר, השם משתבח שמו גם יעזור לך וירים אותך מעלה מעלה בהכל. וזה הדבר הזה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה. מה זאת אומרת דרך ארץ קדמה לתורה? מה הפירוש של המילים האלה? הפירוש של המילים האלה שדרך ארץ שהשם השתבח שמו אב מלא הרחמים טוב לו ונעים לו שאתה אכפת לך מהשני. וברגע שאכפת לך מהשני, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני גם אכפת לי ממך, ומה אתה צריך גם אני אדאג לך. וגם אם לא מגיע לך, השם ייתן לך. למה? מידה כנגד מידה. שהשם ישתבח שמו אומר, מי שדואג לשני, אני גם דואג לו. ולא סתם באו רבותינו זיכרונם לברכה, ולמדו אותנו שיש את המושג שנקרא, צדקה תציל ממוות. מה זה צדקה תציל ממוות? זה אומר הפירוש של צדקה תציל ממוות, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם אתה עושים, אתה עוזר לאנשים שאתה לא חייב, את עוזרת לאנשים שאת לא חייבת, במיוחד לקראת החגים, חג סוכות, חג פסח, ראש השנה, יום הכיפורים, שאז הצורך בהרבה יותר, בגלל שבאמת אנשים זקוקים להרבה הרבה עזרה מצד כלפי השני, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו מלא החמים עושה איתך מידע כנגד מידע. אני רוצה מדווקא לפתוח בסיפור, שסיפור אדיר שבאדירים, שתראו מה זה אחים האחרות עיקרים, שברגע שיהודי עושה טוב, גם איתו יעשו לו טוב, ישתבח שמו. הקדוש ברוך הוא, אב מלא החמים יעשה איתו גם טוב. למה? בגלל שאתה עושה טוב עם השני. בגלל שאתה גורם להטיב עם השני. וגם, תקחו את זה גם לצד השני, בר מינן רק על שונאי ישראל, אדם שעושה רע, שיצפה גם לרע. אם לא עכשיו, בעתיד. למה? העולם לא הפקרות. הרבה פעמים, אדם חושב שהוא על הסוס. והוא חושב שהוא רק על הסוס, אבל השם מרחם שפתאום יש שינויים מסוימים. יש כל מיני דברים שאולי אדם לא ציפה להם שזה יהיה לו. יש לו כל מיני דברים שהוא לא ציפה שזה יקרה לו. כן, מצרנו הרב. אז הדבר הוא שאמור לעניין אותנו, אחים ואחרות יקרים, שכל אחד ואחד, כל אחד ואחת מאיתנו, שיהיה הדברים האלה ברורים, אבל ברורים מול עינינו, שכמה שעודר האדם עושה טוב, יצפה לטוב. ואם חד שם האדם עושה להפך, גם שיצפה להפך. אז בואו נתחיל דווקא בסיפור. אני רוצה לפתוח את התוכנית הנפלאה הזאת בסיפור, שתראו מה זה השתבח שמה ומלא החמים כוחו שהקרוי ברוך הוא בעולמו. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהגמרא אומרת חוכמה בגויים תאמין. זאת אומרת, שיש חוכמה שהשם גם נתן לגויים, שאנחנו גם אמורים להאמין בה. ואחד מן החוכמות מהי? הגמרא מספרת על שהיו גויים חוזים בכוכבים, היה להם חוכמה, שהם היו יודעים לחזות בכוכבים, להסתכל, והם אלה היו יודעים בדיוק מה יהיה. מי יחיה, מה יקרה, מה הולך לקרות, או אפילו הגמרא מספרת שאם היו שתי מדינות שהיה ביניהם מלחמות, אז היו מלא חוזים בכוכבים גויים, היו מסתכלים, ועל ידי החוכמה שלהם היו מזהים איזה מדינה הולכת לנצח, או בכל מיני דברים כאלה ואחרים, והם היו יודעים את האמת, ועל זה נאמר חוכמה בגויים תאמין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה ככה גמר אומרת. טוב, והנה אחים האחרות יקרים, תקשיבו טוב. היה שכן אחד לרבי עקיבא, שהוא היה חוזה בכוכבים. ואותו החוזה בכוכבים בא לרבי עקיבא ואומר לו, צר לי, יש לי בשורה לא טובה לבשר לך. אמר לו, מה הבשורה? אמר לו, שתדע לך, ביום שהבת שלך תתחתן, בבוקר היא כבר תמות מן העולם. זאת אומרת, באותו הלילה שהיא תתחתן, עד הבוקר היא תמות מן העולם. והיא רואה את זה הכי ברור בעולם בכוכבים. שהדבר הזה אמת לאמיתה. ותעשי עם זה מה שאתה רוצה. רבי עקיבא שמע את זה. הוא ימין למה שאותו החוזה בכוכבים אמר, בגלל שהם ידעו את האמת. אבל מצד שני, לעם ישראל יש את המושג שנקרא ישראל מעל המזל. רבי עקיבא החליט לא לעשות עם זה כלום. הוא אמר, ייתן לה להתחתן, הוא ייתן לה את החיים הפשוטים, ומה שהקדוש ברוך הוא יחליט שעשה בעולמו. ובאמת כך היה.
הגמרא מספרת על ביתו של רבי עקיבא שהגיע יום חוק.

0: פתה, שכולם שמחים, כולם מרוגשים, כולם באווירה הכי טובה שיכולה להיות, אבל מי אוכל את הלב שלו? רבי עקיבא. למה? הוא יודע שאמרו לו החוזים הכוכבים באותו הלילה שהבת שלו תתחתן, באותו הלילה היא תמות, והוא לא יודע איך, כאילו, מה יהיה ואיך יהיה, והוא לא אמר כלום, אבל כמו שאמרתי לכם, לא סיפר מילה אחת. הנה הגיע, אחרי שהסתיימה החופה, כולם נפרדו לדרכם, וביתו של רבי עקיבא הולכת עם החתן שלה, בעלה, פעם ראשונה, הולכים לבית שלהם. ולמחרת בבוקר, רק רבי עקיבא מתעורר, לאן הוא רץ? הוא רץ לבית של הבת שלו, לראות מה הייתה, היא חיה או מתה, למה אמרו לו החוזים והכוכבים, שעד הבוקר כבר התאמות מן העולם. הנה הוא הולך, רק הוא דופק בדלת, הבת שלו קמה בכזו קפיצה. אבא, איזה נס, איזה נס קרה לי, איזה נס קרה לנו, אתה לא מאמין. אמר, מה קרה, מה קרה? תספרי לי, בבקשה, ממך. אומרת לו, אבא, פעם לא היה קירות כמו היום, מביטון, מרצפות, מאבנים, היה קירות כמו אדמה, כן, מוריי ורבותיי. פעם מי שהיה קצת במקום של בדואים, יודע בדיוק מה אני מתכוון. קירות מחול, קירות מקבוץ, זה היה הקירות שלהם פעם. והנה היא מספרת לאבא שלה לתומה, שהיא הוציאה את כל הנעצים, את כל המחתים של הראש שלה, של התסרוקת האינפלאה שעשו על החופה, לחתונה, היא נעצה אותם בקיר. והנה עכשיו בבוקר, שהיא מוציאה את אותם, כל המחתים שלה, היא רוצה להמשיך לעשות על עצמה את התסרוקת הזאת, היא באה להוציא אותה מהקיר, היא מרגישה משהו כבד, לא מצליחה להוציא. עוד יותר מושכת, לא מצליחה, קוראת לבעלה, בעלי, תעשה טובה, תוציא לי את כל המחתים שנעצתי אותם בקיר, תוציא לי אותם. ישר הוא בא, מתחיל למשוך ומושך, אוי ואבוי, מה הם רואים? שהיה באותו הקיר נחש, וברגע שהיא נעצה את אותם המחתים, היא דקרה אותו בתוך ראשו, ומילא הוא מת, שהם יודעים, נחש, שאם אחד ושם אדם קורא ולפגש עם נחש, איפה צריך לתת לו מכה? בראש. הראש הזה זה המקום הרגיש ביותר. אם אדם ייתן לו מכה בזנה ויחתוך לו את הזנה, זה לא יעזור. צריך לתת לו מכה אחת אפיים בראש, והוא ימות באותו רגע. ובאותו רגע שהיא נעצה את כל המחתים בתוך הקיר, זה פגע בראשו של אותו הנחש. והנה בבוקר שהם מוציאים את המחתים, רואים מוציאים נחש מת. שלולא אם לא הייתה נועצת את אותם החתים, הוא היה בלילה מקיש אותה ואת בעלה. אמר לה ביתי, עכשיו כיוון שסיפרתי את זה, אני אגלה לך את האמת. תדעי לך את זה, שעד בלילה חופה שלך, כל החוזים הכוכבים אמרו לי עליי שאתה מותי. כן. אז הנה, קודם כל, תגידי את האמת. איזה מצווה עשית, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא הציל אותך ממוות. איזה דבר עשית שבזכות האלוקים אדירים הציל אותך מהאסון הזה? היא אומרת לו, אבא, אבא, תקשיבו טוב מה היא מספרת, ביתו של רבי עקיבא, מה, איזה דבר היא עשתה שבזכות האלוקים הציל אותה, שפעם לא היה כמו היום, שאנשים היה להם מזמינים 100 אנשים לחתונה דוגמה, ומזמינים עוד 20 מנות ספר. למי שרצה עוד יותר, או אם יהיה יותר אנשים. או היום אתה מזמין, סתם שתדעו, היום אתה מזמין דוגמה 500 מנות, האולם מחייב אותך, חוץ מה-500 מנות, תזמין עוד 40 מנות ספר, או אפילו 50 מנות, זה ככה עובד. למה לקחת ספר, לא רוצים שיחסר. וזה ככה נהוג. הנה מוריי ורבותיי, אבל פעם היו שמים מחרפת רעב. מי היה מגיע? אם היית מגיע, היית אומר, כן, היו סימבי, רק לא, לך היו מביא מנה. לא נותנים לכל אדם, רק מי שהוא רשום ברשימות, וזהו. והנה היא מספרת שכולם היו יושבים ומרוגשים בחופה שלה, ובחתונה. פתאום עם זעה מהפתח, איזה עניך נכנס לאולם, ומחפש מה לאכול, ואין לו מה לאכול, אין למה, בגלל שהקום למוספר. ואין באמת, הכל דחוק מאוד מאוד מאוד. היא זיהתה שאותו אני מסכן רעב כל כך ללחם, היא לא חשבה פעמיים, הבת של רבי עקיבא. לקחה את כל המנה של הקלה שזה שלה, הביאה לאותו עני עם כל הלחם והבשרים והדגים והעוף, הכל, אבל הכל. אמרה לו, כל זה שלך, לך תאכל, הכל בסדר. והיא לא אכלה אותו, והיא עצמה לא אכלה כלום. בלי שישימו לב. אמר לה רבי עקיבא, תדעי לך, בזכות המצווה הזאת שעשית, שהיה אכפת לך מאותו עני, צדקה תציל ממוות. זה הדבר שביטל האלוקים את הגזרה מעלייך, שהיית צריכה למות באמת בליל החופה, ובזכות הצדקה הזאת, הדבר הזה הציל אותך ממוות. זה, למה אני מספר לכם, אחים ואחרות, מה העניין שאני מספר עם את הדבר הזה? שאתם צריכים לדעת ולהבין ולהרדיר חזק לתוך לבכם. שהדבר הזה של צדקה שעכשיו אני מדבר איתכם, אני כל כך גאה לומר את זה, אבל זה האמת. זה לא קשור לדתיים, ולא לחרדים, ולא לחילונים. זה קשור לכל יהודי. איזה כיף לראות את זה. שאני חייב לומר את זה בכל רם, בראש גלה, ועל כל במה אפשרית שאפשר לומר, צריך לומר את זה. שאתה בא, ואתה מבקש מיהודי, את זקה, זה לא משנה מהו. דתי, חילוני, מסורתי, יותר מאמין, עוד יותר מאמין. אתה רואה, כולם פותחים את כיסם. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? בגלל שאברהם אבינו, אבי האומה שלנו, הוא הרשיש לנו את זה. בעצמות. הוא נטע לנו את זה בתוך ליבנו, אבל עמוק, עמוק, עמוק בתוך ליבנו, אחים ואחרות יקרים. ואכן הדבר הזה כל כך, כל כך חזק ונטוע בתוך ליבנו. שאנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, שאברהם איש החסד, ואחת המתנות, תקשיבו טוב, אחת המתנות העזויות, והגדולות ביותר שהשם נתן לעם ישראל, זה קטע של צדקה, תעשו צדקה. למה? יש שהרבה פעמים יש האדם לא עלינו גזרות לא טובים. הרבה פעמים יש לאדם לא עלינו דברים לא כל כך חיוביים. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם עשית צדקה, אני עושה איתך צדקה ואני מתן מעליך כל מיני גזרות קשות ורעות. צדקה תציל ממוות. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עושה איתך ניסים, עושה איתך ניסים, נפלאות, חסדים, עד בלי די. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו, למה לפני יום הכיפורים? הנה, בואו ניתן דוגמה הכי קלאסית. יש עניין מלפני יום הכיפורים להרבות בצדקה. אחרי השנה, מלפני יום הכיפורים להרבות בצדקה. למה? בגלל שצדקה תציל ממוות שיכול להיות לאותו אדם שנה לא הכי טוב אחד ושלום, הקרסון לישראל. והקדוש ברוך הוא בא אומר שאותו היהודי יעשה צדקה, אבל אני גוזר עליו שנה טובה. אני מבטא מעליו את האסון שאמור להיות לו עכשיו. אני מבטל מעל אותה הבחורה את אותו אסון שכתוב עליה שיהיה לך חס ושלום. ולמה? בזכות הצדקה. שזה דבר אדיר. זה דבר מתנת אלוקים שהשם מתן לנו. וזה דבר עצום נורא. אני חייב להגיד את זה. שכל כך זה כיף לראות את הדברים האלה. למה לכו למקומות של גויים. תגידו, תעשה צדקה. יתומים. אני אגיד לך מה אתה רוצה ממני. מה זה קשור אליי? הדבר הזה שהצדקה כל כך מצוי דווקא בעם ישראל. וזה לא משנה מה. דתיים, חילונים, אתם יודעים, יש איזו אישה אחת, היא סיפרה את זה ברדיו, עשיתי הכל לעלות אותה לתוכנית הנפלאה שיש לנו, אבל מפני כבודה לא הילנו אותה בסוף, בגלל שזה קצת לא נעים. תקשיבו טוב, האישה היא גרה בצפון תל אביב, תראו מה זה אנשים קדושים וטהורים, תקשיבו טוב. היא מספרת, השתבר שמה מלא אחרי אישה קצת מבוגרת, שהיא יום, זה היה אחד הימים בבוקר, בשעה 9:30 בבוקר, שמתקשרים אליי מאיזה ארגון מסוים. שאותו ארגון, הוא עוזר ליתומים ואלמנות, אנשים במצוקה, כל מיני דברים. וביקשו ממנה לעזור לאותם האנשים שאין להם. והיא אומרת שהיא כן רצה, לא רצה, אמרה, יאללה, אמרה, אני עושה תרומה חד פעמית, 400 שקלים. סל ליתומים ואלמנות. וככה היה באמת. נתנה להם את הפרטי ויזה, את כל מה, את האמצעי התשלום, כל טוב שלום. היא מספרת, עובר כמה דקות, הבת שלה מתקשרת אליה, צורחת בטלפון. אומרת לה, אמא, איזה נס, אמא, מה? תקשיבו מה הבת שלה מספרת, שהבן שלה, שזה הנכד של אותה אישה המבוגרת הזאת, הבת שלה לקחה את הבן שלה למטפלת. והיא לא יודע איך קרה כזה מציאות, אבל שלא נדע מצרות, היא שכחה את התינוק שלה באוטו, את הילד שלה, את הבן הזה. תינוק בגיל 7 חודשים. ומכל הלכת המטפלת, היא נסעה לעבודה שלה, כאילו אותו הבוקר הייתה לה יסר דעת. היא אומרת, היא יורדת מהאוטו, היא נועלת את האוטו. אחרי אולי 20 שניות שהיא מתרחקת מהאוטו, אומרת, שכחתי משהו באוטו, יש לי משהו ששכחתי אותו. הוא אומרת, כאילו מלאך אלוקים יחזיר אותי בחזרה לאוטו, כדי שאני אבדוק מה קורה עם התינוק, היא פותחת את הדלת, היא רואה את התינוק שחי בריא ושלם. אחים ואחרות יקרים, אני לא רוצה להמשיך לבד איזה אסון, באיזה אסון זכה להסתיים. ואימא שלה, שהיא הסבתא של אותו הנכד, היא צעקה, אמרתי, די לך את זה ביתי. הדבר הזה יכול להסתיים באסון גמור. אבל כל מה שניצל, זה בזכות עכשיו הצדקה שאני עשיתי. שהקדוש ברוך הוא שראי, שפתר לי את כיסי לעזור לאנשים שאין להם. הקדוש ברוך הוא עשה את הצדקת הצעי מוות, השם הציל את הנכד שלה ממוות. למה אני אומר לכם את זה, אחים יקרים? שתבינו שיהדות של עם ישראל, הדבר הזה צריך להיות חזק מתוך ליבנו. השבת, התפילין, הכיבוד, הורים שאת מכבדת את אמא, את אבא, שאתה מכבד את ההורים שלך, זה לא רק דבר שעוזר לך לעולם הבא. זה כבר בעולם הזה נשמה תאורה, זה עוזר לך. כבר בעולם הזה תדיח את זה, זה שומר עלייך, זה מגן עלייך. שתבינו את זה, אחים אחרות יקרים. היהדות שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, זה תבנה את החיי משפחה שלך. את החיי השלמים האמיתיים, תכבד את אשתך, תאהב אותה. תלמד לוותר לה. תלמדי, נכבד את בעלך. הקדוש ברוך הוא לא סתם קרא לו בעל, לשון בעלות, השם עשה אותו, נתן לו כוחות רוחניים שהוא ישלוט בבית. תעשה כבוד, אפילו הגמרא אומרת, מכבד אשתו יותר מגופו. עד כדי כך. זאת אומרת, אדם עכשיו בא, באמצע הלילה היה רעב מאוד, הלך מצב אור השם ארטיק הכי יקר. קריספי, קריספי. ארטיק הכי טעים. בא עם זה לבית, ככה להתפנק לו, איך שהוא יושב על הספה, אשתו אומרת לו, וואי, איזה כיף לך, איזה ארטיק הבאת לך. גם לי בא כזה ארטיק. עכשיו, מה בא? כבר סגרו את החנות, אי אפשר בשעה כזאת כבר הכל סגור. מי אוכל את הארטיק? אתה או היא? אתם יודעים מה השם אומר לך? מכבדה יותר מגופו. הגוף שלך והפינוקים שלך רוצים את זה, אבל השם אומר לך, תשתחתן לה את זה עכשיו. השם אוהב את זה. הגמרא מספרת על רב חסדא. שרב חסדא השתבח שמו, הגמרא מספרת עליו שהוא היה עשיר גדול. אבל מה זה עשיר? אדיר. אדיר שבאדירים. ואז שאלו אותו התלמידים שלו, רבנו, איך זכית להיות כזה עשיר? איך? מה אתה, למה אתה עוסק בהייטק? מה, קיבלת ירושה של כמה עשרות מיליארדים? אמר להם, רב חסדא, תשימו טוב לב. הוקיעו לנשותיכם, שיקר מזלכם. בזכות זה שאתם תכבדו את האישה שלכם, בזכות זה שאתם תכבדו אותה וכמה שיותר, השם ייקר לכם את המזל שלכם. השם יחבר אתכם במה שאתם צריכים, בכסף, בהכל בקלות. זה ניסיון, זה ניסיון, כן. ואדם צריך לדעת כבוד זה א' ב'. אז היהדות של עם ישראל מלמד את האדם לא רק בעולם הבא, אתה מרוויח, אלא כבר בעולם הזה. ואחד הדברים שהיפה ביהדות שלנו, התאורה הזאת, זה שאתה רואה, השתבח שמו, שאיך הקדוש ברוך הוא אכפת לו שיהיה אכפת לנו מהשני תמיד. שתמיד יהיה אכפת לנו לעזור לאחד השני. לדאוג לעוד יהודי. לעשות כבוד לעוד יהודי. להיות אנשים אוהבים לעזור באהבת חינם. אבל, שזה אבל גדול, שימו לב, הדבר שגם השם מאוד לא אוהב, זה הדבר של בן אדם לחברו. שיש פגיעה או לשון הרע או חילות, או כל מיני דיבורים לא יפים אחד כלפי השני, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה הדבר השנוי ביותר כלפי השם. אני תמיד אומר את זה בכל התוכניות שיש לנו ברדיו, אני תמיד אומר את זה גם בהרצאות שלי. אין בעיה. אנחנו רואים שיש הרבה חילוקי דעות. אין שום בעיה לחילוקי דעות. זה דבר מאוד מקובל, סתם שידו. אתה חושב ככה, אני חושב בדיוק הפוך ממך, והשלישי חושב בדיוק הפוך משנינו. זה דבר לגיטימי שיש חילוקי דעות. אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. אפילו בין כל דבר בעולם יש חילוקי דעות. וזה דבר בסדר. אבל אתם יודעים איפה הנפילה שלנו, אחים אחרות יקרים, תקשיבו טוב. אתם יודעים איפה האסון שלנו חס ושלום? שאנחנו מגיעים למצב של שנאה כלפי השני בגלל שאתה לא מסכים עם הדעות שלי. או בגלל שהמגזר הזה שונא את המגזר הזה. למה? תשמע, אתה לא צריך להסכים איתי. אני לא צריך להסכים איתך, אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל האסון, הנפילה הגדולה ביותר שזה מגיע לדיבורים לא אוהבים כאחד כלפי השני. אני אומר את זה תמיד, שתבינו, אני רוצה לחדד את זה. אני, היום, מה הכאב הגדול שקורה איתנו? מה הכאב הגדול? הכאב הגדול שיש חילוקי דעות, נו, זה בסדר. אבל בגלל החילוקי דעות האנשים באים למצב של שנאה, אתם ככה ועושים כל מיני דיבורים לא יפים, והם מאפגינים בכל מיני חילוקי דעות, שזה בא למצב של שנאת חינם, וזה אסון, אחים אחרות יקרים. ואני אגיד, אתם יודעים מה? אגיד לכם יותר מזה. האדם אכל חזיר, אכל לא כשר, אוי ואבוי. דברים לא כשרים, הוא מתחרט על העבר. אותו אדם מקבל עצמו קבלה על העתיד. הקדוש ברוך הוא מגיע עם כיפור, יאללה, אומר, אני מוכל, אני אוהב אותו. הוא התחרט על העבר, קבלה על העתיד. הוא יפסיק עם הדבר הזה. השם אומר, אני גוזר עליו שנה טובה. אבל, שזה אבל גדול, אחים אחרות, זה כאן, שימו לב. שזה אבל גדול, אם אדם פגע בחבר שלו, אם אותה אישה דיברה לשון הרע על החברה שלה, יעבור גם 20 יום כיפור על אותו אישה, על אותו אישה, אלוקים לא מוכל. יעבור 200 יום כיפור על אותו האיש, השם לא ימחל לך. אתה יודע עד מתי עד שתלך ותפייס את זה שפגעת בו. עד שתלכי ותבקשי שיחה על מי שדיברת עליה לשון הרע. כן. שתבינו כמה זה חמור בין אדם לחברו. שתבינו כמה זה דבר שהדבר הזה ללא גבולות. פעם אחת, תראו מה זה סיפור. סיפרו את זה אחד מבני הבית של מרן רבנו עובדי יוסף, שהוא היה מבוגר, הוא היה באותו הזמן כמעט בגיל 8, קרוב לגיל 90, שתבינו. ואז ראו אותו יושב ופתאום בוכה לקראת שם, לפני שהוא הלך לישון. אז מישהו שאל אותו, מרן, למה אתה בוכה? מה יש לך? הוא סירב מלענות. הוא לחץ עליו, למה? למה? מה קרה? אמר לו, תקשיב, אותו מה שהוא אמר לו. הוא אומר, כמה זה חשוב לימוד תורה? כמה חשוב זה צדקה? כמה זה חשוב, הרבה מצוות שאלוקים אדירים נותן לעם ישראל, נכון, הכל חשוב. אבל כל הצרות שיש לעם ישראל, וואי, וואי, תראו איזה משפט הוא אמר. כל הצרות, כל הבעיות, למה? בגלל שאנחנו לא מאוחדים. בגלל שנאת חינם, בגלל שמדברים לשון הרע. ואדם צריך לדעת, בואו, אני לא רוצה לדבר על השלילי, בואו נקרא את זה לקטע חיובי, כמה השם שמח שאנחנו מכבדים אחד את השני. כמה השם אוהב את זה. ואני אומר לכם, כל יהודי היום, יש בה הרבה דברים טובים שאפשר לדון לכל יהודי לתקף זכות. הנה, בואו ניתן להם דוגמה פשוטה. אני, כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים בסוף התוכנית הזאת, הרבה פעמים, אני בא, עומד פה על הבמה, ומבקש ממכם המאזינים, והמאזינות, כל מי שיכול, או כל מי שיכולה לעזור לקנות תפילין לחיילים. כל פעם, כמו שאתם יודעים. ואני חייב להגיד, אתה לא מאמין, עם ישראל, שומעים חיילי ישראל, באים, עוזרים, אני אעזור בתפילין, אחד אומר יש לי תפילין שהשתמשתי בהם, זה טוב. אחד בא מביא כסף, כל אחד בא עוזר. למה, מה קרה? למה, מי הוא החייל הזה? למה, אתה מכיר אותו? למה, אתה חייב לו משהו? עם ישראל. אז זה לא מקום לדון את כל עם ישראל לכף זכות. ואתם יודעים מה? גם אם אנחנו רואים מעשה לא טוב, שחז ושום החבר שלנו עושה, גם זה אנחנו יכולים לדון אותו לכף זכות. למה? הוא לא שם לב. זה דור שעובר הרבה צרות. אז ברגע שאני דן חברי לקו זכות, גם אלוקים ידון אותי לקו זכות. אז אחים, אחים ואחרות יקרים, בבקשה ממכם, בואו יותר נתחזק באהבת חינם. נתרחק מהשנאה כלפי השני. אתה לא צריך להסכים עם הדעות שלי. את לא צריכה להסכים עם הדעות של האום מתל אביב, או מהאום מראשון לציון, או מהאום מקריאת שמונה. לא משנה מה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. חד משמעית. אבל אנחנו לא נגיע למצב של שנאה, בגלל שהוא לא בדעות שלך, שלא הוא מירושלים או מהאום מפתח תקווה. אני מחבט כל יהודי. לא יעזור לך כלום. אני לא צריך להסכים בדעות שלו, הוא לא צריך להסכים בדעות שלו. בסדר, בסדר, חילוקי דעות. אמרתי לכם, אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. אבל איפה הנפילה שאנחנו צריכים לראות? אני לא שונא, אבל אני מחבט כל יהודי. טוב, אחים אחרות יקרים, לפני שנוצא להתנח את הקלה ככה, להשמיע כמה צלילים שאני מולנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אני רוצה כמו כל פעם להודות מכל הלב שלי לאלו המאזינים והמאזינות העיקריים שלנו, שבזכותכם, אבל בזכותכם, הרבה יהודים השנה הזאת מניחים תפילין, הרבה חיילים, חיילים, חיילי ישראל, השם ישמור עליהם, שבזכותכם הם מניחים תפילין. למה? שאני באתי ואמרתי פה אני צריך עזרה לחיילים, תמיד אתם פתחתם את הלב שלכם. ואני, עוד פעם, אני לא מתבייש לעשות את זה, אתם יודעים למה? בגלל שאני לא עושה את זה בשבילי, אני לא חסר לי כלום, תודה לאל, יש את הבח שמו, יש לי תפילין, ויש לי ציצית, ויש לי, אתם יודעים מה, שני תפילין אפילו. אבל אני עושה את זה בגלל שאני אכפת לי מכל יהודי באשר הוא, במיוחד מהחיילים שלנו, במיוחד, שבאמת הם עושים מסירות נפש למעננו, מסכנים את החיים שלהם למעננו, אחים ואחרות יקרים, אני רוצה להגיד את זה. אני חייב למצוא את ההזדמנות הזאת גם לומר את זה. אדם שהוא לא מתפעל לחיילים שלנו, זה כפיות טובה. חייבים אנחנו להזכיר אותם, כמה שיותר תורה בעם ישראל. כמה שיותר פרקי תהילים בעם ישראל, ככה שמשמור יותר על חיילינו. ככה הקדוש ברוך הוא יותר ישמור על עם ישראל, ישתבח שמו. ואחים ואחרות יקרים, אני עכשיו בתורנית הזו, יש לנו שלושה מקרים, ששלושה זוגות תפילין של חיילים, שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. אותו בן של מלך רוצה תפילין, אבל אין לו תפילין, אחים ואחרות יקרים, מה שאתם שומעים. צר לי לומר את זה, אני מצד אחד שמח, למה? בגלל שיש עוד בקשות לעוד חיילים שהם חוזרים מתשובה והם רוצים תפילין. מצד שני זה כואב לי בגלל שאין להם תפילין. ואני רוצה בתורנית הנפלאה הזאת להגיע פה לצאת עם שלוש זוגות תפילין לחיילים. שלושה מקרים מאוד דחופים שיש לנו בפתח, אחים ואחיות יקרים. שבאמת אנחנו זקוקים לשלושה זוגות תפילין. אבל זה יכול להיות בזכותך, וזה יכול להיות בזכותך. בואו תפתחו את לבכם הטוב, לעזור לנו להביא לאותם החיילים תפילין. ואני גם באותה הנשימה אני אומר את זה. שתקשיבו טוב. באותה הנשימה אני גאה לומר. עם כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת השם נדאוג גם לא לתפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו פה זקוקים עכשיו לשלושה זוגות תפילין לחיילים. בבקשה מכם, בואו תפתחו את אתכם הטוב. ואמרתי את זה תמיד, אנשים רוצים לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, זה דבר אדיר, זה דבר חשוב, אבל שאתה לוקח תפילין ונותן לחייל, שהוא בזכות זה כל יום מניח את התפילין האלה, לעילוי נשמת האבא או האמא או להיקיריך, על מי שאתה רוצה. אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח להורים שלך. את לא מבינה כמה זה עושה נחת רוח לזה שאת עושה את זה, מקדישה את עילוי נשמתו, או לעילוי נשמת האמא או מי שזה. זה נחת גדול. ואתם מקדישים את אותם התפילין שאתם מותים לחיילים, לעילוי נשמת יקיריכם. או לאבי, לפואה שמה, או לזבוב גגון, למה שאתם רוצים. כמה אנשים זקוקים לפואה שלמה. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? כוכבית 5937. כוכבית 5937. אתם ברגעים אלה מתקשרים אחים אחרות יקרים. וכל פעם אנשים שואלים את השאלה הזאת מחדש, אבל זה קצת מפליא אותי למה הם שואלים את השאלה הזאת. אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתן את הכסף הזה מכספי מעשר? איזה שאלה רטורית? מה השאלה בכלל? יש לך יותר מצווה גדולה מזו? לדאוג לחייל שניח תפילין כל יום שאין לו תפילין, ובזכותך הוא ניח תפילין, בוודאי שאפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר. וכמו שאמרתי, תקבלו כאן קבלות מסודרות, חשוב לי הנאמנות הזו איתכם. אתם אנשים צדיקים, זה לא בא בחשבון. אנחנו הכל ניקח ונדאג לכם, שבעזרת השם כל תרומה שתתנו, בעזרת השם תקבלו קבלה מסודרת. מה אתם עושים? כוכבית 5937. כוכבית 5937. אבל עכשיו, ברגעים האלה, אחים אחרות יקרים, תרימו את הטלפון ותתקשרו, ובזכותך עוד יהודי יניח תפילין, עוד חייל בן של מלך. הוא יניח תפילין, ואת יכולה להקדיש את זה לעילוי נשמת יקירך. אתה יכול להקדיש את זה לכל מה שאתה רוצה, אבל עכשיו אנחנו מתקשרים כוכבית 5937. תתעזרו בסבלנות ויענו לכם. אבל אנחנו חייבים להגיע אנחנו חייבים להביא בעזרת השם את אותו הישג, שעוד חיילים יניחו תפילין, עוד יהודי ישתבח שמו מתקרב לאבינו שבשמיים. כמה זה דבר חשוב. וכמו שאמרתי לכם, וגם אני אומר את זה, אם אתה יודע, או שאת יודעת, על חיילים שזקוקים לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. ונעשה הכל לדאוג להם, אבל עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין בצורה דחופה ביותר. אבל זה יהיה רק בזכותך שאותו החייל יניח תפילין. ותקדיש את זה עם משמע תיקייך למה שאתה חושב. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתם נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשובה אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293
1: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים אחרי התנחת הקלם. כמו שאמרנו, אנחנו פה בתוכנית מאוד חשובה שאנחנו מקדישים אותה במיוחד להצלחת חיילי ישראל, כן? להצלחת עם ישראל, שהשם ישמור על כל חיילינו, שהשם יקים מכת אפיים את אויבינו בחוניות ובגשמיות. אנחנו מקדישים את זה כמו שאנחנו עושים כל פעם בפתיחת ההיכל, פותחים את ההיכל בבית הכנסת. מה אנחנו מבקשים? מהשם שמור על חיילינו, שמור על עמך בית ישראל, זכה את כולנו לחזור בתשובה שלמה לפניך. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרבה אנשים רוצים שיתקבלו התפיות שלהם. אני מודיע, תדעו לכם, יש דבר, אבל תחזירו חזק את זה לתוך לבכם. בזמן שיש פתיחת האחד, שאתם רואים שהאחד נפטר בבית הכנסת, בזמן שאת נמצאת בעזרת נשים בשבת קודש, ואת רואה שהאחד נפתח, שמוצאים ספר תורה, תבקשי בקשות מהשם. זה זמן של עת רצון. זה זמן שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך, שומע את התפילה שלך. תזכרו מתי זה זמן את רצון, שעושים בבית הכנסת פתיחת האיכל, זה זמן שמבקשים מהשם בקשות. אני זוכר את זה, הייתי בטירת הכרמל, אני לא אשכח את זה. אז אחד אומר לי, הרב, בסוף השיעור, אחרי שאמרתי להם שבזמן שפותחים את האיכל בשבת קודש או ביום חול, אז זה זמן של עת רצון, זה זמן שאפשר לבקש מהשם בקשות וזה מתקיים. אז אחד שאל אותי, אומר לי, הרב, הוא אומר לי, הוא לא דתי, הוא לא שומר שבת. ואם הוא יכול לבוא לבית הכנסת, זה רק בשבת, זה לא ביום חול. הוא אומר לי, מותי לבוא לבית הכנסת, גם בשבת שהוא לא שומר אותה, כדי לבוא לפתיחת האיכל, בזמן שפותחים, אני יכול גם לבוא לבית הכנסת? אמרתי, מה השאלה בכלל? בוודאי שכן. אמרתי, בוודאי, תעשה הכל. לא לבוא עם הפלאפון לבית הכנסת בשבת, אבל בוודאי שגם השם מחכה לתפילה שלך שתבוא תבקש ממנו. ובעזרת השם יזכו זה גם תזכה לשמור שבת. אבל תבינו את זה, שבזמן שפותחים את ההיכל, זה זמן של עת רצון. זה זמן שהשמיים נפתחים. זה זמן שהשם אומר, מה הוא רוצה הבן שלי ואני נותן לו. אנחנו צריכים לדעת. זה הזמן, אחים ואחיות יקרים, יותר להתעורר ולהתקרב להשם יתברך. זה הזמן שאנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים מהשם יתברך. אנחנו זקוקים לחיים טובים. אנחנו זקוקים לחיים עם הרבה יותר שבת נפש. אנחנו זקוקים לחיים שהשם ישמור על חיילנו ויבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות. ואני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה יהודי עשה מצווה. וואי וואי, איך אפשר להתעלם מהסיפור הזה? שתראו מה זה יהודי. אני תמיד אומר, אנשים מחפשים סגולות. אנשים אוהבים סגולות, כן, זה עם סגולה, עם ישראל. אבל תדעו לכם, יש סגולה שאלוקים נותן לך אותה. יהיה סגולה שהקדוש ברוך הוא בא ונותן לך אותה. אתם יודעים איזה סגולה? סגולה תכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. השם אומר לך, אם אתה מכבד את אמא שלך, את מכבד את ההורים שלך, אני מכבד אותה, השם אומר, למען יאריכון ימיך. זה סגולה בדוקה לאדם, שהשם נותן לו חיים טובים, אחים ואחיות יקרים. אנשים רוצים סגולות ועוד סגולות. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כל יהודי שהוא נכנס לבית הכנסת, מה הוא רואה קודם כל מול עיניו? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים. אז אנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, כבד את אביך, לכבד את ההורים. נכבד כל יהודי באשר הוא. כמה זה דבר חשוב. כמה זה דבר אדיר, אבל אדיר שבאדירים, כיבוד הורים, כיבוד הורים. כמה הדבר הזה צריך להיות חד, אבל חד מול עינינו. זה דבר שאחד הדברים האדירים שאדם עושה אותם, ורואה מהם ישועות גדולים. אבל מה ניסים ונפלאות? תקבל את אביך ואת אמך. שמעו סיפור, שבזכות זה, שיהודי עשה מצווה, איך הוא ניצל ממוות? לא ניצל מהפסד ממון, לא ניצל מחולי, ניצל ממוות כליל. יש יהודי אחד, מי שזוכר שנת 2000, אני בתקופה הזאת הייתי צעיר לימים. היה תקופה, עברנו תקופה נוראית בירושלים. היה פיגועים שבצערנו הרב היו מחבלים עולים לאוטובוסים, מתפוצצים, והיו מאות נהרגות, אתם יודעים, למעלה מ-1,500 הרוגים בתקופה הזאת שהאינטיפאדה השנייה נרצחו. והרוב מירושלים, מי שסוחר את הפיגוע פיטר סוברו, בפיגועים במחנה יהודה, בכל מיני מקומות, השם מרחם. איזה צרות צורות עם ישראל עברו. איזה דברים נוראים, השם מרחם, מי יאמין. דברים שקשה קשה לדבר עליהם. ואז, בתקופה הזאת, היה איזה בחור אחד צעיר לימים, שהוא היה באחד השיעורי תורה באיזה הרצאה, הוא היה בחור לא דתי. ואז הוא שמע מערב שמה שאומר שאחד הדברים ששומרים על חיילי ישראל, שאחד הדברים ששומרים על עם ישראל, במיוחד בימים כאלה, על האדם עצמו, על אותו האיש, על אותה אישה, זה תפילין. ברש יהודי מניח תפילין כל יום, וזה לא קשור אם הוא דתי או לא דתי, זה מאוד שמירה על חיילנו ועל עם ישראל. ואז הוא שמע את זה, אמר, אני מקבל עצמי להניח תפילין. אמר, יאללה, חייבים פה ניסים. המצב גם ככה גרוע מאוד, וחייב פה ניסי ניסים. ואז הבחורצ'יק הזה, בחור בגיל 22 בערך, היה איפה הוא המניח את התפילין האלה בעבודה. היה לוקח את התפילין, היה עולה לאוטובוס, בזמן העבודה שהיה לו הפסקת של, של, של קוס קפה ככה ברגוע, היה מניח תפילין. יש לו הפסקה של 20 דקות, מניח תפילין, קורא קריאת שמע, הכל סבבה. תקשיבו טוב, אחים ואחרות יקרים. והנה איך שהוא ככה מקפיד עם התפילין האלה להניח אותם. בעבודה, יום אחד, הוא בא לעלות לאוטובוס, הוא נוסע מכיוון הבית שלו לכיוון העבודה. וואי, איזה בסבס, מה? הוא שחרר את התפילין שלו בבית. עכשיו, מה הבעיה? אם הוא יניח, עד שהוא יסיים את העבודה כבר יהיה לילה. ואז ממילא הוא יפסיד להניח תפילין. עכשיו הוא מבין, שמע, עוד דקה אחת יש לי פה אוטובוס. עד אני אלך ואביא את התפילין, אני אפסיד את האוטובוס, ואני לא יכול לאחר לעבודה שלי חצי שעה, עד שעבור אוטובוס הבא, וזה אפילו 40 דקות. לא יודע מה לעשות, ללכת להביא את התפילין או לא. הוא מספר, פתאום מגיע, רואה שהאוטובוס כבר הגיע, זהו האוטובוס מול העיניים שלו. הוא אומר, אני עולה, עולה, עולה. אני עולה או לא עולה. אמר, אני לא עולה, אני הולך להביא את התפילין, כבר 17 יום רצוף אני מניח תפילין. למה אני ארוץ את הרצף? אני הולך להביא את התפילין. אני הולך להביא את התפילין. אמר, אני הולך, זהו. באמת הלך להביא את התפילין. אוי אוי אוי, תקשיבו טוב, אחים אחרות יקרים. הוא חוזר לתחנה עם התפילין, מחכה עוד איזה 20 דקות עד שהגיע האוטובוס, וקורה אסון שלא יכול להיות, איזה אסון חמור. באותו האוטובוס הוא היה צריך לעלות באוטובוס הראשון, עלו לשם שני מחבלים. היו שם 11 הרוגים. תקשיבו טוב, 11 הרוגים. ולמעלה מ-30 פצועים. והוא היה אמור להיות באותו האוטובוס. ובזכות זה שהוא הלך להביא את התפילין, והוא הפסיד את האוטובוס הזה, והוא עלה עם האוטובוס השני. אותו הבחור חזר בתשובה שלמה, התחיל לשמור שבת, התחיל להתקרב להשם. אבל אתם יודעים למה כל זה בזכות מה? רק בזכות דבר אחד, שהוא הלך להביא את התפילין. תביני שאת עושה מצווה, זה לא רק שומר עליך בעולם הבא. זה כבר שומר עליך בעולם הזה. שתבין את זה שאתה עושה מעשה טוב. זה לא שומר עליך רק בעולם, כבר בעולם הזה, אחים ואחרות יקרים. כמה אנחנו צריכים לדעת עוד התקרבות להשם, עוד התחזקות, כמה הדבר הזה חשוב. במיוחד בימים כאלה שאנחנו באמת זקוקים לישוע. אני חייב להגיד, אני חייב לומר את זה, שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא היה הרבה שנים, תדעו את זה, אני אומר לכם, עם ישראל, עם ישראל, עם קדוש, אתה רואה התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שהרבה שנים לא היה. בתל אביב, למעלה מכמה מסעדות שהיו מוכרים שם לא כשר, הלכו הכשירו את המטבחים שלהם, שמו שם תעודות כשרות. ברמת גן, בראשון לציון, בכל מיני אזורים, שאולי קצת היו רחוקים מהשם במקומות האלה, הכשירו את המטבחים שלהם, שמו שם תעודות כשרות, בואו, שהם עשו טקס במרכז, למעלה מ-700 בנות שאולי קצת היו מאוד, אבל מאוד רחוקות מהשם, קרעו את הבגדים הלא צנועים שלהם, אמרו בזכות זה השם, קרוע את רואה גזר דיננו, ישמור על חיילנו, אוי אוי אוי, ישמור על חיילנו, אתה רואה שיש תעודות גדולה בעם ישראל, אבל, שזה אבל גדול שאני רוצה לומר אותו, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה אישה, אותה בחורה עושה מצווה, ומי שאחרת עושה מצווה זה אותו דבר, ממש ממש לא. יש לנו כלל מוביל, אבל מוביל ביהדות, לפום צערה אגרה. מה זה תומד לפום צערה אגרה? כמה שיותר קשה לקיים מצווה, כמה שיותר קשה לך לקיים מצווה, השכר שלך בהרבה יותר. השכר שלך בהרבה יותר. בואו ניתן דוגמה, יש להם, תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? מה עם שבת? חבל שלא כל השבוע שבת, תענוג. כיף לי לשמור שבת, כיף לי. כל רגע תענוג, איך אחד אמר לי, עם הערק של שבת, הכי כיף. אבל יש אדם יגיד לך, כבוד הרב, קשה לי מאוד לשמור שבת, לא הולך לי, לא בקטע. תדע לך את זה נשמה תאורה, תדעי לך את זה אתה, אתה שקשה לך לשמור שבת. השבת שלך שווה פי אלף ממי שקל לו. כן, השבת שלך שקשה לך לשמור היא שווה הרבה יותר ממי שקל לו. למה שאומרת, אתה קשה לו. אתה יודע מה? גם קשה לו מאוד. הלכו אותי משתדל בשמרת שבת. שבת שלו שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש להם, תגיד, מה עם תפילין? מה? לא יוצא עם פתח הבית בלי תפילין, אין כמו תפילין בעולם. אבל יש אדם שקשה לו עם התפילין, הריבונו של העולם קשה לו. אבל בכל זאת משתדל בתפילין, תדע לך התפילין שלך זה שווה הרבה יותר. כמה זה שומע לך אלינו, כמה זה שומע על עם ישראל. צניעות, צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך חי בספרו הזוהר הקדוש. השכפ"ץ, השכפ"ץ של חיילי ישראל, מהו הדבר? זה צניעותם של בנות ישראל. השכפ"ץ של חיילי ישראל זה צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחורה שזה קל ללכת בצניעות, אבל יש בחורה שזה קשה לה, או קשה לה מאוד. אבל בכל זאת היא משתדלת בצניעות של בת ישראל. תדעי לך את הצניעות שלך שווה הרבה יותר ממי שקל ללכת בצניעות. למה? השם יודע שזה קשה לך, ואתם יודעים מה? קשה לך גם מאוד. אבל בכל זאת משתדלת, זה הרבה יותר חשוב ממי שקל לה. וכן הלאה. שתבינו, היהדות שלנו כל כך טובה לנו. כמה יהודי צריך להרדי חזק לתוך ליבו, עוד התקרבות להשם, עוד ותרנות, עוד אהבת חינם, עוד נתינה, עוד אכפתיות מכל יהודי באשר הוא. ועל ידי כך אנחנו נראה שיהיה לנו חיים בהרבה יותר טובים. אבל אנחנו עושים הכל בלי נדר, אנחנו לא לוקחים דברים בנדרים. סתם שתדעו, גם שאני אומר לכם עכשיו, קחו על עצמכם קבלות להתחזק. או למשל, יש מלא אנשים מרגישים שחסום להם המזל. תדעו, זה אמת. זה אמת להמיד, הגמרא אומרת, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. כל דבר בחיים שלנו צריך מזל. אז איזה דבר פותח לאותו האדם את המזל? איזו מצווה פותחת לאותה בחורת המזל? אתם יודעים איזה מצווה? ברכות. שיהודי מברך על מה שאוכל ושותה, שאותה הבחורה מברכת מה שאוכל ושותה. זוהי מצווה שמאוד פותחת לאדם את המזל. זוהי מצווה שמאוד מועילה לאדם, מערימה את האדם מעלה מעלה. יום אחד הייתי ברמת גן. אחד אומר לי, הרב, אני רוצה לברך, הבעיה שאני לא יודע מה לברך, לכן אני אוכל בלי לברך. אבל זה לא נכון, זה טעות. יש לנו כלל מוביל ביהדות, אתם יודעים מהו הכלל? שעל כל דבר מאכל או משקה, שאדם רוצה לאכול, והוא לא יודע מה לברך, מברכים ברוך אתה השם יוקים ממך העולם, שהכל נהיה בדברו. בואו ניתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? על בורקס מברכים, בורים בני מזרנות, לא ידעתי. אמרתי, שמעתי ברדיו בשם הרב עובדיה יוסף, שכל דבר מאחל שאני לא יודע מה לברך, מברכים שהכל. ואחרי שאני מברכתי שהכל ואני באמצע לאכול, בא אליי, תגידי, ישראל, מה בירכת על הבורקס? אני שמע, לא ידעתי, בירכתי שהכל. היא לא! מברכים מזרנות, יהודי, נשמע תורה, ביי ביי, שהכל פותר הכל, אני עכשיו לא צריך לברך מזרנות. למה? שהכל פותר הכל. אז כל אחד מאיתם, בבקשה, מכם יקרים, בואו יותר נתקרב להשם, כל אחד במה שהוא יכול, כל מה שהוא יכול, בלי נדר. ועל ידי כך אנחנו נזכה באמת לחיים טובים, לחיים בהרבה הרבה הרבה יותר מאושרים. וכמו שאני רוצה לנצל את ההזדמנות, אני מודיע פה הודעה כללית לכל המאזינים ולכל המאזינות. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לארגן שיעור תורה באזור מגוריכם, בכל רחבי הארץ, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל אורי, אני אעשה את זה באמת בשמחה ובטוב לבב. אתם צריכים לשלם לי דלק, אתם צריכים לשלם לי כסף, אני בא בהתנדבות מלאה, לכבוד השם לזכות הרבים. בכל רחבי הארץ, תל אביב, פתח תקווה, רחובות, ראשוני ציון, רמת גן, קחו את הדרום, דימונה, נתיבות, שדרות, כל המושבים, קחו גם צפונה יותר, קריות, חיפה, קריית מוצים, קריית ים, איפה שאתם רוצים, בבית ארגם בירושלים, אני בא לזכות הרבי, מסכום מי שרוצה או רוצה לארגן שיעור תורה באזור מגוריכם, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל אורי, להקדיש את זה ליום נשמת יקיריכם, או לעשות זיכוי הרבים, או למה שאתם צריכים. מה אתם עושים ברגעים האלה? אתם מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תגידו שאתם רוצים, ובעזרת השם, ייצרו אתם קשר, ואני אבוא בשמחה, בלי נדר, לזיכוי הרבים. וכמו שאמרתי, אחים אחרות יקרים, אני מודה לכל עשרות המאזינים והמאזינות היקרים שבזכותכם. היום יש הרבה יהודים, הרבה חיילים, עשרות חיילים מניחים תפילין כל יום. אבל עכשיו יש לנו בפתח שלושה מקרים מאוד מאוד דחופים. שאנחנו רוצים לדאוג לעוד שלושה חיילים, לעוד יהודים שיניחו תפילין, אבל אין להם תפילין. ומי שיכול לעזור להם זה רק בזכותך ובזכותך, אחים ואחיות יקרים. כמה כסף? לא ביקשתי שתביא לי הוראות קבע, לא ביקשתי תרומה חד פעמית כמה שאתה יכול. אבל אנחנו מדברים פה על שעות זוגות תפילין בצורה מאוד דחופה. יש אדם שיגיד לי, הרב, אני יכול את שלושת הזוגות. מי ייתן אמן כן לרצון. יש אדם הרב, יגיד, אני יכול זוג אחד, או חצי זוג. או אתה יודע מה, תרומה חד פעמית 400 שקל. כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה 100%, לא אמרתי שום מחיר. אבל תעזרו לי פה להגיע למצב שאני, עד סוף התוכנית הזו, מגיע, יוצא פה עם שלוש זוגות תפילין לעוד חיילים שיניחו תפילין. לעוד חייל שהוא רוצה תפילין ואין לו, לעוד יהודי שהוא רוצה להניח תפילין ואין לו. ואתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם. איזה נחת רוח את עושה שאת לוקחת תפילין ונותנת לחייל שהוא בזכותך להניח את זה כל יום, וזה עילוי נשמת מי שאת רוצה, האבא או האמא, או מי שזה. או להביא לרפואה שלמה. ובטח שאפשר לתרום את התרומה הזאת מכספי מעשר. מה אתם עושים ברגעים אלה? כוכבית 5937. כוכבית 5937. ואני מודיע פה שאתם תקבלו גם קבלה מסודרת. חשוב לי. חשוב לי הדבר הזה שהכל מסודר, והנאמנות שלנו איתכם זה הכי דבר חשוב לי, כן? אתם גם קבלו מקבלה מסודרת שיגיע עד אליכם. אבל אחים יקרים, בבקשה מכם, בואו תפתחו את לבכם התור, לעזור לי פה בדבר כל כך חשוב, לדאוג לשלוש מקרים שאנחנו רוצים לתת לחיילים תפילין ואין להם תפילין. שלוש זוגות תפילין. ואני מודיע פה באותה נשימה, גם אני מודיע פה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו. ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת הרמתנה ונעשה הכל, אבל הכל לדאוג לו גם את תפילין. אבל כמו שאמרתי, דחוף לנו עכשיו, לחוץ לנו עכשיו שלוש זוגות תפילין לחיילים ולעוד יהודי שניח תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתם יכולים להקדיש את זה לילול נשמת כמו שאמרתי לכם, או לאבדיל, אתם יכולים לקחת את זה ולהרגיש את זה לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לישועה שאתם צריכים, אבל זה, הישועה הזאת תדעו לכם, היא תבוא לכם במהרה. למה? תחשבו לכם מה זה יהודי, כמה חיים שאנחנו מסכנים את החיים שהם למענו. תחשבו על זה. למה אני כל כך עכשיו רוצה לעשות הרבה שיעורי תורה? אני עושה, משתדל, ואני רוצה עוד יותר. למה? אתם יודעים למה? בגלל שאנחנו צריכים שיהיה דברים שישמעו על החיילים שלנו. אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, במיוחד בימים כאלה. ומה ישמור עלינו? כמה שהוא יהיה יותר תורה בעם ישראל, שיעורי תורה, אהבת חינם, לכבד כל יהודי, כיבוד הורים, אהבת חינם, תפילין, לכבד כל יהודי, זה המצוות האלה, השם ישמור, בזכות זה ישמור עליך עלינו. בזכות זה השם ישמור עליך עלינו. יצליח אותם. אז מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים? מתקשרים, תתעזרו בסבלנות, אבל עכשיו כולם מתקשר, כוכבית 5937. תעזרו לנו באותם קניית שלוש זוגות תפילין לחיילים. אני חייב להגיד, אני לא קונה להם תפילין כשרות. כשרות למאדרין אני קונה. כמו שהשם זיכה אותי בתפילין, כשהשלם מעדרין, גם אני עושה הכל שזה יהיה להם. אבל זה יכול להיות רק בזכותך, או רק בזכותך. כוכבית 5937. כוכבית 5937. אבל תדע לך את זה. החייל הזה בזכותך יניח קוראים את התפילין הזה. כמו שאמרתי, ובוודאי, ובוודאי ובוודאי, שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר לכתחילה, בלי שום חשש ובלי שום ספק. אבל הדבר שבאמת יהיה מול עינינו, הדבר שבזכות זה השם יגן יותר על חיילנו ועל עם ישראל. וכמה, ברוך השם, עם ישראל, עם קדוש הוא לאלוהיו. השלוש מקרים האלה שיש לפנינו, אני לא סתם לוחץ עליהם. אני חייב להגיד שאני, ברוך השם, כמו שאמרתי, כל מי שרוצה, רוצה לארגן שיעורי תורה, ללא עלות, חיני חינם, אני לא צריך שתביאו לי דלק, לי לא חסר כלום. אני אבוא בכי בשמחה, והכי באהבת חינם, לכבוד עם ישראל ושמירתם של חיילי ישראל. אבל לחוץ לנו עכשיו המקרים האלה. שאלו זוגות תפילין לחיילים שניחו. כמה כסף ביקשתי? לא אמרתי לכם פה עוד קבע. לא אמרתי, אתה רוצה, קח את שלושת הזוגות תפילין עליך. אתה רוצה חצי זוג תפילין. אתה רוצה 400 שקל תרומה חד פעמית. אתה רוצה פחות, יותר. מה אתה רוצה? מעולה. זה מצוין. העיקר שעד סוף התרועים דזון, נצא עם שלוש זוגות תפילין לחיילי ישראל. כוכבית. 5-9-3-7, ובטח שתקבלו גם מקום מסודר, קבלה מסודרת. והדבר הזה רק יכול להיות בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרתי, אני רוצה לתת את ההזדמנות לברך אתכם מכל ליבי, אבל באמת מכל ליבי, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל עם ישראל, ואת כל חיילי ישראל לשנה טובה ומתוקה, לחזרה בתשובה שלמה לפניו, לחיים טובים, לחיים טובים מהריבונו של עולם. אוי, כמה אנחנו זקוקים לחיים טובים, כמה עם ישראל זקוקים לישועות וניסים ונפלאות. וזה יהיה, וזה יהיה עוד קצת קרבות להשם יתברך, והשם יושיע אותנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כוכבית 5-9-3-7, אני מברך אתכם שיהיה לכם חיים טובים, בשורות טובות, ויהיה לנו רק חיים מוצלחים, ושנזכה אנחנו וכל בית ישראל לחזרה ותשובה שלמה לפניו, אמן, כן יהי רצון.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל כוכבית 5293 כוכבית 5293.
1: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

דמיינתי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי, זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

קטנים עולה לך בשירים רק את שותקת וכולם שרים לא כואב לי שהלכת רק עצור לי שאת עוד לא מאושרת ולא כואב לי שנסעת

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: reset. And roll camera.
1: Playback.

0: סך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר.

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.